0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: In the house. Come on,

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: اس کو قرآن کے اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی. اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا, جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا. اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13, 14 اور 15 کا ترجمہ, اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں, تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی. تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے, تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے, اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا, یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا. تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے. محترم سامعین, ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی, لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی. یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے. سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں. سامعین محترم, ذرا غور کیجئے, منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں. لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے, جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا. اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا. کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا, کسی کو کھجور کے درخت کے برابر, تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے, ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو. محترم سامعین, یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے, ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے, تاکہ ہم سب کو بھی برود قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں. آمین.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین, موسم بھی ہے, موسم گرم ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے, دھوپ کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. بچوں کو پانی پلائیں, خود بھی پئیں, اور جب باہر نکلیں تو خاص خیال رکھیں. دھوپ پہ بیٹھنے کا بھی جو شوق ہوتا ہے وہ بھی پورا ضرور کریں, لیکن اس کی جدت کو, حرارت کی جدت کو اس کا ضرور احساس کریں. سمجھیں, اس کے علاوہ آپ کی اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں. بچوں کو اسکولوں میں چھٹیاں گھمانے کے لیے آپ لے کے جاتے ہیں, جھولوں پر بٹھاتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے. جہاں جو سیل لگی ہوتی ہے نا, تو اس کا بھی آپ کو جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے. سیل کی خاطر جو ہے وہ خطرناک جھولوں پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. تو سمجھ ناظرین, آپ نے خود احتیاط کرنی ہے, والدین نے احتیاط کرنی ہے, اور اس کے علاوہ اچھی اچھی باتیں سیکھنی ہیں اور بچوں کو بھی اچھی باتیں سکھانی ہیں. سمجھ ناظرین, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.

کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔

اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے. ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے, وہی جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے.

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, یہی بڑی کامیابی ہے, بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے.

0: مجید.
1: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک بڑی شان والا.

جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا؟

لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں، اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔

0: یہ کتاب خرافات نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آئیے سامعین، سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 19/7/2026 کا پروگرام ہے، سنڈے کا دن ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، دھوپ بھی نکلتی ہے، موسم گرم بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، اور یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ڈنمارک کا موسم اسی طرح ہوتا ہے، دھوپ بھی آ جاتی ہے، بارش بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بہت سارے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ سمجھنا، آج کے پروگرام صبح آپ نے انٹرو میں بتا دیا تھا آپ کو، وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا۔ خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، یہ سفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سفر کا یہ اسلامی جو کیلنڈر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس زمین کے لیے، جب اللہ پاک نے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس کا نظام چلانے کے لیے اس کا کیلنڈر اللہ تعالیٰ نے بنایا 12 مہینوں پر، اور وہ 12 مہینے ان کے نام اور سب اللہ پاک نے ہی تجویز کیے ہیں۔ تو ان 12 مہینوں میں سے یہ اب دوسرا مہینہ ہے سفر کا، محرم کا پہلا مہینہ ہے اور دوسرا مہینہ سفر کا ہے۔ اور یہ سفر کا مہینہ عربوں میں، یہ مہینہ اس سے مشہور تھا کہ لوگ اس سے ایک منحوس سمجھتے تھے، اور اس مہینے کے آمد سے ہی لوگ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک پریشانیوں کا مہینہ ہے، اور جسے تشاؤم کہتے ہیں کہ اسے بدفالی لیا کرتے تھے، کہ اسی وجہ سے جب یہ سفر کا مہینہ آتا تھا تو لوگ سفر کے مہینے میں جو ہے سفر وارا کرنے سے رک جاتے تھے، اور سفر کے مہینے میں اور بھی اپنے بہت سارے زندگی کام چھوڑ دیا کرتے تھے، کہ یہ مہینہ یہ اچھا مہینہ نہیں ہے اور یہ ایک منحوس مہینہ ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں کہ عربوں میں جو ہے کہ اکثر وہ رہتا تھا، اپنے جو ہے جنگ و جدل جاری رہتا تھا، قافلے جایا کرتے تھے، لوٹ جایا کرتے تھے، تو ہر وقت ایک بدامنی کا ایک ماحول ہوتا تھا یہ۔ اور لیکن یہ ساری جو ہے بدامنی میں صرف جو ہے 4 مہینے جو اللہ پاک نے حرمت کے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ اس 4 مہینے میں امن ہوتا تھا۔ تو عرب جو ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ جو ہے آپس میں ان کی دشمنی تھی، جنگ و جدال تھا، کافر لوٹا کرتے تھے، لیکن جیسے یہ محرم کے 4 مہینے آتے تھے، عشر حرم جو کہتے ہیں، تو پھر اس مہینے میں وہ کہ قتل و قتال رک جایا کرتا تھا، راستے پر امن ہو جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں میں اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے گھر کا احترام تھا، اور لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اپنے طریقے سے۔ تو اسی مہینے میں، چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا تھا، اور اس ذی الحجہ اور پھر میں لوگ حج کرنے آتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ محرم کے مہینے لوگ واپس جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے احترام کی وجہ سے، اللہ کے گھر کے احترام کی وجہ سے جو ہے ان مہینوں کے اندر جب لوگ آ رہے ہیں اور پھر

जाए तो कितनी खतरनाक बीमारी है वो कहीं किसी को नहीं लग सकती है, और अल्लाह पाक जो है वो ही शफा लाने वाले हैं। ये तो ये एक बुनियादी अकीदा है कि नफा और नुकसान, बीमारी और शफा सिर्फ अल्लाह पाक के दस्ते कुदरत में है। और हाँ, इसमें यह फरमाया गया कि आप बिला जरूरत कोई ऐसा आदमी बीमारी में मुबतला हो तो हो सकता है कि आपको उसकी बीमारी आपको लग जाए और उससे जो है आपको तकलीफ हो जाए, तो कहा बिला जरूरत जो है ऐसे लोगों से जो जिनके पास बीमारी है तो बिला जरूरत उनके इख्तलात करने से इज्तनाब करो, और जो है इस बात का यकीन रखो कि बीमारी और शफा अल्लाह ही की तरफ से है, बजात खुद ना किसी बीमारी में कोई फैलने की ताकत कुवत है। और अभी हाल ही में पिछले सालों में जो एक ये कोरोना की वबा एक आई थी, अब कोरोना की वबा जो है यहाँ आई है और इस कोरोना की वबा बहुत सारों को लगी है, बहुत सारी किसी को नहीं लगी है, लेकिन जिनको लगी है उनको भी जो है बीमारी लगी है और बाद लोग जो है उस बीमारी से ठीक हो गए, अल्लाह ने शफा दे दी, और बाद लोग जिनकी अब जिंदगी खत्म थी तो वो इस बीमारी के लगने वैसे दुनिया से चले गए। तो ये एक सामने साफ मिसाल ये है कि बीमारियां आती हैं और बाधा लग जाती हैं, लेकिन किसी को लगने का मानना ये नहीं होता कि ला महाला उस आदमी की जो है वह जिंदगी खत्म हो गई है, वो तो अल्लाह ताला की दस्ते कुदरत है। तो अल्लाह ताला ही जो है उसकी कजा और कदर है कि किसी के लिए लिखा होगा तो वो बीमारी लग जाएगी और नुकसान हो जाएगा, नहीं अल्लाह ने लिखा होगा तो कुछ नहीं होगा। ये तो बुनियादी अकीदा गोया कि आपने फरमाया ला अदवा, तो उस पर यकीन ना रखो, और कि ये अगर ऐसा रखेंगे तो फिर क्या होगा कि एक आदमी बीमार है, लोग करीब ही नहीं जाएंगे, उसकी कोई दवा दारू भी नहीं करेंगे और वो आदमी खास बेचारा जो है ऐसे ही बेसहारा दुनिया से चला जाएगा। तो इसे फरमाया ये अकीदा नहीं रखो कि हाँ तुम एहतियात करो, लेकिन जहाँ अगर जरूरत हो बीमार आदमी की, बीमार पुरसी की, उसको दवाई दारू देने की, तो उसके साथ जाओ, उसके साथ करो, खाना पीना दो, और लेकिन बिला जरूरत जो है उससे इख्तलास से इज्तनाब करो। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया वाला तियारा, तियारा ये होता है कि भाई बदफाली लेना, ये करना कि बाज लोग बाज कौमें ये करती है कि कोई जानवर जा रहे हैं तो अगर वो दाएं तरफ से चला गया तो उसे जो है ले नेक शगुनी लेते थे, बाएं तरफ से आ गया तो बदशगुनी लेते थे। तो ये इस किस्म के चीजों से ये लेना कि हाँ जी इसके अंदर नहूस होता है, इसमें ये है, तो ये चीजों ने फरमाया कि इसकी कोई इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इस्लाम ने फरमाया वाला हामा, हामा ये एक जानवर है, उल्लू जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, तो उनके यहाँ जमाने जहलियत में ये था कि अगर किसी घर पर आके जानवर बैठ जाते कहते बस इस जानवर घर पर मुसीबतें परेशानियां आ जाएगी। भी फरमाया कि नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है कि किसी जानवर कोई किसी के लिए मुसीबत लेकर के नहीं आता है, और जो है ये आ जाते हैं जानवर बैठ जाते हैं। तुम्हारा अकीदा ये नहीं होना चाहिए, अकीदा ये होना चाहिए कि नफा और नुकसान अल्लाह की तरफ से है, बीमारी शफा अल्लाह ताला की दस्ते कुदरत में। और इसलिए आपने फरमाया वाला नुआ, और इसी तरह से आपने फरमाया कि ये जो सितारों से जो है हाल मालूम करते हैं और कहते हैं आपका सितारा इस तरह है जैसे नजूमी आजकल कहते हैं, तो फरमाया ये भी कोई चीज नहीं है कि सितारों की वजह से आपकी किस्मत का पता चला जाए या सितारा आपके लिए कोई बदफाली लेकर के आ जाए या आपके लिए मुसीबत की खबर लेकर के आ जाए। और इससे फरमाया वाला गौल, गौल से जिन्नात, तो आदमी जो है वो बाद बहुत ज्यादा समझते हुए जिन्नात आ गए और जिन है और चड़ेल है फलान है, और इन चीजों से डर महसूस करना और कि ये मुझे नफा नुकसान पहुंचा देंगे, तो ये भी क्या इस्लाम के अंदर ही कोई चीज नहीं है। और फिर आने वाला सफर, और सफर के महीने भी कुछ नहीं है। तो ये सारी वो चीजें हैं मुसलमानों कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को जाहिलियत के चीजों से जो है जो अकीदा तौहीद के खिलाफ जो चीजें थी उनसे आपने बड़ी सख्ती से उम्मत की तालीम दी है कि ये चीजें, इन चीजों के अंदर सामना किए कोई नफा है या इसमें नुकसान है, और ये समझो कि इससे आने से नफा हो जाएगा तो ये क्या है, ये गोया कि अल्लाह ताला से तवज्जो हट कर इधर चली जाएगी। इसलिए फरमाया कि अकीदा तौहीद के खिलाफ है ये। तो अकीदा तौहीद बुनियादी चीज ये है कि
سب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بیماری شفا سب کو ہے. کوئی چیز دنیا میں جو بھی ہے وہ کسی انسان کو نہ بذات خود نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. اور ہمیں جو ہے قرآن کی تعلیمات یہ بھی ہیں کہ اس جو ہے روئے زمین پر اللہ پاک نے آسمان اور زمین جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و الارض جمیعا، فرمایا کہ آسمان زمین جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کرے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کر دیا یہ. اور اللہ پاک نے جو ہے انسان کو کہا کہ انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ دیکھتے ہیں جو آسمان پر جو چاند اور سورج دیکھتے ہیں، جو ستارے دیکھتے ہیں، یہ سارے انسان کے فائدے کے لیے. اس زمین کا ذرہ ذرہ، ہر قسم کے حیوانات، حشرات، شجرات، یہ سب چیزیں جو ہے یہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں. تو یہ اس سے آپ فائدہ اٹھا، لیکن بذات خود ان چیزوں سمجھتے ہو کہ یہ منحوس ہے، یہ نیس ہے، یہ ہے، یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے. تو یہ چیزیں زمانۂ جاہلیت کے اندر تھی اور آج بھی جو مختلف طریقے سے چیزیں پائی جاتی ہیں. تو بہرحال اسلام کے اندر یہ ہے کوئی دن خود بذات خود منحوس نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ دنوں سے لیتے ہیں کہ جی یہ منگل کا دن ہے، بدھ کا دن ہے، اس سے کوئی بدفعلی لیتے ہیں کہ یہ دن ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے یہ عادت سے بھی لیتے ہیں کہ جو عادت ہوتا ہے اس سے کہ نہیں یہ 13 نمبر ہے، 15 نمبر ہے، کیا اسی بدفعلی لیتے ہیں آج کے زمانے میں. اور اس طرح سے مسلمانوں میں بھی خام خواہ ایک غلط روایہ چل پڑی ہے کہ محرم کے مہینے کو وہ منحوس سمجھتے ہیں اور اس محرم کے مہینے میں کوئی شادیاں بیاہ نہیں کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ رونے کا اور غم کا مہینہ ہے. یہ ساری جاہلیت کی چیزیں مختلف طریقے سے مسلمانوں میں شفٹ ہو گئی ہیں یہ. اور سارے دن اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسلمان کو دیے ہیں عبادت کے لیے. یہ اس کے اچھے کام کرو گے تو آپ کے لیے ہر دن، ہر مہینہ، ہر وقت مبارک ہوگا. اور جہاں اگر آپ نے برے کام کیے تو اگر آپ جو ہے مبارک سے مبارک دن میں رمضان میں بھی ہو گئے تو وہ آپ کے لیے منحوس ہو جائے گا. اور اگر اچھے کام کرو، جہاں بھی رہتے رہو، آپ اللہ کے فرمبرداری کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، تو جہاں بھی جس کونے دنیا کونے میں رہو گے وہ سارا آپ کے لیے مبارک ہے، جس وقت میں مبارک ہے. لیکن آپ کے عمل کی وجہ سے اگر کوئی دن یا کوئی وقت اگر نحس ہوتا ہے، نحس کا معنی ہے کہ آپ پر مصیبت آئے گی، آپ پر اس وقت میں عذاب نازل ہوگا، اللہ کی ناراضگی نازل ہوگی، تو وہ اس وجہ سے کہ آپ نے عمل کی وجہ سے. آپ اللہ کے گھر میں جاؤ، خانہ کعبہ میں اگر آپ جاؤ، اور وہاں خانہ کعبہ جہاں جو ہے ایک عبادت کرنے کا لاکھ کا ثواب ہے اور اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اب مدینہ منورہ میں چلے جہاں ایک کا 50 کا یا 500 کا ثواب ہے، تو کتنی مبارک جائے. لیکن وہاں بھی اگر غلط کریں گے، چوری کریں گے، بدماشی کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو وہ جو اس زمین پر بھی پھر آپ کو وہ سزا ملے گی جو کسی اور جگہ نہیں ملنی ہے. اس جیسے اس زمین پر مکے کی سرزمین پر ہاتھ کاٹ جاتے ہیں، لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، تو آپ کہیں کہ جی یہ مکے کی وجہ سے ہوا اور مکہ مبارک تھا آپ کے. تو یہ زمین اور جو چیزیں ہیں، زمان ہے، مکان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی کہ اس میں اچھے عمل کر کے اس کو آپ اپنے لیے مبارک بنا دو. اور جہاں آپ نے اگر اچھے کام نہیں کیے ہیں تو پھر اس آپ کے برے کام کی وجہ سے کوئی زمانہ آپ کے لیے مبارک نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی برائی کی وجہ سے گویا کہ اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے دیا آپ کو دیا کہ عبادت کرو، اللہ سے رحمت برکتیں حاصل کرو، لیکن آپ نے غلط کام کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، تو اللہ کی طرف سے عذاب لعنت کمائی ہے، تو وہ وقت گویا کہ آپ کے لیے وہ منحوس ہی رہا ہے. تو یہ مسلمانوں اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہے بذات خود نہ کوئی زمان نہ کوئی مکان جو ہے اس کے اندر آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زمان اور مکان اللہ تعالیٰ نے مبارک بنائے ہیں کہ خیر کا کام کرو گے اجر و ثواب بڑھ کے ملے گا آپ کو. لیکن کسی جو ہے کوئی اگر زمان مکان مبارک سے مبارک ہو، لیکن اگر آپ کے عمل ٹھیک نہ ہو، آپ کا کردار ٹھیک نہ ہو، تو وہی آپ کے عمل جو ہے منحوس ہوگا. اس نحوست کی وجہ سے پھر اس روئے زمین پر بھی
زلزلے آتے ہیں، زمین پریشان آپ کی نحوست کی وجہ سے، اس لیے یہ چاہتے ہو کہ رحمت برکت ہر وقت ملے آپ کے لیے، آپ کے لیے ہر زمانہ ہر مکان مبارک ہو، تو اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں آدمی کو بعض دفعہ جو ہے کہیں چل رہا ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے اس کو ڈر لگتا ہے، کوئی آوازیں آتی ہیں، کچھ ہوتی ہے، تو آدمی اسے پریشان ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر تمہیں جو ہے کسی وقت میں، دن یا رات، کسی جگہ میں اگر تمہیں کوئی تکلیف محسوس کرو کہ کوئی چیز تمہیں تکلیف دے رہی ہے، کش کرو، تو آپ ایسے وقت میں یہ دعا پڑھا کرو. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. دعا آپ نے کیا فرمائی؟ یہ دعا کرے، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، کہ اے اللہ تعالی آپ خیر، بلائی، رحمت ہے یہ تیری ہی طرف سے آتی ہیں، ولا یدفع سیئات الا انت، اور کوئی برائی اور کوئی پریشان کرنے والی چیز وہ مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا تیرے سوا، یعنی تو ہی خیرات مجھے پہنچا سکتا ہے اور تیری طرف سے مجھے خیر و برکات ملے گی، اور تو ہی میری برائیوں کو اور میری پریشانی کو دور کر سکتا ہے. اور پھر فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو اگر دوسری دعا کو لمبی یاد نہ ہو تو یہ کم از کم جب بھی آپ کے دل میں وسوسے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ڈر لگتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، آپ کے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی گھر میں کوئی چیز آ گئی ہے اور لگتا ہے یہ کرتے، ایسے وقت میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے اگر آپ یہ پڑھو گے تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے دے گا اور آپ کے دل کو مضبوط کر دے گا اور آپ کو پھر کسی چیز کا ڈر نہیں لگے گا. یہ اس لیے مسلمانوں جو ہے یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اور آج کل بھی اس زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو ان جو انسان کو ڈر اور خوف لگا رہتا ہے، تو ان حالات میں جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان چیزوں سے بدشگونی، بد فعالی لینے کے لیے اسے منع کیا ہے، اور بڑی شدت سے منع کیا ہے کہ اگر آدمی کسی چیز سے بد فعالی لے کر کے اس کو مان لے کہ واقعی ایسے ہے، اور اسے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کو کام کرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ کوئی بلی ہے یا کوا ہے یا اور کوئی چیز جو آدمی جو بعض مختلف جو ہے علاقوں میں یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تو گویا اس چیز کو دیکھ کے اوہ میں جا رہا ہوں، یہ چیز سامنے آ گئی، میرے لیے خیر نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے واپس آ جائے. یا آدمی جو ہے اسی طرح سے بد فعال لینے کے لیے جائے، آج کل جیسے بہت آج کل دکانیں چلی ہوئی ہیں، اور آج کل جو ہے سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیسے کیسے گندے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی مال بھی لٹاتے ہیں، عزتیں بھی، دین بھی لٹاتے ہیں، تو صرف اس وجہ سے کہ بھائی یہ مجھے آسان راستے سے مجھے کچھ مل جائے یا کوئی چیز بتا دے، فلان کرے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے بد عقیدگی پر دلالت کرتی ہے. جب انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، جب انسان کا عقیدہ توحید کمزور ہو، تو پھر وہ ان گندے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے. یہ گندے شیطانی طاقتیں، قوت شیطانی بھی ہیں، انسانوں بھی ہیں، انسانوں کی بھی ہیں، کہ جو اس طرح سے لوگوں کا ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور پسا نقصان کرا کے بیٹھتے ہیں. یہ تو مسلمان کو بنیادی طریقے سے اللہ کی توحید کا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے. عقیدہ مضبوط ہمارے جو ہے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر کے جو ہے زہر پی لیا، کہ یہ کہا کہ یہ زہر ہے، لیکن یہ زہر اس کا یہ اگر میرا رب نہیں چاہے گا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو وہ اس عقیدے پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے. تو کہنے کا مقصد اب تو عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہر حال میں یہ سمجھو کہ نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے، کسی چیز میں بذات خود نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. تو یہ آپ کا عقیدہ جب مضبوط ہو جائے گا

0: اسلامی اخلاقیات سیکھو، یہ معنی پیر کا ہوتا ہے۔ پیر کا معنی یہ نہیں کہ پیر کو کسی کو بچے دیتا ہے یا کسی کو قسمتیں ٹھیک کرتا ہے۔ تو یہ جو کچھ دکانداریاں ہیں، یہ ساری کی ساری دکانداریاں، یہ صرف آپ کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے، اور ہو رہے ہیں لوگ جو پریشان ہیں، بعد میں کہتے ہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو کوئی جو ہے مذہبی طریقے سے آپ کا کوئی پیر ہے، کوئی شیخ ہے، اس کا معنی صرف صرف یہ ہے، اسے دینی رہنمائی حاصل کرو آپ، وہ جو ہے آپ کو اسلامی تربیت کرے، آپ کے اخلاق کی تربیت کرے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ جائیں جی یہ برکت والی چیز ہے اور یہ فلانا چیز ہے اور یہ پنجہ ہے اور یہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، وہ یہ سارے خرافات ہیں جو اسلامی تعلیمات کے بالکل سارے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اپنے عقیدہ صحیح کرنے کے اللہ پاک توفیق دے، اور ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو ہے ہر باطل چیز سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور نبی کی سنت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور آج کل جو ہے مختلف جو فتنے ہیں، مختلف رنگوں میں ہیں، جو مسلمانوں کے عقیدے کے جو ہے ڈاکو اور چور بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے ہر مسلمان کو، اور خاص کر کے ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور جو دنیا میں جنگیں دوبارہ لگی ہوئی ہیں، ان جنگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان میں مظلوموں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، مظلوموں کی حفاظت فرمائے، اور فتنہ فساد سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ فرمائے، اور مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ آج کل وہ لوگ چھٹیوں پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چھٹیوں کا سفر ان کا اچھا کرے، اچھے طریقے سے جائیں اور خیر خیریت سے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ سفر میں یا حضر میں، گھر پر یا سفر میں ہو، کو آپ جو ہے یہ ہمیں سمجھو کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نبی کی امتی ہیں، اور اپنے معاملات میں، اپنے سفر میں، ہر چیز میں جو ہے اس چیز کو نہ کبھی بھولیں کہ آپ کی ایک شناخت ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کام سے جو ہے آپ کو بعد میں پریشانی ہو، بعض ایسے کام لوگ کرتے ہیں لاپرواہی کے اندر کے بعد میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ جس طرح ہم نے صبح آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے، گرمیوں کا موسم ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، تو لوگ چھٹیوں پہ بھی جاتے ہیں۔ ظاہر ہے بچوں کو چھٹیاں ہیں، اور بچوں کو ظاہر ہے یہیں کہیں اسکینڈینیویا میں لے کے جانا ہے یا یورپ میں کسی ملک میں لے کے جانا ہوتا ہے، تو باقی کوئی ہماری ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، جس کے لیے جو لوگ پہلے جاتے تھے چھٹیوں کی پلاننگ کرتے تھے۔ جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی تو اکثریت جو ہیں وہ اپنے اپنے وطن، اپنے اپنے ملکوں کی طرف چل پڑتے تھے۔ جہاں جہاں ڈائریکٹ فلائٹ ہے لوگ جاتے ہیں، جہاں 19-20-22 گھنٹے کا سفر کرنا ہو تو پھر بہت ساری مشکلات آ جاتی ہیں۔ اس وقت ہمارے آپ کے اپنے آپ کی آواز ملک مبشر ہمارے ساتھ ہے۔ مبشر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی آواز پر۔
2: السلام علیکم، اور بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ سنائیں ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟
1: اللہ کا شکر ہے، لیکن موسم بڑا اچھا ہے، لگتا ہے آپ بھی کئی بچوں کے ساتھ چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، یہاں بھی دھوپ تھی، تو آپ دھوپ لگوانے کہاں گئے تھے یا ٹھنڈے ملک میں گئے تھے؟
2: نہیں، وہاں بھی اسی طرح کا موسم تھا جی، میں بچوں کے ساتھ اوسلو ناروے میں تھا 4-5 دن کے لیے، تو کل شام کو ہی واپس آیا ہوں، اور وہاں بھی موسم ایسا ہی ہے جیسا یہاں پر دھوپ نکلی ہے، وہاں پر بھی تقریباً 25-26 تک ٹیمپریچر تھا اوسلو میں بھی۔
1: لیکن ایسا موسم جو موسم کا لحاظ ہو سکتا ہے، تو سیاسی موسم وہاں کا کیسا تھا؟
2: سیاسی موسم تو نہیں، وہاں پر اس وقت صرف فٹ بال کا موسم تھا، فٹ بال کا بخار تھا، اور وہ رات کو اتر گیا ہوگا کیونکہ ناروے کی ٹیم جو ہے وہ کوارٹر فائنل میں آ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے وہاں پر پورے شہر میں جو ہے وہ سکرینیں لگ رہی تھیں، اور فٹ بال کی ٹی شرٹس پہنے لوگ گھوم رہے تھے، آگے پیچھے نعرے لگا رہے تھے، تو وہ رات کو جو میچ ہوا ہے اس میں ناروے جو ہے وہ انگلینڈ سے 1 گول سے ہار گئے۔ تو
1: ہم بھی جب دیکھتے تھے بڑی شوق سے دیکھتے تھے، لیکن ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو یہ تو کلبوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، جن کی وہ یونیفارم ہوتے ہیں، بچے خریدتے ہیں گھروں میں، ٹی شرٹس وغیرہ لے کر دی جاتی ہیں، نکریں لے کر دی جاتی ہیں، بوٹس لے کر دیے جاتے ہیں، تو یہ تو از ڈیفینیٹ ایک پیسے والی گیم ہے اور شوق کی گیم ہے، تو شوق کا تو کوئی مول ہوتا نہیں ہے۔
2: جی رائے صاحب، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ وہ نیشنل ٹیم جو ہے آپ کے ملک کی، قومی ٹیم کسی بھی کھیل کی ہو، وہ اگر کہیں باہر جا کے کھیل رہی ہے، کسی ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہے، تو ظاہری بات ہے پورے ملک کی ہمدردیاں، ان کے جذباتی وابستگی جو اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ ہی ہوگی نا جی، اسی کو وہ جو ہے وہ سپورٹ کریں گے،
1: اور کرنا بھی چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جی جی بات
2: ایسے ہی جو بڑے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ان میں بزنس بھی کھلتا ہے، چھوٹے بزنس بھی، درمیانے بزنس بھی، بڑے بزنس بھی، ان کا بھی کاروبار چلتا ہے جی۔
1: تو ملک مبشر، آپ جو ہیں وہ تھوڑا ایئر لائن کے سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں، تو 4 سال تو ہمیں سنتے ہو گئے ہیں جی، مارچ میں آ رہی ہے، اپریل میں آ رہی ہے، حکومت تبدیل ہوگی ہے، نئے الیکشن ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر دوسرا وہ کتخانہ کھل جاتا ہے۔ تو لیکن یہاں میری ایک بڑے ذمہ دار بندے سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہنے لگے، راجہ صاحب آپ خود ذمہ دار ہیں، پاور بھی رکھتے ہیں، یہاں لوکل تنظیمات بھی ہیں، لوکل سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، ڈینس سیاسی پارٹیوں میں بھی آپ کا عمل دخل ہے، لیکن آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پی آئی اے کا مسئلہ حل کریں، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ اتنی تنظیمات ہونے کے باوجود، اتنی سیاسی جماعتیں ہونے کے باوجود، تو ہمیں جو اس طرح کا کوئی مطالبہ سامنے نہیں آ رہا۔
2: تو رائے صاحب، جن سے بھی آپ نے بات کی تھی انہوں نے جواب تو بڑا اچھا دیا، اور ہے بھی ایسے ہی ہے۔
1: نہیں جی، انہوں نے جواب دیا، میں شرمندگی ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔
2: بالکل، تو یہ دیکھیں نا، میرا خیال ہے پیرس سے جو ہے وہ پی آئی اے چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ اور لندن اور مانچسٹر بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو رائے صاحب، پویستا رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو بس امید پہ دنیا قائم ہے، امید رکھیں، شاید یہاں بھی شروع کر دیں وہ، لیکن اب تو وہ پرائیویٹ ہو چکی ہے، اور ان کا اپنے جو ہے وہ سٹینڈرڈز ہیں کہ جہاں سے زیادہ پروفٹ آئے گا، جس روٹ سے زیادہ پروفٹ آئے گا، انہوں نے وہاں پر اپنے جہاز چلانے ہیں، نئے جہاز بھی خریدے جا رہے ہیں، جو میڈیا کی خبریں ہیں اس میں کچھ بڑے نئے جہاز بھی خریدے جا رہے ہیں یورپ کے لیے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ میبی 6 مہینے تک، 3 مہینے تک، 1 سال تک اس میں کوئی پلان ہو اسکینڈینیویا کا، لیکن سب سے بہتر تو پی آئی اے مینجمنٹ ہی بتا سکتی ہے نا جی، کوئی بھی دوسرا یا تیسرا یا چوتھا بندہ تو نہیں بتا سکتا۔
1: ڈیفینیٹ، آپ بتائیں کہ جب فٹ بال آپ دیکھنے گئے، تو فٹ بال میں آپ کو پتا ہے آج کل آموں کا سیزن بھی ہے، تو وہاں کوئی آموں کا سیزن نظر آیا آپ کو؟
2: بالکل، وہاں پر آموں کا سیزن بالکل نظر آیا تھا جی، مختلف جو وہ جو ایریا ہے گرون لینڈ، وہاں پر پاکستانی آموں کے ڈبے جو ہیں وہ بہت زیادہ وہاں پہ دیکھے گئے، اور وہاں پر لوگ، پاکستانی جو کمیونٹی ہے، وہ خرید بھی رہے تھے، اور مینگو وہاں بھی پہنچا ہوا ہے، مینگو یہاں بھی پہنچا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 19 جولائی اگلے اتوار کو جو ہے مینگو فیسٹیول جو ہے وہ منعقد ہو رہا ہے. پچھلے 7-8 سال 9 سال ہو گئے ہیں, ہر سال مینگو فیسٹیول جو ہے وہ ہم منعقد کرتے ہیں, تو اس وقت بھی انشاءاللہ 19 جولائی کو جو ہے وہ کرسٹل گارڈن ہال جو بیلاروپ میں ہے, اس دفعہ ہم نے تھوڑا چینج کیا ہے کہ ذرا نیا تجربہ کریں, انر جو ہے آؤٹ ڈور کی بجائے انڈور کر کے دیکھیں. تو
1: آپ کا جو آپ کی جو تنظیم کا پروگرام ہوتا ہے بڑا منظم ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں اور مینجمنٹ اس کی جو ہے وہ بالکل اچھا کام کرتی ہے, اور اسٹال بھی لوگ بڑے اچھے لگاتے ہیں اور بڑی گہما گہمی ہوتی ہے. اس دفعہ لگتا ہے کہ میوزک کا پروگرام چونکہ وہ فری انٹرٹینمنٹ تھی,
2: 45-50 کے قریب سٹالز ہیں جی, اور جس میں کھانے کے بھی شامل ہیں اور دوسرے تمام جو نان فوڈ ہے وہ بھی شامل ہیں. تو آئی ہوپ سو لوگوں تک پیغام بھی پہنچا ہوا ہے, لوگ ہمیشہ کی طرح آئیں گے اور انجوائے کریں گے وہاں پہ.
1: تو پارکنگ تو وہاں آگے پیچھے بہت ہوتی ہوگی؟
2: ہاں جی پارکنگ بہت ہے, میرا خیال ہے ایزی پارک پہ شاید کرنا پڑتا ہے, باہر سڑک کے اوپر تو فری ہے لیکن جو ان کی اپنی جو پارکنگ ہے وہاں پر وہ ایزی پارک کی ایپ سے ہے, اور سراؤنڈنگ کی جو بلڈنگز ہیں ان کی پارکنگ, ایک تو اس دن سنڈے ہے اور پلس یہ انڈسٹری فیریا بھی شروع ہو چکا ہے تو پارکنگ وہاں پر بے تحاشا اویلیبل ہوگی.
1: تو مبشر ہمارے معزز سامعین ناظرین کو بتائیں, آپ کا خود تعلق ہے میڈیا سے, تو ظاہر ہے بڑا حال ہے, عالم لوگ آ جاتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, بچے آتے ہیں, بڑے اسٹال تو غالباً باہر کوئی لگیں گے, اندر جو اسٹال لگیں گے تو کیا سردی گرمی کا کوئی لال میں تو واقعی ایئر کنڈیشن تو لگے ہوتے ہیں.
2: جی جی بالکل ایئر کنڈیشن ہے اس حال میں, اور وہ ایئر کنڈیشن چلے گا بھی,
1: لیکن یہ بڑا زور ڈال کے آپ نے کہا چلے گا بھی.
2: جی جی بالکل چلے گا نا جی, اب سارا انتظام کیا ہوا ہے وہاں پر اپنے لوگوں کے لیے, تو پھر وہ بھی بیچ میں شامل ہے.
1: تو مبشر کوئی آپ میسج دینا چاہیں, کوئی آپ بات کرنا چاہیں, چاہے کوئی سیاسی تبدیلیوں کی بات کرنا چاہیں؟
2: ہمیشہ کی طرح لوگوں نے بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس دیا ہے اپنا, ہماری کمیونٹی نے. یہ غالباً ہمارا 8واں یا 9واں مینگو فیسٹیول ہے, اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں کرتے ہوئے, تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی امید ہے لوگ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے بچوں کے ساتھ اپنے بزرگوں کے ساتھ آئیں گے, انجوائے کریں گے. وہاں پہ ہر قسم کا کھانا اویلیبل ہوگا اور سٹال جو ہیں وہ ڈفرینٹ کائنڈ کے, بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے, مہندی کے لیے, فیس پینٹنگ کے لیے بچوں کے لیے, اور بچوں کے لیے وہ ہاپے بو ہے وہ بھی اویلیبل ہوگا وہاں پہ, یعنی کہ بھرپور جو ہے وہ ایک پکنک کا سماں وہاں پر جو ہے اپنے لوگوں کے لیے وہاں پر موجود ہوگا جی. تو آئی ہوپ سو لوگ آئیں گے وہاں.
1: تو یہ تو پھر ایک لگ رہا ہے جس طرح
2: مینگو وہاں پر ہوگا جی, سب سے بڑھ کر مینگو وہاں پر ہوگا جی.
1: نہیں مینگو وافر مقدار میں ہوگا یا بعد میں اعلان ہو جائے گا ختم ہو گیا ہے؟
2: صاحب ہم ہر سال جو ہے نا جی پہلے سے زیادہ منگواتے ہیں اور ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے, تو اس دفعہ بھی پچھلی دفعہ جتنا تھا اس سے تقریباً 30-40% زیادہ ہے, تو آئی ہوپ سو امید ہے پورا ہو جائے گا.
1: قسمیں بتا دیں کس قسم کا ہوگا
2: یہ؟ اس وقت جو ہے جی سب سے بہترین چونسا جو مارکیٹ میں آیا ہے وہ آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لنگڑا جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن کچھ حصہ لنگڑے کا بھی بیچ میں ہے, لنگڑا مینگو جو ہے, لیکن چونسا جو ہے وہ تقریباً 90% چونسا ہی ہے.
1: 90% چونسا ہے. تو پیکنگ کس کس کوالٹی میں ہوگی؟
2: پیکنگ جو ہے نارمل پیکنگ, وہ جو چھوٹا ڈبہ ہے جس میں 3 یا 4 مینگو ہوتے ہیں, اور وہ غالباً 2-2 یا 3-3 ڈبوں کی پیکنگ ہوگی. ابھی تک پرائس کا میں نہیں پتا کیونکہ یہ دوبارہ سے گورنمنٹ نے جو بڑھایا ہے پیٹرول ڈیزل, تو اس میں وہ ایویشن کا فیول بھی بڑھا, تو اس میں ابھی اب دیکھیں پرائس کتنی آتی ہے, لیکن وہ بھی 4-5 دن تک فائنل ہو جائے گی.
1: مبشر چونکہ آپ ایک ذمہ دار ہیں, ہم آج آپ سے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ اس دفعہ لوگوں کا اپنے خیال رکھنا ہے, تھوڑی سی پرائس کا بھی خیال رکھنا ہے.
2: جناب پرائس کا خیال ہم ہمیشہ رکھتے ہیں اور مارکیٹ سے ہمیشہ کم ہوتی ہے پرائس, اس میں تو کوئی وہ دوسری رائے ہے ہی نہیں, نہ ہی کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پچھلے 8 سال میں کہ جی مارکیٹ کے زیادہ تو نہیں, برابر بھی نہیں, ہمیشہ مارکیٹ سے پرائس ہمیشہ 8-10 کروڑ پر ڈبا کم ہی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں جس ریٹ پر آتا ہے اسی ریٹ پر ہم آگے دیتے ہیں.
1: بشر آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں اپنے سامعین ناظرین سے, بڑے عرصے کے بعد آپ آئے ہیں.
2: خوش رہیں اور موسم کو انجوائے کریں, اپنے فیملی کو بھرپور ٹائم دیں, اور جتنے بھی میلے ہو رہے ہیں وہ سب میں جائیں, سب ہمارے اپنے ہیں اور اپنے ہی لوگ ہیں, اپنی ہی کمیونٹی ہے, سب میں جائیں, سب میں انجوائے کریں آپ جا کر, اور بس خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رکھیں.
1: دوسروں کو خوش رکھیں اور خوش رہیں.
2: جی ہاں بالکل.
1: مبشر آپ کا بہت شکریہ, ذرا ایک بار آخر میں ایڈریس بتا دیں.
2: جی ہاں یہ ایڈریس ہے جی, کرسٹل گارڈن ٹیمپو وائے نمبر 35 بیلاروپ, جو شادی ہال ہے جس کا پرانا نام انچی تھا, और नया नाम उसका क्रिस्टल गार्डन है, और वहां पर जो है 19 जुलाई को इंशाल्लाह 11-12 बजे जो है ये शुरू होगा, और रात 9 बजे तक जो है इसका टाइम है जो
1: इतवार। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपका रहेगा।
2: बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।
1: सामान नाजरीन, ये थे आपके अपने मलिक मुबशर जो के आपकी आवाज़ आपको बता रहे थे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है जी, जो इस प्राइस पे हमें मिलता है उसी प्राइस पे हम बेचते हैं, तो लिहाजा हमारा मार्केट से जो है हमेशा रेट जो है वो एक कम होता है। तो सामान नाजरीन हमारे साथ साथ रहिए, अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہیں۔ 15/7/2026 کا پروگرام ہے، 5:05 ہوا چاہتے ہیں۔ سمن، آج ایک اسپیشل پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں کہ آپ بھی سوشل میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے چینلز کو دیکھتے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ چلتا ہے، لیکن جو جینون چیزیں ہوتی ہیں وہ جینون چیزیں ہوتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑی سیاسی بھی شخصیت ہیں، مذہبی شخصیت بھی ہیں، اپنے والدین کے حوالے سے بھی، مدرسے کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا نام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پچھلے دن انہوں نے ایک سور میں تقریر کی اور انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا۔ ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ بہرحال جو بیان تھا وہ سامنے آ گیا، ہر آدمی کا حق ہے اپنا بیان دینا، لیکن انہوں نے شہداء کا ذکر کیا جس پر لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ دل کو جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوئی۔ گو کہ چاہے ان کی جماعت کے ہیں، کسی پیپلز پارٹی کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، نون کے ہیں، کاف کے ہیں، جیم کے ہیں، شین کے، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سب کو جو ہے وہ دلی تکلیف ہوئی۔ ایک محترمہ نے خط بھی لکھا جو کہ خود فوجی ہے، فوجی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، ان کا بیٹا آج بھی فوج میں ہے، تو وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے، لیکن کہتی ہے مجھے مولانا صاحب کے بیان پر جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، ان کو ان حالات میں بیان نہیں دینا چاہیے۔ باقی جو کچھ مرضی ہوتا رہے، پارٹی نظریات اپنے اپنے ہیں۔ سامع ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب، سید اعجاز بخاری شاہ صاحب جو کہ صاحب کا ڈپٹی میئر بھی ہیں اور موجودہ سٹی کونسلر بھی ہیں، چودھری شوکت صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو کاف لیگ کے ہیں، سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں باتیں لیٹر کی چلتی رہتی ہیں، تو اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو توقیر شاہ صاحب، آپ سے پہلے شروع کرتے ہیں، پھر شاہ صاحب کی طرف جائیں گے۔ تو شاہ صاحب، آپ نے بھی اس کو چیزوں کو دیکھا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، آپ لکھتے بھی رہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس تناظر میں؟
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسن ناظرین، بخاری شاہ صاحب اور چودھری شوکت صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہ ایک بڑا برننگ پوائنٹ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اسلامی تعلیمات سے دوری، قرآن مجید کو ہم پڑھ کے غلاف میں بند کر کے معذرت کے ساتھ اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس کو فردر اپنے جسم، اپنے دماغ میں اس کو وہ کیا کہتے ہیں، سمانے نہیں دیتے یا سمونے نہیں دیتے یا اس پہ اپلیمنٹ نہیں کرتے ہم۔ تو اس طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ چلتی ہیں اور ہم لوگ دین سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ شہادت کا رتبہ جو ہے، اس کے اوپر بخاری شاہ صاحب کیونکہ باقاعدہ نمازیں پڑھاتے ہیں، ان کا مسجد سے تعلق ہے، یہ اس پہ روشنی ڈالیں گے، لیکن میں ایک سیاسی اور جو دینی مجھے پتا ہے اس کے اوپر میں یہ بات کروں گا کہ میرے والد صاحب خود آرمی میں تھے اور قائد اعظم کی ریکویسٹ پہ بہت سارے ینگسٹر نے 1944, 1945, 1946 میں جو ہے وہ آرمی جوائن کی، تاکہ جب انگریز جو ہے وہ ملک چھوڑے تو پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک مضبوط کردار جو ہے وہ ملک میں کر دے۔ لیکن اس وقت بھی جب پاکستان بنا تو 250-255 کے قریب فوجی آفیسر تھے۔ تو میرے والد صاحب بقول ان کے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچپن سے لے کے ہم اپنے والد کی شکل دیکھنے کو ترستے تھے، کبھی ایک بارڈر پہ، کبھی دوسرے بارڈر پہ، کبھی تیسرے بارڈر پہ، اور اس وقت ایک کیپٹن کی یا ایک میجر کی تنخواہ جو ہے، یہ جو آج مولانا فضل الرحمان نے بڑک ماری ہے، 1965 کی جنگ کے درمیان ایک میجر کی تنخواہ جو ہوتی تھی وہ 1200 روپے، اور اس کے ساتھ اس کے کوئی فنڈز ہوتے تھے تھوڑے سے وہ بھی، اور جب وہ کچھ کاٹ کوٹ کر تو ان کو 1200-1300 یا 1400، اس سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے پورا سسٹم چلانا ہے، اور سارا سارا دن یہ اپنے سولجرز کے ساتھ بارڈروں پہ، تین مہینے، پرانے بارڈر پہ گئے، کبھی 3 مہینے کسی قبرستان میں بیٹھے ہیں، کبھی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں بتا دوں کہ 90.9% جو ہماری افواج ہیں، یہ سب کے سب گاؤں کے لوگ ہیں، یہ ایسے غیرت مند لوگ ہیں کہ جو صبح اٹھ کر اس وقت جب ہم سب سوئے ہوتے ہیں، یہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جا کے اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں، اپنے جانوروں کو کھانا دینے والے ہیں، ये इसी तरीके से फिर एक जज्बा शहादत लेके अपनी कौम की भी इसी तरीके से हफाजत करने के लिए ये अफवाज में चले जाते हैं। इनका कोई तल्लक नहीं होता कि ये क्या करें, ये अपने बच्चों से अपने घर वालों से जब छुट्टी मिले तो जिस हालात में ये कुछ दिन के लिए अपने गांव में आते हैं या अपने बच्चों के पास आते हैं तो ये इनकी जिंदगी है। अगर ये कह दिया जाए जी ये 20,000 या 40,000 के लिए ये बिकते हैं तनख्वाह लेके ये शहादत करते हैं तो मैं ऐसे लोगों को ऐसे सियासी मुखालफीन के ऊपर लानत भेजता हूँ। मैं इनको कहता हूँ कि मैं आपके लिए हर वक्त दुआ ये करूंगा हर नमाज के बाद कि आपने शहदाए पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम लगाया है अल्लाह ताला आपको यजीद की टीम में खड़ा करे ताकि हम लोग सुरखुरू हो सके कि वो बच्चे वो घर वो जो उजर चुके हैं जिनके जवान बीवी हैं जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं आप उनसे जाके पूछे कि आपके नौजवान।
1: शाह साहब बात करते हैं आपकी बात को जारी रखेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया आगा तंदीम साहब ने, चूंकि ये खुद फौज में भी रहे हैं तो आगा साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
3: जी साहब बहुत मेहरबानी शुक्रिया साहब। से पहले मेरा तमाम दोस्तों साथियों को सलाम, सुनने वालों को, शाह साहब को। अब दोनों हस्तियां सैयद अहले सैयद बैठे हैं तो फिर शाह साहब है, इजाज शाह बुखारी साहब है तो मोहतबाना सलाम है, अर्ज है।
1: आगा साहब शाह साहब से जवाब लेंगे क्योंकि यहाँ की भी इनकी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके पास है, इनका जवाब जरा आपका मौका सुनते हैं। जो मौलाना साहब का बयान आया आप क्या कहेंगे?
3: राजा साहब बस अब क्या कहें कि खून खोल उठता है जब दुश्मन अहले ईमान को देखते हैं। देखें अब ये जो भी बात कहें मुझे तो इनके लफ्जों पे भी शर्म आ रही है कि इन्होंने ये लफ्ज अदा कैसे किए। फौज में जो जाता है ना वो तनख्वाह के लिए नहीं जाता, वो अपने घर के हालात को बेहतर करने के लिए नहीं जाता, वो अपनी आखिरत को सवारने के लिए जाता है। वो एक ऐसे जज्बे साथ आर्मी में शामिल होता है तो उसका हदफ क्या होता है कि अल्लाह करे कि मुझे शहादत नसीब हो। मैं पाकिस्तान की फौज का कौन सा ऐसा जवान है जो कि जज्बा शहादत नहीं रखता।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। धूप और साया साथ साथ चल रहे हैं, सियासत भी साथ साथ चल रही है और ख़बरें भी साथ साथ चल रही हैं। तो इस वक्त हम आपको अपने थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब के पास लेकर चलते हैं कि उनके पास आज क्या है। शाह साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको।
2: आपके नाज़रीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम शाह साहब, मौसम और ये सारी चीजें ठंडा गर्म चलता रहता है, सियासत भी चलती रहती है, आज क्या लेकर आए हैं हमारे सामान्य नाज़रीन के लिए?
2: देखिए, इस वक्त मौसम जो है वो अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर है। हम लोग पिछले एक हफ्ते कुछ गर्मी हुई थी लेकिन बारिशों की वजह से, क्योंकि सख्त पानी की कमी हो रही है पूरे यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पानी, पीने वाले पानी की कमी हो रही थी, इसलिए बारिशों का डेनमार्क के अंदर होना बहुत ही जरूरी था। तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा मौसम यहाँ पे बना दिया कि आज भी वो कह रहे हैं कि डेनमार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत तेज, जो जिसको स्काई ब्लू कहा जाता है, वो बारिश होगी। और ये अच्छा शगुन है कि यहाँ पे सिर्फ इंसान ही नहीं, नबातात और हर किस्म के जो दूसरी चीजें हैं, हवानात पर हैं, उनको भी पानी की जरूरत होती है। जमीन के अंदर भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको पानी की बहुत शदत से जरूरत होती है। तो अल्लाह ताला की ये रहमत है और रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ आपको पता है कि यहाँ पे फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं और उनकी भी जो है प्रॉब्लम वो बारिश की वजह से सामने आ रही है, हर एक चीज हो रही है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है और बिल्कुल इस तरह का मौसम है जैसे कि हम मरी में आए हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है और ये हवा जो है ये हमारे लिए बहुत बेहतर है और सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जी राजा साहब,
1: शाह साहब, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। छुट्टियां खत्म हो जाएंगी फिर जो है सियासतदान बात करेंगे, अभी तो छुट्टियां पर हैं, तो अभी तो शुगर लगा हुआ हर तरीके का, खबरें फिर भी आ रही हैं, तो क्या खबरें भी तो कुछ बताए हमें।
2: देखिए जी, खबरें इस वक्त तो इंतहाई पूरा दुनिया, पूरा यूरोप, इवन डेनमार्क जो है यूरोप के अंदर, हमने अगले दिन भी ये बात की थी कि यूक्रेन के बाद अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे, यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा हालात जो है वो सियासी, वो इस वक्त डेनमार्क के अंदर खराब है। लेकिन अगर हमारे सियासतदान सिर्फ इस बात को ये अजम उठाए हुए हैं कि हमारी फैमिली, हमारी बात, हमारा ये जो घूमना बात छुट्टियों पे, ये बहुत जरूरी है, हम छुट्टियों पे हैं, तो फिर वो सियासतदान ही है, फिर के वो आम वर्कर हैं जो कि छुट्टियों पे चले गए हैं और उनको अवाम और सियासत का कोई उनका ओढ़ना बिछोड़ना आप ये कह सकते हैं कि उनके साथ नहीं है। सियासतदान, जैसे मैंने पहले कहा था नाज़रीन को, कि सियासतदान वैसी है जैसे एक जज होता है हर वक्त ड्यूटी पे, जैसे एक पुलिस वाला होता है हर वक्त ड्यूटी पे, एक फौजी होता है हर वक्त ड्यूटी पे, तो सियासतदान जो होता है वो हर वक्त सियासत ही करता है, क्योंकि उसका जो अज़्म होता है वो अवाम की बेहतरी के लिए होता है, अवाम को इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, अवाम के साथ उसका रابطہ जुड़ा रहता है ताकि अवाम कल को उसको यतीमी की सूरत में बनाकर लोगों के सामने जाकर ये ना कहना चाहिए कि जी मुझसे गलती हो गई है, मुझे वोट डालने नहीं, बल्कि लोगों को इल्म होना चाहिए कि ये उनके लिए जाग रहा है और उनके लिए काम कर रहा है। तो हमारे सियासतदानों को आना चाहिए। अभी अगस्त का महीना आ रहा है, ये जुलाई का महीना तकरीबन खत्म हो गया, तो सितंबर, 5 सितंबर को यहाँ पे बहुत बड़ा जुलूस निकलने जा रहा है जो फॉरनर्स के खिलाफ है। इसी तरीके से जो कवानीन है यहाँ के, मैंने हजार बार ये बात आपके रेडियो से, आपकी जरिए से ये बात नशर की है कि डेनिश आइन और डेनिश लॉज में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारे लोग, हमारे सियासतदान जो हमारी जुबान, अहले जुबान है हमारे, वो इस बात को क्यों नहीं समझते कि जी नहीं ये ऐसे है, ये ऐसे है। देखिए यहाँ पे वो कानून को सख्त से सख्त किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप محفلیں لگا رہے ہیں, آپ کے پاس اس وقت بہت بڑے چانس ہیں, اتنے مینگو فیسٹیولز ہو رہے ہیں کوپن ہیگن کے اندر, کوپن ہیگن سے باہر ہو رہے ہیں, آپ وہاں پہ جا کے اپنے سٹال لگا سکتے ہیں, لوگوں کو ہر زبان کے اندر انفارمیشن مہیا کر سکتے ہیں, آپ لوگوں سے ذاتی طور پہ, یعنی کہ آپ صرف 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے جائیں مینگو خرید رہے یا اپنا فوٹو سیشن کرانے کے لیے مخصوص لوگوں سے جفے مارنے کے ذریعے آپ جائیں, یا کہیں کرکٹ میں ظاہر ہو کر آپ یہ کہیں جی کہ اس سے لوگوں پہ بہت زیادہ ہمارے اثرات پیدا ہو گئے, نہیں یہ غلط چیز ہے. آپ کو ہر انسان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, ان سے ان کی مشکلات کا پوچھنا چاہیے, صرف سلام علیکم کرنا یا فوٹو کا سیشن کرنے سے نہیں, آپ کو بتانا چاہیے لوگوں کو, خصوصی طور پہ جو ہماری وہاں پہ بہنیں بیٹیاں آئی ہوتی ہیں لیڈیز, آپ کو ان سے مخاطب ہونا چاہیے, ان کو اوپنلی یہ بتانا چاہیے کہ یہاں کے قوانین کیا بنے ہیں, یہاں پہ کیا سختی ہیں, اب کمیون میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا فریضہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کیا بتائے, یہاں کے جو میڈیکل بیماری پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ علم نہیں کہ جب ڈاکٹر ایک میڈیسن لکھ کے دیتا ہے تو وہ میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹر سے تو لکھوا لیتے ہیں لیکن جا کے اس کو اپوتھیک سے بائے نہیں کرتے, جب تک وہ اپوتھیک سے بائے نہیں کرتے تو کمیون کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے, گورنمنٹ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر سے یہ چیزیں لکھوائی ہیں لیکن یہ چیزیں اس نے خریدی نہیں, تو اس پہ اس کا جھوٹ سچ پکڑا جاتا ہے, بعد میں یہ لوگوں کو کہتے ہیں جی کسی نے ہماری شکایت کر دی, دیکھیں جی فلانے نے یہ کر دیا, دیکھیں جو میڈیسن جو آپ کلے کر رہے ہیں, جو آپ یہ ڈاکٹر کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے گھٹنوں کی یا مجھے کمر کی یا مجھے جو بیماری ہے اس کی دوائیات جو ہیں وہ جو بھی وہ لکھ کے دیتا ہے ڈاکٹر, وہ آپ کو بائی کرنی پڑیں گی, اگر آپ بائی نہیں کرتے تو وہ آپ کے کمیون کے پیج پہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتی ہے کہ اس بندے نے یہ دوائی لی, اس کا کتنا آپ کے دوائیوں کا سالانہ خرچہ کتنا, ماہانہ خرچہ کتنا, یہ وہاں پہ آٹومیٹکلی رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, یہ کام ہمارا بتانے کا نہیں, یہ کام ہے جو سیاستدان جو کام کر رہے ہیں, جو کہتے ہیں جی کہ ہم ویلفیئر تنظیمیں چلا رہے ہیں, یہاں پہ جو تنظیمات بنی ہیں یہ ان کا لوگوں کا کام ہے کہ آ کے لوگوں کو اویئرنیس دے, اسی طریقے سے جیسے یہ مینگو فیسٹیولز ہیں یہ دوسری چیزیں ہیں, اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ پبلک میں بھی آ رہی ہے, وہاں پہ بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن کیونکہ یہ لوگوں کا کام ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کو یہ کان دھرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایکسپلوڈ ہو چکی ہیں, کب اس کے اوپر کام ہوگا میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا, لیکن ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کیسز جو ہیں وہ ری اوپن ہو چکے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو, یہ ہمارے لیے ایک بہترین چیز ہے کہ یہاں پہ مینگو فیسٹیول لگ رہے ہیں, کرکٹ ہو رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ان کو لیگلائز طریقے سے لے کے چلیں, لوگوں کو انفارمیشن دیں. راجہ صاحب میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں کہ جہاں پہ بھی فوڈ فیسٹیول لگتے ہیں, اب یہ فوڈ فیسٹیول جو ہے یہ باقاعدہ آپ کو حکومت یعنی کہ لوکل کمیون کی اجازت کے بغیر آپ نہیں لگا سکتے, آپ کو کمیون کو ڈیٹیلز بتانی پڑتی ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کون کون سی فوڈ ہوگی, کون کون سی چیزیں ہوں گی, یہ سارا کچھ جو ہے یہ قانون جو ہے یہ پچھلے 5-6 سال سے یہاں پہ لاگو ہے اور اس کو جو ہے وہ لے کے چلنا پڑے گا, تو یہ کافی چیزیں ہیں جو سننے میں آ رہی ہیں پڑھنے میں آ رہی ہیں, اب اتنا زیادہ سوشل میڈیا ہے, اتنا زیادہ پیجز ہیں کہ آپ پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں, پہلے چند ایک ہوتے تھے کہ واٹس ایپ پہ آ گیا, فیس بک پہ آ گیا, ایک تو سوشل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے مسائل پہ آ گیا, اب تو آپ دیکھیں کہ پولیس کی اپنی ایک ویب سائٹ بن چکی ہوئی ہے جو ڈیلی رپورٹ کرتے ہیں کہ پورے شی لینڈ میں کیا ہو گیا, یو لینڈ میں کیا ہو گیا, فیون میں کیا ہو گیا, کون کون سے کرائم کون کون سے رجسٹرڈ ہوئے, وہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں, کس نے گاڑی تیز کی, کس نے گاڑی کس کا چلان ہوا, وہ سب کچھ جو ہے, تو ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اپنے لوگوں کو یہ علم بتائیں کہ دیکھیں بے شک ہم چھٹیوں پہ ہیں, بے شک ہم چھٹیوں پہ ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, مخالفین جو مرضی کے, اس بات پہ سکندر صدیق جو ہے ملک سکندر اس نے دو تین آرٹیکلز لکھے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی اس نے لکھے ہیں کہ یہاں کی جو اویئرنیس ہے, حالانکہ وہ بھی بچوں کے ساتھ میرا خیال میں گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے یورپ میں کہیں گیا ہوا تھا, تو اس نے بھی کافی بات کی ہے. اور یہ چیزیں ہمارے دوسرے سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آگے آئیں اور اپنے حالات کے بارے میں بتائیں, بلکہ یہ نہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے بیک بائٹنگ جس کو کہا جاتا ہے, یعنی کہ ایک دوسرے کی غبیت کریں. تو میں اپنے ینگسٹر سے یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اپنے راستہ بنائیں, کیونکہ فلکے تھنک کے الیکشن جو ہیں وہ کسی وقت بھی اس ملک میں دوبارہ ہونے کے چانسز ہیں, کیونکہ اس وقت جتنی بھی پارٹیاں ہیں جو اس وقت حکومت کو پی ڈی ایم کو لے کے چل رہی ہیں, ان کے اندر اختلافات بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ سوشل ڈیموکریٹ نے کیا کیا ہے, مونس لوکیٹوف نے فورن سے پہلے جو ان کی فورن پالیسی رولنگ پالیسی ہے اس کے اوپر تنقید کی ہے, اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں, اور اب جو ہے سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ بالکل جو اس کے اندر پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا صحیح سوشلزم کے جو نظریات رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بلو بلاک کی جو پالیسی سوشل ڈیموکریٹ میں گھس آئی ہوئی ہے اور حکومت کر رہی ہے, اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے پر دوبارہ پھیلا رہی ہے. اور اب سوشل ڈیموکریٹ کیا کرنے جا رہی ہے, یہ بھی ایک ڈیڑھ ماہ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ لوگ کہاں تک اثر رسوخ رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مونس لوکیٹوف جو ہے یہ بہت ہی ایک قابل انسان ہے اور انسان ہمدرد, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو ڈینش آئین ہے سوشل ڈیموکریٹس کی اس حصے کی جو آئین پہ علمداری چاہتے ہیں, جو آئین پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اس میں مونس لوکیٹوف اور ان کے ساتھیوں کا بہت بڑا حصہ ہے اور بہت بڑا کردار ہے. اب وہ اس پہ ایکٹیو ہو چکے ہیں, اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ریڈیکل وینسلا اور اس کے ساتھ ایس ایف اور اس کے ساتھ جو الٹرنیٹو جو ہماری کمیونسٹ پارٹیاں, یہ اب حکومت کا حصہ ہیں, لیکن ابھی تک جتنے بھی سوشل ڈیموکریٹ کے جو انٹرگریشن کے منسٹر ہیں, جو ان کی آئین کے خلاف جو انہوں نے باتیں کی ہیں, یہاں جو انہوں نے نئے لا فورسز کے اوپر باتیں کی ہیں, اس کے خلاف کسی ایک پارٹی نے نہ کوئی پروٹیسٹ کیا ہے, نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا سوشل میڈیا پہ لکھا ہے کہ یہ ہماری پارٹیوں کے خلاف ہے. وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس چیز کا انتظار
1: سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ تو بہت ساری کی جاتی ہیں, میں غیر ملکیوں کی بات کروں گا, ڈیمانڈ تو یہ بہت زیادہ کرتے ہیں, ہر پارٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہر پارٹی میں شامل بھی ہیں, لیکن سمجھ نہیں آتا ان کی ترجیحات کیا ہیں. جب بھی کوئی مسئلے مسائل بنتے ہیں اس وقت یہ سیاستدان کھل کر باہر نہیں آتے, اپنے پارٹیوں میں جا کر یہ بات نہیں کرتے, لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے, ٹاؤن ہال کے سامنے نہیں جاتے, پارلیمنٹ کے سامنے نہیں جاتے, جمہوری حق مانگنے کے لیے جاتے. یہاں تو جمہوریت حق مانگنے کے لیے یہ تو سب سے بہترین ملک ہے.
2: جی بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ یہاں کا جو آئین ہے وہ عمر لاہور, سب سے پہلے میں نے ہی 80s میں اس بات پہ بات کی تھی, بلکہ جو اس وقت ڈی آر ریڈیو ہوتا تھا اس کے اوپر سب سے پہلے اس کانسٹیٹیوشن کی بات میں نے ہی کی تھی کہ یہ عمر لاہ ہے, اور عمر لاہ جو ہے وہ انسانیت کا تقاضا کرتا ہے, لیکن ہمارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے, جس میں میں خود شامل ہوں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں کو میں برا کہہ رہا ہوں, میں خود بھی اس میں شامل ہوں ایز اے سیاست دان, جو میں نے یہاں پہ سیاست کی ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کے, اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ کے, تو میں نے ان کے لوگوں کو وہ اویئرنیس نہیں دی جو مجھے دینی چاہیے تھی. حالانکہ میں لوگ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں, لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں, کرنے دیں, لیکن جو قانون ہے, قانون جو ہے یہاں کا آئین آج بھی انسانیت دوست آئین ہے, یہاں کا آئین جو ہے آج بھی وہ ہمیں 100% پروٹیکشن دے رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چند ہفتے پہلے ہم نے آپ کے ہی پروگرام میں یہ بات نشر کی تھی کہ یہاں کے جو انسانیت دوست آرگنائزیشنز ہیں وہ حکومت کے اس قانون کے اوپر کہ ایک سال کا جس کو سزا ہو جاتی ہے اس کو رپورٹ کر دیا جائے, اس ملک سے نکال دیا جائے, تو اس کے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں. پھر وہی آرگنائزیشنز جو ہیں, اور بہت سارے ڈینش, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 99.2% جو لوگ ہیں ڈنمارک کے اندر वो रैशिस्ट नहीं है, हम लोग खुद रैशिस्ट हैं, हम लोग खुद नफरत पैदा करते हैं, हम लोग खुद जो है वो इनको गालियां देते हैं, इनके इनके लॉज की खिलाफ वर्दी हम खुद करते हैं, गाड़ियों को इस तरीके से हम पार्क करते हैं, हम गाड़ियों को इस तरीके से तेजी से चलाते हैं, हम लोग कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि बेटा देखें कि ये कानून की खिलाफ वर्दी।

0: गलती हो, या जो कानून बोलता है, जो डेमोक्रेसी के जो रमूज है, वो ही इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई इक्का दुक्का बीच में ऐसे आ भी जाए तो वो इतना अलफूल नहीं सकता जिस जो कि कानून की डिमांड है। तो लिहाजा ये जो चीजें है ना, ये अब हमें समझ लेनी चाहिए। हमें बजाय इसके कि खुद परस्ती में रहें या किसी ऐसे पहलू में रहें कि जहां हमारे लिए आंखें ब्लाइंड हो जाएं या बंद कर लें, तो ये हमारे लिए अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो लिहाजा मैं यही अर्ज करूंगा कि जो चीजें हम हासिल नहीं कर सके, हमारी ये जो नई जनरेशन आगे आ रही है, ये इनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को समझते हुए, अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को समझते हुए, हमारे अपने जो तहजीब व तमद्दन के जो हवाले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल बजा फरमाया आगा साहब। चौधरी शौकत साहब, आपने बातें सुनी, शाह साहब की भी बात सुनी, आगा साहब की भी बात सुनी, चूँकि आप ख़ुद नौजवान थे जब इस मुल्क में आए और उसके बाद कारोबार किया, आप बिज़नेस कम्युनिटी में अच्छा खासा अपना असर रसूख रखते हैं, सियासत में भी अपना असर रसूख रखते हैं, लेकिन देखने हैं या सुनने में यह कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़े लिखे तरीके से चलाकियाँ करते हैं, आप क्या कहेंगे?
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, आपको, आपकी पूरी टीम को और मेरे जो साथ हैं, शाह साहब हैं, आगा साहब हैं, मैं इनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब।
2: जी, शाह साहब की थोड़ी सी मैंने बात सुनी, वो इंडिया की कम्युनिटी के हवाले से बात कर रहे थे और आगा साहब ने भी जो बात की, बात ये है कि राय साहब, हमने तो काफी अरसा इधर गुजार दिया, हमने अपने हिस्से का काम जो है ना जिस तरीके से भी करते रहे, हम कम्युनिटी जो है ना करते रहे हैं, और अब नौजवानों का, जैसे आगा साहब ने कहा है कि नौजवानों का फर्ज बनता है कि अपनी कम्युनिटी को साथ लेके अपने अपनी तालीम के बलबूते पे हमारे हमारी पाकिस्तानियों की इज्जत बढ़ाएं, पाकिस्तानियों के लिए फख्र का बायस बने। जो हमारी, चलो हमसे कुछ कुताहियां हुई, जो हमारे बुजुर्गों से कोई कुताहियां हुई, बड़ों से कुताहियां हुई, इस तरह से, क्योंकि हमने देखा है कि जितने अरसे से, मैं डेनमार्क की जैसे सियासत की बात कर रहे हैं, तो डेनमार्क में कभी भी फेयर सियासत नहीं हुई, मुखालफत की सियासत होती रही है, ग्रुपों की सियासत होती रही है, कभी पाकिस्तानी होने की सियासत नहीं हुई, कभी हमने एज ए पाकिस्तानी हो के मुतहद हो के हमने ना इलेक्शन लड़े हैं ना ही सियासत करी है। अगर कोई सियासत हुई है तो ग्रुपों में हुई है, एक ग्रुप बना है तो उसके मुखालफ दूसरा ग्रुप बन जाता रहा है, और एक जो सियासत में खड़ा है तो उसके खिलाफ दूसरा सियासी सियासत को खड़ा कर देते हैं, बंदे को ला के खड़ा कर दिया जाता है कि नहीं जी ये नहीं है ये है। लेकिन हमें इस वक्त जरूरत है इत्तेहाद की, हमें दूसरी कम्युनिटी की तरह देखना है। देखो दूसरी कम्युनिटी जो जब भी है वो हमसे कितने आगे चले गया, हमारा किरदार था कि हम सबसे आगे थे उस वक्त, हमारे प्रोग्रामों में हम सबके आगे थे, सियासत में सबसे आगे थे, पार्लियामेंट में हमारे बंदे थे, सारा कुछ था, कम्युनों में हमारे बंदे होते थे। लेकिन अब कितने अरसे से हम पीछे से पीछे जा रहे हैं, और यही है कि मुखालफत की सियासत होती है, हमें इससे हटके हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए सोचना है, पाकिस्तान के लिए सोचना है, पाकिस्तान की बका के लिए अपना फख्र हमें सर बुलंद करना है, और हमें जो जो भी है कुछ कोई गलत करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, और दूसरे जो जो किरदार अदा कर रहे हैं अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, चंद लोग हैं कुछ ऐसे हो सकता है कोई इस तरह से कुछ जिनसे कुछ गलतियां होती रही हैं, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी मेहनत है, मेहनत काश है, उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, और डेनमार्क में तरक्की में उन्होंने बहुत अपना किरदार अदा किया है, और आज अब हमारा जो है ना, हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं, बच्चे हमारे देखे कितने पढ़ लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और हर शोबे में है, जिस शोबे में देख ले तो पाकिस्तानी है, वो अपने बच्चे आगे हैं हमारे। तो अब इनको आगे बढ़ के हमें इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हमें सबको साथ लेके जो भी बच्चा लायक है उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और उसको उसको आगे आना चाहिए, और उसको आने देना चाहिए आगे, उसके साथ मुखालफत की सियासत नहीं करनी चाहिए कि उसको पीछे कर दे किसी उसके बाप की, बाप के साथ उसकी मुखालफत हो, बहन के साथ हो, भाई के साथ हो, खानदान के साथ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें سب نے مل کے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی کمیونٹی کے لیے, پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک باوقار اور سر بلند جو ہے نا ہمیں کرنا چاہیے, تاکہ ہم بھی یہ دوسری کمیونٹی کے طریقے دوسری کمیونٹی کی طرح جو ہے نا ہم کہیں کہ یار ماشاء اللہ ہمارے بھی سیاست میں اتنے پارلیمنٹ میں بندے پہنچ گئے ہیں, کمونوں میں اتنے بندے پہنچ گئے ہیں, ہمارے باقی شعبوں میں تو ہم نے بہت ترقی کی ہے, بچوں نے کافی ماشاء اللہ اپنا جو ہے نا اپنا کردار ادا کیا ہے, اپنے پڑھے لکھے ہیں پڑھ گئے ہیں اور ماشاء اللہ بہت بہت آگے چلے گئے ہیں جو آپ دیکھیں نا.
1: تو لیکن بات تو آپ نے بڑی اچھی کی ہے, پڑھے لکھے ہونے کی, پڑھا لکھا ہونا چاہیے. تو میاں صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں, آپ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ہماری بات چودھری شوکت صاحب سے ہو رہی تھی, شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آغا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. تو پتہ نہیں کتنا کچھ آپ نے پروگرام سنا. میاں صاحب بات ہو رہی تھی ایمانداری کی, نوجوانوں کی, سیاست کی بات ہو رہی تھی, چودھری شوکت صاحب بھی, شاہ صاحب بھی, آغا صاحب بھی کہہ رہے تھے ہم کتنے معاملات میں جو یہاں کمیونٹی بستی ہے ہم مطلب کہ ٹاپ لسٹ پر ہوا کرتے تھے, اب بھی ماشاء اللہ ہمارے بچے زیادہ پڑھ گئے ہیں, لیکن جب بھی ہم اپنی غلطیوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں تو ہم انڈیا کا نام لے لیتے ہیں. اگر انڈین بھی تو ہمارے شہری اسی ملک میں رہتے ہیں, اگر ان کی طرح انہوں نے ترقی کی ہے تو ہمیں تعریف کرنی چاہیے. اس کے بعد کوئی دنیا کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم کہنا شروع کر دیجیے امریکہ نے کیا یا اسرائیل نے کیا. تو میاں صاحب ہم اپنی غلطیوں کے پیچھے بجائے اپنی اصلاح کرنے کے ہم دوسروں کے ساتھ ڈال دیتے ہیں.
4: جی السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ سب کو بہت بہت سلام, جتنے بھی ساتھی ہیں اور جو بھی ہمارے سننے والے ہیں جدھر بھی ہے. اور میں اصل میں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا اور میں اب یہاں کوئی نیٹ کی پرابلم رہتی ہے, میرے پاس اپنا نیٹ نہیں ہے تو تھوڑی سی نا دشواری ہو رہی, سوری میں ایک سائٹ پر جا رہا ہوں. راج صاحب آپ نے بالکل, یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم بہت دفعہ بھولے ہوئے ہیں, اپنے دین کو اس طرح ہم نے پریکٹیکلی نہیں کیا جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. اپنے پاکستانی, الحمدللہ اپنے پاکستان کا کلچر جو ہے, سوچ جو ہے جس کے لیے یہ ملک ہم نے ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا تھا, اس کو ہم بہت دفعہ بھول جاتے ہیں یا کچھ چیزیں اگنور کر جاتے ہیں. تو ایمانداری تو ایک ہمارے دین کا ایک اہم, یعنی کہ مسلمان تو ایک ہونا ہی ایک سچا مسلمان چاہیے, مسلمان کی تو سوچ ہی ایک سچ پر بنیاد رکھتی ہے اور اپنے ایمان پر بنیاد رکھتی ہے. تو میں اب کیونکہ آپ کی بات پوری پہلے سن نہیں سکا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں, آہستہ آہستہ جو ہے چیز سننے کے ساتھ ساتھ پھر میں اپنا بھی ویو اس میں شامل کروں گا.
1: جی شکریہ میاں صاحب. شاہ صاحب آپ نے بات سنی, شاہ صاحب سیاست کی بات ہوتی ہے, یہاں کے جتنے بھی معاملات ہیں, ڈنمارک میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سارے ہمارے شہری ہی ہیں, کوئی ترقی کرتا ہے یا آگے نکل جاتا ہے, خامیاں ہوتی ہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن کیا بات ہے واحد لوگ ہم لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں کے پیچھے دوسری کمیونٹی کو شامل کرتے ہیں کہ وہ ترقی کر گئی ہے وہ ترقی کر گئی ہے. غلطیاں کرتے ہیں تو ہم کبھی دوسرے ملک کو کہہ دیتے ہیں کبھی تیسرے ملک کو کہہ دیتے ہیں, ہم اپنے گربان میں شاہ صاحب کیوں نہیں جانتے؟
5: یہ بالکل میاں منیر صاحب کی بھی بات سنی اور چودھری شوکت کی بھی بات سنی اور آغا صاحب کی بھی بات سنی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم 70s اور 80s اور 90s کو دیکھیں, جہاں ولوبے میاں منیر صاحب, سوری ٹو سے کہ میں نے ولوبے کہا, یہ اس وقت اس نام سے بہت مشہور تھے, یہ ینگ آدمی تھے, بالکل ینگ, یہ ہماری ڈنمارک کی پاکستانی سیاست میں سب سے ینگسٹر جو آدمی تھا وہ میاں منیر صاحب. لیکن ہر جگہ پہ پہنچنا, اپنا ورک شاپ بند کرنا یا اپنے کام سے آنا یا پھر ٹیکسی بند کرنا اور وہاں پہ پہنچنا,
1: نقصان کرنا
5: جو بھی ہے, یہ ہر جگہ پہ یہ پہنچتا تھا, ہر جگہ پہ اس کی موجودگی ہوتی تھی اور یہاں کے لوکل مسائل پہ کھل کر بات ہوتی تھی. ابھی بھی دو سال پہلے تک ان کے ورک شاپ کے اندر, دو سال پہلے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ فورمین تھے اپنا براؤن ٹاکس آ کے, تو اس کے اندر بھی ان کے کافی گیدرنگ ہوتی تھی اور بڑے کمیونٹی کے بڑے بڑے لوگ اور عام لوگ بھی آ کے وہاں پہ اس میں اپنی بات سامنے رکھتے تھے. اب یہ ہو گیا کہ ہمارے مسائل رک گئے ہیں, ہم نے یہاں پہ صرف یہ بات چھوڑ دی ہے کہ
1: کیا غلطیاں کی ہیں ہمارے نوجوان سیاستدان
5: ہم سے نہیں, انہوں نے غلطی نہیں کی, ہم لوگوں نے غلطی کی ہے کہ ہمارے ہم نے اپنی ساری چیزیں جو ہیں اپنے سر کا تاج اتار کر ینگسٹر پہ رکھ دیا ہے کہ ینگسٹرز جو ہیں یہ زبان سمجھتے ہیں, لیکن زبان تو وہ بولتے ہیں, یہ تو ان کی مادری زبان ہے کیونکہ وہ پیدا یہاں پہ ہوئے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ وہ آئین کو سمجھتے ہیں, وہ سیاست کو سمجھتے ہیں, وہ دوسری چیزوں کو سمجھتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی غلط ہے. کیونکہ جب ہم لوگ آئے تھے تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے اس ملک کے قانون اور آئین کو بدلنے نہیں دیا اور اس ملک میں اپنا نام پیدا کیا. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہ آئین کی پاسداری نہیں کرتے اور قانون کو جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی قانون جو ہے یہ بالکل صحیح ہے, تو وہ لوگوں کو انفارمیشن نہیں دیتے. مثال کے طور پر اگر میرے بچے پڑھ لکھے ہیں تو میرے بچے آگے مجھے یہ نہیں بتاتے کہ ابو آج شام کو یہ قانون بدل گیا, آج کمیون میں یہ ہوا, یہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ لوگوں کو اگری کرنا چاہیے, جب تک کہ یہ ینگسٹرز جو ہیں یہ پرانے لوگوں کو جیسے میاں منیر صاحب ہو گئے, چودھری شوکت ہو گیا, اپنا آغا صاحب ہو گئے, دوسرے جب ان کی سوسائٹی میں نہیں بیٹھیں گے ان کو پتہ نہیں لگے گا کہ ہمارے اندر وائرس کیسے پیدا ہوا, ہمارے اندر یہ جو میں آ گئی ہے اس کو کیسے نکالنا ہے, اس ملک کے قانون کے ساتھ کیسے چلنا ہے. جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو لوگ میڈیسن ڈاکٹروں سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں, ہمیں بہت زیادہ بیماری ہیں, لیکن وہ میڈیسن تو لکھوا لیتے ہیں لیکن وہ جا کے اپوتیک سے وہ دوائیاں نہیں خریدتے, تو وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے باقاعدہ کمیون کے اندر. یہ چیزیں کس نے اس طرح کی انفارمیشن کس نے دینی ہے؟ ساری میں تو نہیں دے سکتا.
1: بالکل شاہ صاحب, آپ نے نوجوانوں کا ذکر کیا, نوجوان اگر خود انیشیٹو نہیں لیتے تو اس بند بوتل میں اچار کا کیا کریں ہم؟
6: مجھ سے سوال کیا راہ صاحب.
1: آغا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
7: جی جی جی آ رہی ہے جی جی.
1: آغا صاحب ذکر ہو رہا ہے نوجوانوں کا, اگر نوجوان خود انیشیٹو نہیں لیتے تو ان نوجوانوں کا کیا کیا جائے سیاست میں؟ وہ تو حساب ہوتا ہے بند بوتل اچار والا, جب ضرورت ہوئی تھوڑا سا اچار نکال لیا.
0: دیکھیں جی, اگر تو نوجوان یہ چیزیں جانتے ہوئے بھی کوتاہی کرتے ہیں یا ہم لوگوں کے لیے رہنمائی نہیں کرتے تو پھر بہتر یہ ایسے ہے کہ ایسے نوجوان پھر جن کاموں میں لگے انہیں میں رہے تو کمیونٹی کی طرف نہ آئے, پھر یہ سیاست کی طرف نہ آئے, پھر یہ دعوے نہ کریں کہ جی ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. دیکھیں یہ ہم کمیونٹی کی طرف سے اپنے نوجوانوں کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ بیٹا ہماری یہ پرابلمز ہیں, ان کو کس طریقے سے سالو کرنا ہے. جیسا کہ ابھی شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے, حقیقت یہی ہے کہ جب ہم جیسے لوگ آئے تو ہم نے ان کی سوسائٹیوں میں اپنے آپ کو داخل نہیں کیا, ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ ان کی کیا سوچ ہے کیا اپروچ ہے. ہم یہاں پہ آئے لیبر کرتے رہے, اپنے کاموں میں لگے رہے, لیکن جو ہی یعنی کہ ہماری اولادیں بڑی ہوئی, ہماری ہم نے اولادوں کو یہ کہا کہ بیٹا ہماری یہ پرابلم رہی ہے, تو وہ پرابلم کو دیکھتے ہوئے وہ پولیٹکس میں بھی آ گئے. اور اگر جو پولیٹکس میں آئے ہیں تو اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے تو ہر طرح اپنے بچوں کا ساتھ دیا ہے اور دیتے رہیں گے, لیکن جہاں کوئی کام غلط کریں گے چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو تو ہم اس کے لیے رہنمائی اس کی بالکل قبول نہیں کریں گے. لیکن مسائل یہ ہے کہ ہماری اپنی تہذیب کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ ان پر نمایاں کی جائیں, اور ان کی جو چیزیں ہیں جینٹسوں کی وہ ہمیں بھی بتائی جائیں, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ میاں منیر صاحب تو ماشاءاللہ بچپن سے ہی ہیں, اور یعنی کہ شاہ صاحب کا بھی ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس ہے, یہ پورے دنیا میں گھومے پھرے ہیں, انگلینڈ کا قانونوں کو میرا خیال ہے جتنے قانون شاہ صاحب جانتے ہیں ہم میں سے شاید ہی کوئی جانتا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو نا یہ شاہ صاحب میاں صاحب رہنمائی کر سکتے ہیں ہمارے نوجوانوں کی, ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں بیٹا یہاں پہ یہ پرابلم ہے. اگر فرض کیجئے کسی جگہ پہ کوئی چیز ہمارے نوجوان اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور ہمارے بڑے جو میاں صاحب ہیں شاہ صاحب ہیں آپ ہیں آپ ہمیں نشاندہی کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے یہ پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں, تو ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں پوری طرح اپنی نوجوانوں کو ساتھ دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے. اب جیسے کہ مجیب صاحب ہے, مجیب صاحب بھی یعنی کہ بڑی نالج رکھتے ہیں, وہ بھی ابھی وہ پتہ نہیں کیوں نہیں بیچ میں آئے میدان میں, لیکن وہ بھی قابل تحسین ہے, وہ ان کے بھی کافی علم رکھتے ہیں, ان کی بھی عوام میں کافی یعنی کہ ان میل ملاقات ہے. تو پھر بات یہ صاحب آپ بتاتے رہتے ہیں,
1: آپ نے بجا فرمایا آغا صاحب, آپ نے بڑی بات کر دی ہے. میاں صاحب کی طرف چلتے ہیں چونکہ میاں صاحب بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں. جی میاں صاحب آپ نے اب باتیں سنی, آپ جی آپ کی طرف آئے کے.
8: جی جی بالکل, آغا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں میرے بزرگوں ساتھیوں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی اس پر یہاں ریڈیو پر بھی اپنی اپنی محفلوں میں بھی اور جب بھی ہم اس بارے میں کوئی مساجد میں الیکشنوں پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں, یہ دو تین چیزیں جو میں یہاں سمجھتا ہوں کہ جس میں شاید ہم نے غلطیاں بھی کی ہیں اور طریقہ کار بھی غلط اپنایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بزرگ آئے تھے وہ جاب کے پیچھے تھے, اس کے بعد ہم نے ایک فاسٹ اکنامی کو انکریز کرنے کے لیے کیوسک ہیں, ٹیکسی ہیں, یہ وہ. اب ہمارے پچھلے 15-20 سال سے ہمارے جو ینگسٹر بچے بچی ہیں وہ ماشاء اللہ تعلیم میں کافی جو ہونا چاہیے تھا شروع سے ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن چلے ضرورتیں پورے کرنی تھی اس میں الحمدللہ بچوں نے وہ بچے جو ہیں وہ ہمارے بہت سارے یعنی کہ کلچر اور الحمد تو وہ ساری چیزیں اپناتے ہیں. ہمارے جو بڑوں کی سیاست کہہ رہے ہیں یا سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ان کے اور ہمارے درمیان ایک گیپ, یہ میں بہت محسوس کرتا ہوں. اور آغا صاحب کا ماشاءاللہ ہمارا بچہ ہے, ہم سب کو بچہ ہے, بہت ہونہار ہے, بڑی اپنی ایک اچھی سوچ کا مالک ہے, انہوں نے بہت اچھی اس کی تربیت کی ہے, سیاسی تربیت بھی کی اور بھی ہیں, سکندر ہے, بہت ابھی ہم نے دیکھا زیشان ہے, بہت سارے. جب ہم ان کو سیاست میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنی پاکستانی سیاست اس میں دھکیل لیتے ہیں, اپنا برادری سسٹم لے آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو الیکشن اس میں بھی یہی ہوا کہ ہم نے بہت کاروائی جو ہونی چاہیے تھی, یہ ڈینمارک پولیٹیشین اس میں ہم نے کیا ہوا, ہمیں بہت نقصان ہوا. تو یہ میں بچوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, میں ان کے ساتھ جب بات ہوں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں, چاہے وہ مسجد کی کمیٹی ہو, کمیون کے اندر ہو, ہماری یعنی کہ اوور آل باقی چیزیں سیاسی ایکٹیویٹیز ہوں, تو میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت بڑا گیپ ہے ہمارے اور ان کے درمیان. اور یہ اللہ کرے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے, اب کافی وقت اس میں گزر گیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ کم ہونا چاہیے, یہ ختم ہونا چاہیے. اس معاشرے کے اندر ہم تبھی ایک اپنا ایک بہتر میسج, اپنا حق حقوق, اپنا نظام جو آگے لے کر جا سکتے ہیں جہاں ہم ان چیزوں کو اچھی طرح خصوصاً طور پر ہمارے یہ بچے بچیاں جو ہیں ان چیزوں میں انٹر ہوں, سمجھیں اپنے مذہب کو. ہم نے کسی نے بھی ہمیشہ تو نہیں رہنا, یہ شاہ صاحب کی عمر 65 سال کی ہے, ہم بڑے لوگوں میں آہستہ آہستہ ہم نے ان چیزوں سے یعنی کہ چھوڑ جانا ہے.
1: صاحب یہ آپ لوگوں کی غلطیاں نا کہ آپ الیکشن کیوں نہیں لڑے, شاہ صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے, آغا صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے, مجیب صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے, چودھری شوکت صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے.
8: دیکھیں بات یہ ہے صاحب, آپ ٹھیک کہتے ہیں, میں خود اس کے کبھی کبھی یہ ضرور سوچا, دوستوں نے بھی بیٹھ کر کہا کہ جی آپ نے ایسے کیوں نہیں کیا, 20-25 سال پہلے کر سکتے تھے, لیکن جنہوں نے کیا آپ دیکھیں کہ یعنی کہ ندیم فروغ تھے, کمال قریشی تھے, سکندر تھے, یعنی کہ یہ انہوں نے آہستہ آہستہ کسی نے بھی کچھ بہتری کی طرف یا فردن آگے نہیں اپنے آپ کو لے کر گئے بلکہ یہ پیچھے گئے, کوئی نکل گیا, کوئی کسی یعنی کہ ممبر نہ رہا, کوئی بن ہی نہ سکا. تو میں یعنی کہ بائی نیم کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے میں سمجھتا ہوں میرے موجود سب کی ہم کی یہ غلطی ہے کہ ہم نے سسٹم کو نہ سمجھ کر اور اس طرح نہ آرگنائز کر سکے, اپنی جو برادری, اپنا گاؤں, اپنا کیا کہتے ہیں یعنی کہ اپنی اپنی جو سوچ ہے اس میں पर्सनली हमने फायदे लेने की जो कोशिश या सोच रखी थी उसके बदौलत हमें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इलेक्शन तो हर चार साल बाद होते हैं, कम्यून के हों या दूसरे हों। उसके अलावा देखें, इलेक्शनों से पहले एक अपना एक सिस्टम, एक निज़ाम है यहाँ का, जिसमें हमने एक साथ एंटर होना है और आपने करना है, और फिर उसमें अपने आप को, यानी कि हमने अपना क्या कहते हैं, पेश करके उसमें अपना हिस्सा कह लें अब डालकर, अपना कल्चर, अपने कोई डैनिश नहीं कहता। ठीक है, आजकल हालात जो है काफी, मैं भी देख रहा हूँ बड़ी तंग नजरी से हमारे दीन को देखा जा रहा है, हम लोगों को देखा जा रहा है, फॉरनर्स की बड़ी बात आजकल, ये रिसेंटली जो इलेक्शन हुए इसको इस्लाम को बहुत इन्होंने नेगेटिव, कुछ पार्टीज ने बड़ा वो पेश किया। तो ये सारी चीजें जो है राय साहब हम समझते हैं, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हमारी जो जहेर हमारे हैं, ये हमारा छोटा जो है आगा साहब का बेटा, ये हमारा बच्चा है, और बहुत सारे इनके जी शान है। अभी अगर हम नंबर्स देखें इस कोपनहेगन के अंदर जिधर हमारी कम्युनिटी है, तो मैं समझता हूँ हमारे यंगस्टर की तादाद काफी बड़ी है। अब उनको जो सपोर्ट चाहिए, यानी कि वोट की जो जरूरत है, उसमें हम, मैं समझता हूँ कि डिवाइड होकर और गलत सोच और नजर को जो है अपना कर हमने कुछ अचीव नहीं किया, जिस जो सारा कुछ हमारे सामने आया। तो छोड़े हैं कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, किसी और ने, अब हमारे ये बच्चे हैं, अब इन्होंने, यानी कि हमारा फ्यूचर जो है।
1: मियां साहब, आपने बजा फरमाया, जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया, बच्चे ये फ्यूचर इन्हें आना चाहिए। चौधरी शौकत साहब, आपके हालात जो हैं माशाल्लाह हर तरीके से अच्छे हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी आपकी अपने साथ है, और माशाल्लाह आपके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। इसी तरह मुजीबुर रहमान साहब के बेटे जो है वो पढ़ा लिखा बच्चा है, वो जो है ब्यूरोक्रेट बन चुका है, और माशाल्लाह इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। मुजीब साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शेखो साहब, आपके इस पास जाने से पहले मैं मुजीब साहब को हम सब मिल वेलकम करते हैं। मुजीब साहब, आप क्या फरमाएं जितना कुछ आपने सुना?
9: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम मेरे जितने भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं और तमाम सुनने वालों को और आपको अस्सलाम वालेकुम। मैंने जनाब माशाल्लाह अपने भाइयों की बातें सुनी हैं, बड़ी खुशी हुई, और सब ने प्रमोट ये किया है कि हम यंगस्टर को हमने आगे लेके जाना है। तो यंगस्टर को तो हम देखें, हमने लास्ट टाइम भी जो इलेक्शन हुआ कमून में, तो हम तमाम लोगों ने कोशिश की कि हम यंगस्टर को आगे लेके जाएं और उनको प्रमोट करें, और वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और जहाँ पे जो सियासत है उसमें अपना भरपूर हिस्सा डालें, और ऐसा ही हुआ। माशाल्लाह आपने देखा कि आप इस वक्त 10-12 हमारे नौजवान जो हैं वो ऑलमोस्ट जो कम्यून्स के अंदर, रीजन्स के अंदर बैठे हुए हैं, और ये हमारी सबकी मेहनत का नतीजा है कि हमने कोशिश की कि हम जो है इनको लेके आगे जाएं, और हम कोशिश करते रहेंगे कि जो है ना आपको ये नतीजा आज के 3 साल के बाद भी है हमारे साथ है कि हम हमारे यंगस्टर आए और यंगस्टर आके इसकी बाग दौड़ संभालें। देखिये, हम जो सीनियर लोग हैं, हमने बड़े इस मुल्क के लिए काम किया, जैसे मियां मुनीर साहब ने कहा, शाह साहब ने कहा, शौकत साहब ने कहा कि हमने अपने यहाँ पर अपना किरदार अदा किया, हमने इस कम्युनिटी में अपने हमने हिस्सा डाला है। लेकिन अब क्योंकि यंगस्टर हमारे माशाल्लाह सारे नौजवान पढ़े लिखे हैं और माशाल्लाह अच्छी पोस्टों में काम कर रहे हैं, उनको हमने सपोर्ट करना है। उनको सपोर्ट करने के लिए जरूरी ये है कि हमने ये चीज नहीं रखनी, देखे नहीं, हमने जो कह दिया वो आपने करना है, हमने जो कहा है वो उसके आपने रिजल्ट लेना है, हमने जो कहा है वो आपने बात माननी नहीं। वो माशाल्लाह कानून को भी समझते हैं, वो माशाल्लाह जुबान, कल्चर, डेनमार्क का बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नौजवानों को अपने साथ ऐसे तरीके से चलाएं,
1: स्पेशली अपने मतलब को समझते हैं।
9: नहीं, वही वो यंगस्टर जो ये कहते हैं कि जो सीनियर है वो सिर्फ हमें इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल खुली बात है। तो हमें चाहिए कि हमें उनको जरा खुली सी रास्ता दें, खुला उनको फजा दें, और उनके साथ पूरी सपोर्ट के साथ खड़े हों, और उनको कहें जी ठीक है, आपने हमसे को मशवरा लेना है तो हम आपको पूरा मशवरा देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आपके पास बेहतर
1: यंगस्टर को इस्तेमाल करते हैं तो यंगस्टर उनके पास वोट मांगने क्यों जाते हैं?
9: देखिये, वो हमारा एक सिस्टम है, देख रहा है सब, एक कल्चर है कि हमने बड़ों की बात माननी होती
1: है। एक चीज रखनी है ना, अगर तरक्की करनी है तो जेन्युइन चीज रखनी है।
9: नहीं, वो इसके लिए देखे ना, ये इसके लिए जो चीजें हैं, हर वक्त जब इलेक्शन होता है बेहतर से बेहतर चीजें सामने आती हैं। आपने देखा लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ उसमें बेहतर चीजें ये समझ आई, हमारे ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर जो है वो कम्यून्स के अंदर आए, انہوں نے بڑوں کی بات بھی سنی, بڑوں کی سپورٹ بھی لی, بڑوں کی حمایت بھی لی, لیکن انہوں نے اپنا بھی کام کیا, اپنی بھی کوششیں کی, اپنی کوششوں کے ساتھ وہ آگے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے,
1: فری ہینڈ دینا چاہیے. چودھری شکر صاحب آپ کیا کہیں گے, آپ ماشاء اللہ خود سیاست کو سمجھتے ہیں, تو آپ کو ایک سیاستدان ہونے کے ناطے آپ نے بچوں کو سیاست کی طرف نہیں لگایا؟
2: رائے صاحب ماشاء اللہ صاحب بھائیوں نے بڑی اچھی جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں, شروع ہے گفتگو, اور یہی بات ہے میاں صاحب نے جیسے فرمایا کہ چلو ہم نہیں آئے یا کوئی بھی نہیں آیا, جو بھی آیا ہے لیکن اس کو سیاست کے حوالے سے اپنی سیاست کو آگے رکھ کے جو ہے نا سارے کمیونٹی کے لیے کرنا چاہیے, نہ کہ اپنے مفاد کے لیے سیاست کو استعمال کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیں یہ ڈینش جو لوگ ہیں ان کا کوئی نہیں ہوتا سپورٹ کرنے والا, وہ خود ہی کمپینیں اپنی کرتے ہیں, اپنے کامیاب بھی ہوتے ہیں. ہم تو جو ہے نا ہم بزرگ جو ہیں ہم تو جو بھی بچہ آتا ہے اس کے ساتھ اپنے پوری جان و مال لگا دیتے ہیں, چلو جی اس کی سپورٹ کرنی ہے, اس کو آگے لانا ہے. شاہ صاحب کتنا دیکھیں نا, شاہ صاحب نے جو بات کی ہے ریڈیو پہ, ہر بات جو بھی نیا قانون آتا ہے, نو جو بھی نیا مسئلہ آتا ہے, شاہ صاحب سب کمیونٹی کے آگے رکھتے ہیں, بتاتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں کہ یار یہ مسئلے بن گئے ہیں, یہ مسئلہ آ گیا ہے, یہ قانون نیا بن گیا ہے. کون اتنا ٹائم دیتا ہے ینگ بندے, دیکھے میں نے نہیں دیکھا کہ ینگ بندہ کوئی ریڈیو پہ آ کے جو سیاست میں بھی ہے وہ آ کے اپنا کمیونٹی کے لیے وہ جو ہے نا ان کو انفارمیشن دیتا ہے. کوئی بندہ نہیں آتا, کوئی ینگ جو ہم نے جو کامیاب کروا کے بھیجے ہیں کوئی بندہ نہیں آیا ریڈیو پہ. ریڈیو پہ وہی ہم بوڑھے آتے ہیں جو شاہ صاحب ماشاءاللہ اتنا اچھا انفارمیشن دیتے ہیں, میاں منیر صاحب ہے ہمیشہ سے جو بھی بات ہوتی ہے جو نئے آتے ہیں اپنی جگہ بھی دیتے ہیں, جو بھی قیدری کرنی ہو اس وقت بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں بھی کرتا رہا, مجیب صاحب بھی ہمیشہ سے وہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہم بوڑھے لوگ ہی کر رہے ہیں لیکن بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ آگے لے کے آئیں, ہم بچوں کو اب بچوں کا ٹائم ہے بچوں کو آگے لے کے, لیکن بچے وہ آئیں کو جو جن کا خود بھی دل کرے کہ میں نے سیاست کرنی ہے, نہ کہ ہم پش کریں اس کو یار آپ کرنی ہے, آپ آگے آئیں, آپ نے کرنا ہے. بچوں کو ان بچوں کو حوصلہ افزائی کریں جو بچے چاہتے ہیں کہ ہم سیاست کریں گے, سیاست میں کردار ادا کریں گے, دوسری طرح ڈینشو کی طرح جو سیاست میں ہے اپنی کمپینیں کریں, اب سب کو ہم ان کا ساتھ دیں, یہ ہمیں کرنا چاہیے. تو جب ہم جیسے آپ کہتے ہیں جی بچے وہ کرتے ہی نہیں ہیں, تو پھر ان بچوں کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے جو نہیں کرتے, جو وہ بچے آئیں آگے جو کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ان کی سپورٹ کرنی ہے. جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا, منیر صاحب نے بھی کہا, ہمیشہ جو ہے نا مجیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں, تو ہم ان کے تو بازو ہیں, ہمیں تو کچھ مفت میں استعمال کرتے ہیں نا, ہم نے کچھ لینا نہیں ہے ان سے, ہم نے دینا ہی ہے ان کو سپورٹ کے حوالے سے یا جو ہے نا کوئی بھی جس طریقے سے بھی کہہ لو, تو ہم انشاءاللہ کرتے ہیں اور کرتے رہے, وہ اس لیے کرتے ہیں ہمارا پاکستانی کمیونٹی کا ایک نام بڑھے, پاکستانی کمیونٹی بھی ایک اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے اور اپنی کمیونٹی کے لیے خدمت پیش کر سکے,
1: کمیونٹی کے لیے خدمت کر سکے. شاہ صاحب آپ نے سب کی باتیں سنی, نوجوانوں کا بھی ذکر ہوا, نوجوان کام بھی کرتے ہیں, نوجوان آگے بھی آتے ہیں, لیکن ہر وقت جو اسٹینمار کے قانون کہہ دے ہم اپنے کردار کو بھی نہیں دیکھتے. آپ خود فرماتے رہتے ہیں کہ جتنے قانون بنے سب غیر ملکیوں کی غلطیوں کی وجہ سے سختی ہیں. جی شاہ صاحب
5: بالکل, چودھری شوکت نے بھی, میاں منیر صاحب نے بھی, یا میرے بھائی مجیب قریشی جو اب ینگ ہیں اور انہوں نے سیاست باقاعدہ اختیار کر لی ہے, پارٹی جوائن کر لی ہے, میں
1: صاحب بھی بوڑھے نہیں ہوئے اتنے,
5: نہیں نہیں ینگ ہے جو پارٹی جوائن کر رہا ہے, بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے اور آغا صاحب کو بھی لے کے. بات یہ ہے کہ ہم ینگسٹرز کے خلاف نہیں, ینگسٹرز کے بارے میں میں نے یہ کہا کہ وہ اہل زبان ہیں. میں نے میاں منیر کی بات کیا کی تھی, میں خواہ میاں منیر کے ہزار دفعہ بھی مخالف ہوں لیکن میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ ینگ آیا تھا پاکستان سے یہاں پہ, اور یہاں پہ اس نے بڑوں میں بیٹھ کے ہر وہ جو ہمارے لیے کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کمیونوں میں اور سیاست میں جو آگے پیچھے ہوتے ہیں, ان کی باتیں ان کی پرابلم سنی اور وہ آگے آیا. اب چودھری شوکت نے جو بات کی ہے اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ ینگسٹر ہمیں بلا ہی نہیں رہے, ینگسٹر ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے, ہم ان کو کیا بتائیں. ہر کمیون کا دوسری کمیون سے ڈفرنٹ بہینڈنگ ہے, وہ ایک
1: ینگسٹر شاید ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں.
5: جی وہی، لیکن ہمارے کرتوت کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم قانون کو آگے پھیلا ہی نہیں رہے، ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے کہ یہاں پہ تم کیا کرو گے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہے کہ یہ جو مینگو فیسٹیولز لگ رہے ہیں ان کے بارے میں کیسے شکایات ایلکوسٹرون کمیون میں گئیں، کیسے یہاں پہ پارکنگ جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ کی گئی، سڑکوں کے درمیان میں کی گئی، وہاں پہ بسیں گزرنے جو آفنلی بسیں ہیں وہ گزرنے میں ان کو پرابلم آئی، یہاں پہ کیا اور یہاں پہ کیا ہو رہا، کتنا گند ڈالا گیا. یہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ سب سے پہلے جو کمیون کے اندر یا جو ینگ سیاستدان ہیں
1: سب، وہاں تو ینگ سیاستدان بھی ہیں، یہاں وہاں تو ینگ ڈپٹی میئر بھی ہیں، ساری چیزیں ینگوں کے پاس ہیں،
5: لیکن وہ عہدے کے لیے ہیں نا، وہ آگے میاں منیر سے یا چودھری شوکت سے یا مجیب قریشی ہے یا آپ سے یہاں پہ ریڈیو پہ بات تو نہیں کر رہے، وہ بتا تو نہیں رہے کہ نہیں جی یہ چیز غلط ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ اویئرنیس دے رہے ہیں، ہماری کمیون میں کون سا مسائل فیس ٹیکٹ ہوئے ہیں، کیا وہ بتا رہے ہیں؟ کیا وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری کمیون نے جو بل ویسا ہے یہ نماز پڑھنے والے کمرے کے
1: سب اویئرنیس تو ہم دے رہے ہیں، ہم نے فیس بک پہ دے رہے ہیں جی مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں، اتنے ڈالر ملتے ہیں، میں یوٹیوب پہ دے رہا ہوں جی مجھے.
5: نہیں راجا صاحب، میں اگری نہیں کروں گا، میاں منیر کا میرا اور ہم سب کا یہ حق ہے کہ ہم اپنے پوتری پوتروں کے ساتھ اس گرم موسم میں باہر جائیں، ان سے بات کریں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اب ہم ان کو گائیڈ کریں. ان کا کام تھا یہ آتے ہماری جگہ اور یہاں پہ یہ سارے ینگسٹر ہوتے وہ یہ بتاتے کہ بھائی یہ یہ چیزیں ہیں اور ہماری کمیون میں یہ ہو رہا ہے، اس کمیون میں
1: آپ کی طرف باتیں جا رہی ہیں.
10: جی راج صاحب جی، پہلی بات تو یہ جو سچی بات ہے، آپ نے اور آپ کے اس ادارے نے اس طرح دیا ہے جتنی اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش بھی کی اور کیا بھی. شاہ صاحب نے بہت وقت دیا آپ کو، جب بھی یہ بیمار ہوں، موسم جس طرح کا ہو، دن جو بھی ہو، آپ نے جب بھی انہیں کال کی، میں کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں، ہماری آواز ہے آپ کی آواز، اور آپ نے ہر مسئلے مسائل پر جو ہے اس کو ہمیشہ اجاگر کیا ہے، کوشش کی. باقی چیزوں کو سمجھنا وہ نہ سمجھنا، اس پر اس طرح وہ کرنا وہ ہماری یعنی کہ اپنی اپنی سوچ ہے. لیکن آپ بات کر رہے ہیں ابھی لیٹس ہے کہ ساتھ یہ آج بھی غالباً کو ٹرانسٹو میں نہیں بیلرو میں ایک آج بھی یہ مینگو فیسٹیول ہو رہا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی جو کسی ینگسٹر ٹیم نے نہیں آرگنائز کیا، یہ سبھی ہمارے بزرگوں نے آگے بڑھ کر، اور اسے کچھ نقصانات جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں بالکل اس طرح چیزیں میں بھی پڑھ چکا ہوں دو تین جگہ. ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں جب جسے کہتے ہیں ڈفرینٹ ہوں، ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے، لیکن کم سے کم اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہم اچھے طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، وہ ہم نہ بھولیں. وائلیشن جو کرنی ہر ملک کے اندر وہ اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم بار بار اجاگر کرتے ہیں، کل ٹائم نہیں ملے لیکن انشاءاللہ ملیں گے. آج ہم
1: میاں صاحب چلتے چلتے ٹائم اجازت نہیں دے رہا. میاں صاحب یہ جو آج کل جو سوشل میڈیا پر لوگ اپنے جو ہے وہ ویوز لینے کے لیے، سبسکرائب لینے کے لیے جو ہے وہ باتیں پھیلاتے ہیں کہ جی پاکستان جائیں گے، ایئرپورٹ پر روک لیں گے، یہ ہوگا، دس ہوگا، دیٹ ہوگا، حالانکہ جس کے پاس ویلڈ جو کارڈ ہے اس کو کوئی نہیں روکے گا، ویلڈ پاسپورٹ ہے اس کو کوئی نہیں روکے گا، لیکن یہ آپ کے پاس کیا نالج ہے؟
10: دیکھیں میں یہ میرے خیال میں بھی کھلائی جا رہی ہیں. اب میں بھی ادھر سے یہ ریسٹورینٹ کے اندر مجھے وہ دیکھ رہے ہیں، میں ایک جگہ برانچ پر تھا تو نیٹ کی مجھے پرابلم آئی ہے. دیکھیں راج صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ساری چیزیں جو صحیح نہیں ہوتی، اور میں نے نہیں سنا اور نہ ان دنوں میں نے یعنی کہ کسی کو اس طرح مطلب کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہوا. جس کے پاس ہمارے پاس جو ہمارا یعنی کہ ویزا ہو وہ لیگل ہو، ہمارے پاس نائکوب ہو وہ اس سے ہم سفر کر سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، آنے کے لیے ہمارے پاس اپنے ڈاکومنٹ پاسپورٹ کی شکل ویزے کی شکل مکمل ہونے چاہیے. لیکن کیونکہ انفارچونیٹ کچھ چیزیں جو ہیں وہ غلط بھی ہوئی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان پر بہتری لانے کے لیے اگر کچھ چیزوں کو کیا کہتے ہیں اس طرح پائپ لائن میں دیکھا جا رہا ہے تو پھر اس میں تو غلط ہوتا ہے. لیکن اوور آل
8: کسی چیز کا وہ پریشانی ہے
1: نہ صاحب. چلتے چلتے چلتے چلتے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو آپ کس طرح لیتے ہیں, چونکہ پچھلی دفعہ آپ شامل نہیں ہو سکے.
8: دیکھیں جی, یہ بات تو پھر میرے لیے لمبی ہو جائے گی اور تھوڑا مسئلہ بنے گا, لیکن میں بڑا شارٹ کہوں گا. مولانا فضل الرحمان, اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنہوں نے دین کی خدمت کی جنت فردوس میں جگہ دے, لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس دین کو, اس پاکستان کی سیاست کو اور اپنے ذاتی مفاد میں اور اسے ہمیشہ یعنی کہ اس طرح اپنایا ہے کہ جہاں یہ اپنے آپ کو یعنی کہ جتنا بھی فائدہ اٹھا سکیں. بڑا شارٹ کٹ میں اگر کہوں تو اب بھی مولانا نے جو باتیں کی ہیں, مجھے ذاتی طور پر بڑا دکھ ہوا ہے. میری فوج کے بارے میں جو بھی کچھ کہے گا, جو بھی کچھ غلط کہے گا, جو بھی کوئی اپنی کہانی لے اپنی زبانی اپنی ذاتی مفاد کے لیے کہے گا, تو میں تو اسے کنڈیم کروں گا. مولانا اپنی قیمت بڑھا رہے ہیں. یہ مولانا پہلے دفنے اس طرح مولانا نے کہا, پیپلز پارٹی کے دور میں یہ اسی طرح کرتے رہے, نواز شریف کے دور میں یہ اسی طرح کرتے رہے, اور اب پھر سے انہوں نے یہ جتنی بھی آپ اس وقت جو ان کی سیاسی ویلیوز ہیں, سینٹ میں ہیں, یہ قومی اسمبلی میں ہیں, کہاں سے انہیں یہ ملا ہے؟ یہ اسی طرح ہمیشہ کرتے ہیں, بیان بازی دیتے ہیں, بول اچھا لیتے ہیں, دین کو درمیان گھسیٹتے ہیں. میں ٹوٹلی طور پر جو انہوں نے بیان دیا ہے, میرے پاکستان, میری ماں دھرتی پاکستان کے جو بچے اس وقت شہید ہو رہے ہیں اور ان میں ان لوگوں کی بہت ساری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں, ان کے ان کو یہ بلیک میل کرنے والی سیاست جو ہے, جب تک یہ لوگ کریں گے تو دشمن کو فائدہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان بول کر یہ دشمن کو فائدہ دلوا رہے ہیں. اور حالات جو ہمارے ارد گرد ہیں اس ریجن میں ہیں, مڈل ایسٹ کی جو وہ ساری چیزیں جو ہے ہم سمجھ گئے.
5: میاں صاحب معذرت چاہتا ہوں آپ کو روکنے کا. آج ساری دنیا میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے, آج ساری دنیا میں کشمیر کا پاکستان کی شان آ گیا کہ نعرہ لگ رہا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈال پلیز.
8: دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کشمیر الحمدللہ میں تو بڑا خوش ہوں کہ اس وقت, کیونکہ کشمیر میں الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں, میں بڑا خوش ہوا کہ کل جو ادھر جلسے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک جلسہ تھا, تو اس میں سب سے بڑا نعرہ جو بار بار یہی تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تو شاہ صاحب میری تو یہ سوچ ہے, میں بالکل جانتا ہوں. اب انشاءاللہ 5 اگست کو ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں ہم, اور اسی طرح 15 اگست کو بھی ہوگا. پاکستان سوسائٹی 15 اگست کو مظاہرہ کرے گی انڈین امبیسی کے بعد, اور تاریخ کشمیر جو ہے وہ انشاءاللہ 5 اگست کو. یہ شاہ صاحب یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے, ہم کرتے رہیں گے. کشمیر ہمارا پاکستان کی شاہراہ ہے, اس کے لیے کشمیری بہن بھائی جو ہیں, مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا, وہ ہمارے بچے, وہ ہمارے بہن بھائی, ہم لیے سارا کریں. یہ جو ہمارا کشمیر آزاد کشمیر, اس میں جو ہمارے یہ تو ہمارے اپنے یہاں میں مسائل ہیں, لیکن جو کچھ بھی ریسنٹلی دکھایا جا رہا ہے.
1: میاں صاحب نارے کیا تک شارق تو نہیں ہونا چاہیے نا,
8: انشاءاللہ وہ سارے اللہ تعالیٰ.
1: میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا رابطہ کٹ رہا ہے ڈیفینیٹ, آپ ہوٹل میں, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم شیئر کیا
8: آپ سب کو. انشاءاللہ باقی چیزیں بھی جو پیار دے پاکستان پائندہ باد
1: زندہ باد. بہت شکریہ میاں صاحب. مجیب صاحب آپ نے میاں صاحب کی بات سنی, کشمیر میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں, آپ کی پارٹیاں بھی جلسے جلوس کر رہی ہیں, اور پاکستان میں بھی جو کشمیر کی سیٹیں ہیں, ہر شہر میں جو ہے بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
9: دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک لہر چل رہی ہے کہ پاکستان میں روک لیا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ ایسی چیزوں کے اوپر لوگوں کو کان نہیں دھرنے چاہیے. لیکن ایک اصولی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پی او سی یا آپ کا جو ویزا کارڈ ہے, آپ کے ڈاکومنٹس مکمل ہیں, تو آپ کو تو کوئی نہیں روکے گا نا, آپ نے اپنی چیزیں مکمل رکھنی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو پتا ہے رائے صاحب, آپ نے ماشاء اللہ 4 مہینے پہلے کہا تھا نادرا والا بندہ آ رہا ہے, وہ پیدل چل کے آ رہا ہے, اس کو راستے میں 100 ٹریفک میں پرابلم ہے, پٹرول مہنگا ہو گیا ہے, گاڑی رک جاتی ہے, گاڑی چل جاتی ہے. تو یہاں پہ پاکستان امبیسی ڈنمارک جو ہے اس سلسلے میں 0 کام کر رہی ہے. ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے یہ نادرا والا, اور اگر یہ نادرہ والا مسئلہ ہمارا پاکستان امبیسی میں اگر حل ہو جائے, جس کی ہم سب کوشش کرتے ہیں, آپ بھی کوشش کرتے ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمیں لارا لپا لگا کے ہمیں روکا ہوا ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. اور لوگوں کو یہ جو مسائل بنتے ہیں کہ کسی کا اگر ویزا کارڈ جو ہے وہ ڈیٹ ختم ہو گئی ہے, تو آپ کو پتا ہے یہاں سے جب آپ آن لائن جاتے ہیں تو بے شمار چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ نہیں اندر جاتی, اور وہاں سے جواب آتے رہتے ہیں جی آپ کے پیپر مکمل نہیں. یہاں پہ اگر امبیسی کے اندر مجھے یہ پتا ہے ناروے والوں کے پاس کیا ایسا گل ہے کہ انہوں نے اپنے تمام معاملات ٹھیک کر لیے, ان کے پاس نادرہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے, ہم میں کمزوری ہے کہ ہم یہ آج تک یہ کام نہیں کر سکے کہ ہم کم از کم نادرہ کی جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو بھی ہم آج تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. تو میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ اس کے اوپر بھی کام کریں, ہمیں ہر چیز پہ ہم نظر رکھنی چاہیے, اور ہر چیز پہ اپنی کمیونٹی کے لیے جہاں پہ بھی ہم ایک دوسرے کو بہتر کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے,
1: کرنا چاہیے اور اتفاق میں رہنا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہم جائیں گے اپنا چودھری شوکت صاحب, آپ کیا فرمائیں گے؟
2: جی بالکل, جو بھائی مجیب جو ہے نا, میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, اور دوسری بات جو پاکستان کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا کہ جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہے ان کو کوئی بندہ نہیں روک سکتا. نائک جو ہے پہلے جاتے تھے رسید لے کے وہ انٹر ہو جاتے تھے, اب رسید نہیں ہے, صرف چینجنگ یہی آئی ہے کہ جن کے پاس کارڈ ویلڈ ہوگا وہ جا سکتے ہیں, جن کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ جا سکتے ہیں, جن کے ساتھ ڈینش پاسپورٹ کے ساتھ لیگل کارڈ ہے وہ جا سکتے ہیں. تو کوئی کسی کو روکا نہیں ہے. یہ غلط انفارمیشن ہوتی رہتی ہے, غلط بیانات آتے رہتے ہیں فیس بکوں پہ, ٹک ٹاک پہ, یہ وہ, یہ نہیں ہے بات. بالکل پاکستان میں کوئی انٹری منع نہیں ہے, سب جا سکتے ہیں. اور دوسرا, یہ بھائی مجیب نے جو بات کی ہے کہ نادرہ کے حوالے سے, پاکستان امبیسی کو نادرہ کے لیے یہ بالکل کمیونٹی کے جو پرابلم ہے اس کو حل کرنا چاہیے. ہمیں کمیونٹی کو مل کے یہ حل کروانا چاہیے اور اس پہ ورک کرنا چاہیے. اور بالکل اگر ناروے میں ہو سکتا ہے تو ڈنمارک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت پرابلم ہے اور یہ ہونا چاہیے. ہمیں وہ بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے کر لے, ایسے نہیں, فلان جگہ سے جا کے کروا لے, فلان جگہ سے جا کے کروا لے. پاکستان امبیسی ہے, پاکستان کا کارڈ ہے, پاکستان کے ڈاکومنٹ ہیں, تو پاکستان امبیسی میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ ہمیں چاہیے, مل کے ہمیں سب نے مل کے اس پہ ورک کرنا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے.
1: تو یہ آپ مجیب صاحب اور اپنا شوکت چودھری صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں کہ جب ہم نے مطالبہ کیا ہوا کہ ایگزمپشن کی مہر لگنی چاہیے تو یہ سارے پرابلم حل ہو نہیں جاتے؟
2: رائے صاحب بالکل, جو آپ نے کافی دفعہ بات بھی کی ہے, لیکن اب جو بات کر رہی ہے کارڈ کی حوالے سے ہو رہی ہے. چلو مور کی بھی بات ٹھیک تھی, ویزا لگ جاتا تھا چلے جاتے جن کو پرابلم تھی, اب لیکن کارڈ ایک پرماننٹ کافی عرصے سے جب مل جاتا ہے ہو جاتا ہے تو بندہ یہاں آ جائے, آ کے جو ہے جو پرابلم, جیسے پاسپورٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہے, پاسپورٹ اب جائے امبیسی میں جاتے ہیں, جا کے پاسپورٹ اپنا جو نا کرواتے ہیں ہو جاتا ہے. لیکن اسی طرح نادرا کا کارڈ بھی ہو جائے, بندہ آ جائے تو نادرا کا کارڈ جو ہے نا جو پرابلم تھوڑی سی ہوتی ہے, اصل میں کمپیوٹر میں جا کے وہ کمپیوٹر کی پرابلم ہوتی ہے اور کوئی بات نہیں ہوتا, ہم لوگوں سے ہوتا نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر میں ایسا وقت نہیں ہوتا, ایسا ٹائم نہیں ہوتا, ایکسیپٹ نہیں ہوتا. تو جب بندہ ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے پراپر طریقے سے. تو یہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کمیونٹی کے لیے. پاکستان امبیسی کو یہ کام کرنا چاہیے اور یہ ہمارا حق بھی ہے. ایک
9: دیکھیں جی, ناروے میں ایسا ہے کہ جن جو لوگ ایم آر پی پاسپورٹ بناتے ہیں انہیں کو ٹریننگ دے دی گئی ہے نادرا کے کارڈ کی, یعنی کہ ایک ہی بندہ وہ دونوں جو کام ہے وہ کر رہا ہے. اور ان کو بھی چاہیے, پاکستان امبیسی کو بھی چاہیے ڈنمارک جو کوپن ہیگن میں ہے, ایسا بندے کے لیں کہ جو کہ دونوں کام کرے. اور دونوں کام کو اتنے مشکل نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے تو وہاں پہ کوئی لائنیں نہیں لگی ہوتی کہ پاسپورٹ ڈیلی کوئی 500 پاسپورٹ بن رہے ہیں, 500 کارڈ بن رہے ہیں. تو وہ دونوں بندہ, ایک ہی بندہ نادرا کا, وہ دونوں کام کر سکتا ہے. اس کو ہمیں باقاعدہ انفارمیشن ہے کہ وہاں پہ اس بندے کو ٹریننگ دی گئی اور ٹریننگ دینے کے بعد اس کو سسٹم دیا گیا اور اس میں, اور ناروے میں لوگ دیکھیں, ناروے میں 50,000 لوگ ہیں, یہاں پہ 35,000 بندے ہیں, یہاں پہ 35,000 بندے. آپ ناروے جائیں اگر کوئی مشکل پیدا آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ امبیسی ہر وقت نعرہ لپا لگاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امبیسی اس وقت کمیونٹی کے لیے زیرو کام کر رہی ہے, اور اس کے لیے نادرا کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے ہمیں, کیونکہ ہمارے ہم مسجدوں میں جاتے ہیں,
11: ہم پروگراموں میں جاتے ہیں, کئی جگہ جاتے ہیں, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ نادرا کا بندہ, نادرا کا بندہ, کیونکہ ان لوگوں سے نہیں ہوتا. میرے جیسے بندے سے بھی کسی وقت کمپیوٹر پہ کوئی چیز مس ہو جاتی ہے, مکمل نہیں ہوتی. تو میں یہ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم مل کے, اور آپ راج صاحب کیونکہ کمیونٹی فورم کے چیئرمین ہیں, ہمیں مل کے یہ اس کام کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا اچھا جی کریں گے, اچھا جی ملاقات کریں گے, نہیں, ہم نے اس کا ریزلٹ لینا ہے اور اپنی عوام کو
1: اس کا ریزلٹ لینا ہے اور عوام کو بتانا ہے. بڑی اچھی بات کی ہے. آغا صاحب, آپ کے پاس بھی زندگی کا بڑا تجربہ ہے اور بہت سارے مراحل سے آپ گزرے, اور آخر میں کمیونٹی کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟
0: بات یہ ہے جی, وہ سب اگر ایک مٹھی ہو کے چلیں گے نا تو کامیابی آپ کے پاس ہے, اگر آپ بکھر کے جائیں گے تو بس آپ کٹتے جائیں گے. تو مقصد یہ ہے, ہماری یہاں کمیونٹی میں الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم لوگوں میں بہت اتفاق ہے, پیار ہے, ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. بیچ میں کوئی اگر ایک آدھ بندہ ایسا آ بھی جاتا ہے جو کس راہ میں رکاوٹ بنے تو وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. لیکن کیونکہ جیسے کہ مجیب صاحب ہے, میاں صاحب ہے, شاہ صاحب ہے, شوکت صاحب ہے, سب لوگ آپ ہیں, راجہ صاحب آپ ہیں, آپ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, آپ نئی نسل کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں. تو لہذا ان کوئی بھی مسائل ہے نا تو وہ امبیسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھی کوئی ایک بندہ لایا جائے. جیسے کہ بھی مجیب صاحب نے کہا کہ ناروے میں ایک ہی بندہ دونوں کام کر رہا ہے, تو یہی چیز یہاں کوپن ہیگن میں بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا میری تو رائے یہی ہے کہ ٹھیک ہے, امبیسی میں لوگ آتے ہیں, اب وہ ان کا شارٹ ٹائم ہوتا ہے, 2-3 سال جتنا بھی پیریڈ ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں, لیکن اگر خوش اسلوبی سے کام کریں گے, پیار محبت سے کریں گے تو ان کا بھی احترام رہے گا اور امبیسی کا بھی معیار اونچا رہے گا.
1: صاحب جی. کام ہوا ہے تو اسی لیے ہمارے تعلقات ڈینش گورنمنٹ کے ساتھ, پاکستان کے اور ڈنمارک کے بڑے اچھے ہیں. کیٹاگری 5 پہ ہم نے بولا تھا ذیشان کو, وہ بھی کام جی. کر رہا ہے. تو شاہ صاحب, آخر میں آپ اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں, پروگرام کو کلوز بھی کریں. چودھری شوکت صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مجیب صاحب ہیں, آغا صاحب ہیں, میاں صاحب چلے گئے. جی شاہ صاحب.
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سب سے بڑا مسئلہ جس کا ابھی مجیب قریشی صاحب نے بات کی ہے, میں اسے اگری کرتا ہوں, لیکن جب تک ہم سارے جو اس ریڈیو پہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بڑے ہمیں سن رہے ہیں, ہم سب لوگ ایک کانفرنس نہیں کرتے, ایک جگہ اکٹھے ہو کر ان مشکلات کا حل دیکھیں, ہم نے خود نکالنا ہے. ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو بلیم گیم دیں گے تو اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ہمیں یہاں ڈنمارک کی گورنمنٹ سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں کیٹیگری 5 سے نکالیں. ہمارے لیے پیزا ویزا کی کیسے کیسے پرابلم ہے, جیسے کہ یہاں کے آئین میں باقاعدہ ہے, آپ بہت سروس فورن منسٹری کو ٹیلی فون کر کے جائیں کہ میری جو انشورنس ہے وہ پاکستان میں گیلا نہیں کرتی, اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سیالکوٹ میں جا رہا ہوں, گجرات میں جا رہا ہوں, لاہور میں جا رہا ہوں, اسلام آباد, یہ علاقے وہ ہیں جس کو بہت سروس فورن منسٹری گوکھنت کرتی ہے کہ یہ وہاں یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں, تو ان علاقوں کا نام لے کے جاتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ انشورنس والوں کو آپ انفارمیشن دیتے ہیں اور وہ آپ کی بیماری کے پیسے اور ہر چیز کے بندوبست آپ کو کرتی ہے, جو ہم رائز آف فسٹیکنگ کرتے ہیں. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے, ہم اکٹھے ہو کر اس گورنمنٹ سے بات نہیں کریں گے, ڈنمارک کی گورنمنٹ کو, تو اس وقت تک حل نہیں. ہاں, یہ بات ضروری ہے کہ پاکستان امبیسی کو ایک چارٹ جو ہے وہ ایشو کرنا ہوگا کہ یہاں پہ کتنے پاکستانی ڈینش پاسپورٹ ہولڈر ہیں, کتنے پاکستانی ڈیول پاسپورٹ ہولڈر ہیں, یہاں پہ کتنے جو ہیں وہ لوگ رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر, یہ انفارمیشن ان کو دینی چاہیے. کیونکہ ڈیول اگر ڈینش نیشنل پاکستانی ہیں تو وہ بھی, اگر ڈیول نیشنل نہیں تو وہ ویزا تو پاکستان کا لے کے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, میں نے تو ایزی کام کیا ہوا ہے, میں نے تو 10 سال کا پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی شناختی کارڈ تا عمر میرا بن چکا ہے, وہ میں نے رکھا ہوا ہے, مجھے تو کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں, نہ وہاں پراپرٹی خریدے کی نہ یہاں. ہمارے لوگ ہی جو ہیں, اگر مجیب قریشی جا رہا ہے یا آپ جا رہے ہیں ایز اے کمیونٹی کے, تو میں جب امبیسڈر سے ملوں گا یا پاکستان میں کسی سیاسی سے ملوں گا تو غبیت کرنا میرا کام ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ چھوڑو جی, ان کے پیچھے تو 10 بندے نہیں ہیں, آپ رہنے دیجیے, ہمارے اوپر یہ ہے, ہماری وہاں کی شرائط کیا ہے گورنمنٹ کی, تو یہ ڈیول نیشنل والوں کو یا اس طرح کے کارڈ دینے والوں کو نقصان ہے, تو یہ خود بھی ہم لوگ نہیں بننے دیتے. تو لہٰذا میں شکریہ ادا کرتا ہوں میاں منیر صاحب کا, چودھری شوکت صاحب کا, مجیب قریشی صاحب کا, آغا صاحب کا اور آپ کا, کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا. لیکن امید یہ کرتا ہوں कि ये जो कैटेगरी फाइव है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए, इस पे हमारे जितने भी यहाँ पे बड़े बैठे हुए हैं इन सबको एक मीटिंग बुलानी चाहिए और इसके ऊपर कम्युनिटी के फायदे के लिए बात करनी चाहिए। जी राजेश साहब, सबको शुक्रिया,
1: आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी शौकत साहब आपका शुक्रिया, आगा साहब, मियां साहब, मुजीब साहब, तो चलते चलते एक नारा लगा लेते हैं, पाकिस्तान
13: जिंदाबाद। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ جس طرح ہم نے صبح آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے، گرمیوں کا موسم ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، تو لوگ چھٹیوں پہ بھی جاتے ہیں۔ ظاہر ہے بچوں کو چھٹیاں ہیں، اور بچوں کو ظاہر ہے یہیں کہیں اسکینڈینیویا میں لے کے جانا ہے یا یورپ میں کسی ملک میں لے کے جانا ہوتا ہے، تو باقی کوئی ہماری ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، جس کے لیے جو لوگ پہلے جاتے تھے چھٹیوں کی پلاننگ کرتے تھے۔ جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی تو اکثریت جو ہیں وہ اپنے اپنے وطن، اپنے اپنے ملکوں کی طرف چل پڑتے تھے، جہاں جہاں ڈائریکٹ فلائٹ ہے لوگ جاتے ہیں۔ جہاں 19-20-22 گھنٹے کا سفر کرنا ہو تو پھر بہت ساری مشکلات آ جاتی ہیں۔ اس وقت ہمارے آپ کے اپنے آپ کی آواز ملک مبشر ہمارے ساتھ ہیں۔ مبشر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی آواز پر۔
2: السلام علیکم، اور بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ سنائیں ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟
1: اللہ کا شکر ہے، لیکن موسم بڑا اچھا ہے، لگتا ہے آپ بھی کئی بچوں کے ساتھ چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، یہاں بھی دھوپ تھی، تو آپ دھوپ لگوانے کہاں گئے تھے یا ٹھنڈے ملک میں گئے تھے؟
2: نہیں، وہاں بھی اسی طرح کا موسم تھا جی، میں بچوں کے ساتھ اوسلو ناروے میں تھا 4-5 دن کے لیے، تو کل شام کو ہی واپس آیا ہوں، اور وہاں بھی موسم ایسا ہی ہے جیسا یہاں پر دھوپ نکلی ہے، وہاں پر بھی تقریباً 25-26 تک ٹیمپریچر تھا اوسلو میں بھی۔
1: لیکن ایسا موسم جو موسم کا لحاظ ہو سکتا ہے، تو سیاسی موسم وہاں کا کیسا تھا؟
2: سیاسی موسم تو نہیں، وہاں پر اس وقت صرف فٹ بال کا موسم تھا، فٹ بال کا بخار تھا، اور وہ رات کو اتر گیا ہوگا کیونکہ ناروے کی ٹیم جو ہے وہ کوارٹر فائنل میں آ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے وہاں پر پورے شہر میں جو ہے وہ سکرینیں لگ رہی تھیں، اور فٹ بال کی ٹی شرٹس پہنے لوگ گھوم رہے تھے، آگے پیچھے نعرے لگا رہے تھے۔ تو وہ رات کو جو میچ ہوا ہے اس میں ناروے جو ہے وہ انگلینڈ سے

0: گول سے ہار گئے.
1: تو مبشر ہم بھی جب دیکھتے تھے بڑی شوق سے دیکھتے تھے, لیکن ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو یہ تو کلبوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے جن کی وہ یونیفارم ہوتے ہیں, بچے خریدتے ہیں گھروں میں ٹی شرٹس وغیرہ لے کر دی جاتی ہیں, نکریں لے کر دی جاتی ہیں, بوٹس لے کر دیے جاتے ہیں. تو یہ تو از ڈیفینیٹ ایک پیسے والی گیم ہے اور شوق کی گیم ہے, تو شوق کا تو کوئی مول ہوتا نہیں ہے.
0: جی رائے صاحب, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ وہ نیشنل ٹیم جو ہے آپ کے ملک کی قومی ٹیم کسی بھی کھیل کی ہو, وہ اگر کہیں باہر جا کے کھیل رہی ہے کسی ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہے تو ظاہر بات ہے پورے ملک کی ہمدردیاں ان کے جذباتی وابستگی جو اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ ہی ہوگی نا جی, اسی کو وہ جو ہے وہ سپورٹ کریں گے
1: اور کرنا بھی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جی جی بات
0: ایسے ہی جو بڑے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ان میں بزنس بھی کھلتا ہے, چھوٹے بزنس بھی, درمیانے بزنس بھی, بڑے بزنس بھی, ان کا بھی کاروبار چلتا ہے جی.
1: تو ملک مبشر آپ جو ہیں وہ تھوڑا ایئر لائن کے سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں, تو چار سال تو ہمیں سنتے ہو گئے ہیں جی مارچ میں آ رہی ہے, اپریل میں آ رہی ہے, حکومت تبدیل ہوگی ہے, نئے الیکشن ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, پھر دوسرا وہ کتخانہ کھل جاتا ہے. تو لیکن یہاں میری ایک بڑے ذمہ دار بندے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہنے لگے راجہ صاحب آپ خود ذمہ دار ہیں, پاور بھی رکھتے ہیں, یہاں لوکل تنظیمات بھی ہیں, لوکل سیاسی پارٹیاں بھی ہیں, ڈائنس سیاسی پارٹیوں میں بھی آپ کا عمل دخل ہے, لیکن آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پی آئی اے کا مسئلہ حل کریں, تو آپ کیا کہیں گے؟ تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ اتنی تنظیمات ہونے کے باوجود, اتنی سیاسی جماعتیں ہونے کے باوجود, تو ہمیں جو اس طرح کا کوئی مطالبہ سامنے نہیں آ رہا.
0: تو رائے صاحب جن سے بھی آپ نے بات کی تھی انہوں نے جواب تو بڑا اچھا دیا, اور ہے بھی ایسے ہی ہے.
1: نہیں جی انہوں نے جواب دیا, میں شرمندگی ابھی تک محسوس کر رہا ہوں.
0: بالکل, تو یہ دیکھیں نا میرا خیال ہے پیرس سے جو ہے وہ پی آئی اے چل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ اور لندن اور مانچسٹر بھی شروع ہو چکا ہے. تو رائے صاحب پویستہ رہ, شجر سے امیدیں بہار رکھ, تو بس امید پہ دنیا قائم ہے, امید رکھیں شاید یہاں بھی شروع کر دیں وہ, لیکن اب تو وہ پرائیویٹ ہو چکی ہے اور ان کا اپنے جو ہے وہ سٹینڈرڈز ہیں کہ جہاں سے زیادہ پروفٹ آئے گا, جس روٹ سے زیادہ پروفٹ آئے گا انہوں نے وہاں پر اپنے جہاز چلانے ہیں. نئے جہاز بھی خریدے جا رہے ہیں, جو میڈیا کی خبریں ہیں اس میں کچھ بڑے نئے جہاز بھی خریدے جا رہے ہیں یورپ کے لیے, ہو سکتا ہے اس میں کچھ میبی 6 مہینے تک, 3 مہینے تک, 1 سال تک اس میں کوئی پلان ہو اسکینڈینیویا کا, لیکن سب سے بہتر تو پی آئی اے مینجمنٹ ہی بتا سکتی ہے نا جی, کوئی بھی دوسرا یا تیسرا یا چوتھا بندہ تو نہیں بتا سکتا.
1: ڈیفینیٹ, آپ بتائیں کہ جب فٹ بال آپ دیکھنے گئے تو فٹ بال میں آپ کو پتا ہے آج کل آموں کا سیزن بھی ہے, تو وہاں کوئی آموں کا سیزن نظر آیا آپ کو؟
0: بالکل, وہاں پر آموں کا سیزن بالکل نظر آیا تھا جی, مختلف وہ جو ایریا ہے گرون لینڈ, وہاں پر پاکستانی آموں کے ڈبے جو ہیں وہ بہت زیادہ وہاں پہ دیکھے گئے, اور وہاں پر لوگ پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ خرید بھی رہے تھے, اور مینگو وہاں بھی پہنچا ہوا ہے, مینگو یہاں بھی پہنچا ہوا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ 19 جولائی اگلے اتوار کو جو ہے مینگو فیسٹیول جو ہے وہ منعقد ہو رہا ہے. پچھلے 7-8 سال 9 سال ہو گئے ہیں ہر سال مینگو فیسٹیول جو ہے وہ ہم منعقد کرتے ہیں, تو اس وقت بھی ان شاء اللہ 19 جولائی کو جو ہے وہ کرسٹل گارڈن ہال جو بیلاروپ میں ہے, اس دفعہ ہم نے تھوڑا چینج کیا ہے کہ ذرا نیا تجربہ کریں, انر جو ہے آؤٹ ڈور کی بجائے انڈور کر کے دیکھیں. تو
1: آپ کا جو آپ کی جو تنظیم کا پروگرام ہوتا ہے بڑا منظم ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں اور مینجمنٹ اس کی جو ہے وہ بالکل اچھا کام کرتی ہے, اور اسٹال بھی لوگ بڑے اچھے لگاتے ہیں, اور بڑی گہما گہمی ہوتی ہے. اس دفعہ لگتا ہے کہ میوزک کا پروگرام چونکہ وہ فری انٹرٹینمنٹ,
0: 45-50 کے قریب اسٹالز ہیں جی, اور جس میں کھانے کے بھی شامل ہیں اور دوسرے تمام جو نان فوڈ ہے وہ بھی شامل ہیں. تو آئی ہوپ سو لوگوں تک پیغام بھی پہنچا ہوا ہے, لوگ ہمیشہ کی طرح آئیں گے اور انجوائے کریں گے وہاں پہ.
1: تو پارکنگ تو وہاں آگے پیچھے بہت ہوتی ہوگی؟
0: ہاں جی پارکنگ بہت ہے, میرا خیال ہے ایزی پارک پک شاید کرنا پڑتا ہے, باہر سڑک کے اوپر تو فری ہے لیکن جو ان کی اپنی جو پارکنگ ہے وہاں پر وہ ایزی پارک کی ایپ سے ہے, اور سراؤنڈنگ کی جو بلڈنگز ہیں ان کی پارکنگ, ایک تو اس دن سنڈے ہے اور پلس یہ انڈسٹری فیریا بھی شروع ہو چکا ہے, تو پارکنگ وہاں پر بے تحاشا اویلیبل ہوگی.
1: تو مبشر ہمارے معزز سامعین ناظرین کو بتائیں, آپ کا خود تعلق ہے میڈیا سے, تو ظاہر ہے بڑا حال ہے حال میں, لوگ آ جاتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, بچے آتے ہیں, بڑے اسٹال تو غالباً باہر کوئی لگیں گے, اندر جو اسٹال لگیں گے تو کیا سردی گرمی کا کوئی حال میں تو واقعی ایئر کنڈیشن تو لگے ہوتے ہیں؟
0: جی جی بالکل ایئر کنڈیشن ہے اس حال میں, اور وہ ایئر کنڈیشن چلے گا بھی.
1: لیکن یہ بڑا زور ڈال کے آپ نے کہا چلے گا بھی.
0: جی جی بالکل چلے گا نا جی, اب سارا انتظام کیا ہوا ہے وہاں پر اپنے لوگوں کے لیے, تو وہ بھی بیچ میں شامل ہے.
1: تو مبشر کوئی آپ میسج دینا چاہیں, کوئی آپ بات کرنا چاہیں, چاہے کوئی سیاسی تبدیلیوں کی بات کرنا چاہیں؟
0: ہمیشہ کی طرح لوگوں نے بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس دیا ہے اپنا, ہماری کمیونٹی نے. یہ غالباً ہمارا آٹھواں یا نواں مینگو فیسٹیول ہے, اتنا عرصہ ہو گیا میں کرتے ہوئے, تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی امید ہے لوگ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے بچوں کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ آئیں گے, انجوائے کریں گے. وہاں پہ ہر قسم کا کھانا اویلیبل ہوگا اور سٹال جو ہیں وہ ڈفرینٹ کائنڈ کے, بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے مہندی کے لیے, فیس پینٹنگ کے لیے بچوں کے لیے, اور بچوں کے لیے وہ ہاپے بو ہے وہ بھی اویلیبل ہوگا وہاں پہ. یعنی کہ بھرپور جو ہے وہ ایک پکنک کا سما وہاں پر جو ہے اپنے لوگوں کے لیے وہاں پر موجود ہوگا جی. تو آئی ہوپ سو لوگ آئیں گے وہاں.
1: تو یہ تو پھر ایک لگ رہا ہے جس طرح
0: مینگو وہاں پر ہوگا جی, سب سے بڑھ کر مینگو وہاں پر ہوگا جی.
1: نہیں, مینگو وافر مقدار میں ہوگا یا بعد میں اعلان ہو جائے گا ختم ہو گیا ہے؟
0: سب ہم ہر سال جو ہے نا جی پہلے سے زیادہ منگواتے ہیں اور ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس دفعہ بھی پچھلی دفعہ جتنا تھا اس سے تقریباً 30-40% زیادہ ہے. تو آئی ہوپ سو, امید ہے پورا ہو جائے گا.
1: قسمیں بتا دیں کس قسم کا ہوگا
0: یہ؟ اس وقت جو ہے جی سب سے بہترین چونسا جو مارکیٹ میں آیا ہے وہ آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لنگڑا جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن کچھ حصہ لنگڑے کا بھی بیچ میں ہے, لنگڑا مینگو جو ہے, لیکن چونسا جو ہے وہ تقریباً 90% چونسا ہی ہے.
1: 90% چونسا ہے. تو پیکنگ کس کس کوالٹی میں ہوگی؟
0: پیکنگ جو ہے نارمل پیکنگ, وہ جو چھوٹا ڈبہ ہے جس میں 3 یا 4 مینگو ہوتے ہیں, اور وہ غالباً 2-2 یا 3-3 ڈبوں کی پیکنگ ہوگی. ابھی تک پرائس کا میں نہیں پتا کیونکہ یہ دوبارہ سے گورنمنٹ نے جو بڑھایا ہے پیٹرول ڈیزل, اس میں وہ ایویشن کا فیول بھی بڑھا, تو اس میں ابھی اب دیکھیں پرائس کتنی آتی ہے, لیکن وہ بھی 4-5 دن تک فائنل ہو جائے گی.
1: مبشر, چونکہ آپ ایک ذمہ دار ہیں, ہم آج سے آپ سے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ اس دفعہ لوگوں کا اپنے خیال رکھنا ہے, تھوڑی سی پرائس کا بھی خیال رکھنا ہے.
0: جناب پرائس کا خیال ہم ہمیشہ رکھتے ہیں اور مارکیٹ سے ہمیشہ کم ہوتی ہے پرائس, اس میں تو کوئی وہ دوسری رائے ہے ہی نہیں, نہ ہی کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پچھلے 8 سال میں کہ جی مارکیٹ کے زیادہ تو نہیں, برابر بھی نہیں, ہمیشہ مارکیٹ سے پرائس ہمیشہ 8-10 کروڑ پر ڈبا کم ہی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں جس ریٹ پر آتا ہے اسی ریٹ پر ہم آگے دیتے ہیں.
1: بشر, آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں اپنے سامعین ناظرین سے؟ بڑے عرصے کے بعد آپ آئے,
0: خوش رہیں اور موسم کو انجوائے کریں, اپنے فیملی کو بھرپور ٹائم دیں, اور جتنے بھی میلے ہو رہے ہیں وہ سب میں جائیں, سب ہمارے اپنے ہیں اور اپنے ہی لوگ ہیں, اپنی ہی کمیونٹی ہے, سب میں جائیں, سب میں انجوائے کریں آپ جا کر, اور بس خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رکھیں.
1: دوسروں کو خوش رکھیں اور خوش رہیں.
0: جی ہاں بالکل.
1: مبشر, آپ کا بہت شکریہ. ذرا ایک بار آخر میں ایڈریس بتا دیں.
0: جی ہاں, یہ ایڈریس ہے جی کرسٹل گارڈن, ٹیمپو وائے نمبر 35, بیلاروک, جو شادی ہال ہے جس کا پرانا نام انچی تھا اور نیا نام اس کا کرسٹل گارڈن ہے, اور وہاں پر جو ہے 19 جولائی کو انشاءاللہ 11-12 بجے جو ہے یہ شروع ہوگا, اور رات 9 بجے تک جو ہے اس کا ٹائم ہے.
1: بہت شکریہ, انشاءاللہ رابطہ رہے گا.
0: بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.
1: سامعین ناظرین, یہ تھے آپ کے اپنے ملک مبشر, جو کہ آپ کی آواز آپ کو بتا رہے تھے, ساری انفارمیشن آپ کو دے رہے تھے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, جو اس پرائز پہ ہمیں ملتا ہے اسی پرائز پہ ہم بیچتے ہیں, تو لہٰذا ہمارا مارکیٹ سے جو ہے ہمیشہ ریٹ جو ہے وہ ایک کم ہوتا ہے. تو سامعین ناظرین, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے, اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہیں۔ 15/7/2026 کا پروگرام ہے، 5:02 ہوا چاہتے ہیں۔ سامعین، آج ایک اسپیشل پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں کہ آپ بھی سوشل میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے چینلز کو دیکھتے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ چلتا ہے، لیکن جو جینون چیزیں ہوتی ہیں وہ جینون چیزیں ہوتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑی سیاسی بھی شخصیت ہیں، مذہبی شخصیت بھی ہیں، اپنے والدین کے حوالے سے بھی، مدرسے کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا نام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پچھلے دن انہوں نے قصور میں تقریر کی اور انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا، ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ بہرحال جو بیان تھا وہ سامنے آ گیا، ہر آدمی کا حق ہے اپنا بیان دینا، لیکن انہوں نے شہداء کا ذکر کیا جس پر لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ دل کو جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوئی، گو کہ چاہے ان کی جماعت کے ہیں، کسی پیپلز پارٹی کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، نون کے ہیں، کاف کے ہیں، جیم کے ہیں، شین کے، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سب کو جو ہے وہ دلی تکلیف ہوئی۔ ایک محترمہ نے خط بھی لکھا جو کہ خود فوجی ہے، فوجی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، ان کا بیٹا آج بھی فوج میں ہے، تو وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے، لیکن کہتی ہے مجھے مولانا صاحب کے بیان پر جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، ان کو ان حالات میں بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ باقی جو کچھ مرضی ہوتا رہے، پارٹی نظریات اپنے اپنے ہیں۔ سب ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب، سید اعجاز بخاری شاہ صاحب جو کہ صاحب کا ڈپٹی میئر بھی ہیں اور موجودہ سٹی کونسلر بھی ہیں، چودھری شوکت صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو کاف لیگ کی ہیں، سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں باتیں لیٹر کی چلتی رہتی ہیں، تو اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو توقیر شاہ صاحب آپ سے پہلے شروع کرتے ہیں، پھر شاہ صاحب کی طرف جائیں گے۔ تو شاہ صاحب، آپ نے بھی اس کو چیزوں کو دیکھا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ آپ لکھتے بھی رہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس مناظر میں؟
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ انصور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسن ناظرین، بخاری شاہ صاحب اور چودھری شوکت صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہ ایک بڑا برننگ پوائنٹ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اسلامی تعلیمات سے دوری، قرآن مجید کو ہم پڑھ کے غلاف میں بند کر کے معذرت کے ساتھ اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس کو فردر اپنے جسم، اپنے دماغ میں اس کو وہ کیا کہتے ہیں، سمانے نہیں دیتے یا سمونے نہیں دیتے یا اس پہ اپلیمنٹ نہیں کرتے ہم۔ تو اس طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ چلتی ہیں اور ہم لوگ دین سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ شہادت کا رتبہ جو ہے اس کے اوپر بخاری شاہ صاحب کیونکہ باقاعدہ نمازیں پڑھاتے ہیں، ان کا مسجد سے تعلق ہے، یہ اس پہ روشنی ڈالیں گے، لیکن میں ایک سیاسی اور جو دینی مجھے پتہ ہے اس کے اوپر میں یہ بات کروں گا کہ میرے والد صاحب خود آرمی میں تھے اور قائد اعظم کی ریکویسٹ پہ بہت سارے ینگسٹر نے 1944, 1945, 1946 میں جو ہے وہ آرمی جوائن کی، تاکہ جب انگریز جو ہے وہ ملک چھوڑے تو پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک مضبوط کردار جو ہے وہ ملک میں کر دے۔ لیکن اس وقت بھی جب پاکستان بنا تو 250-255 کے قریب فوجی آفیسر تھے۔ تو میرے والد صاحب بقول ان کے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچپن سے لے کے ہم اپنے والد کی شکل دیکھنے کو ترستے تھے، کبھی ایک بارڈر پہ، کبھی دوسرے بارڈر پہ، کبھی تیسرے بارڈر پہ، اور اس وقت ایک کیپٹن کی یا ایک میجر کی تنخواہ جو ہے، یہ جو آج مولانا فضل الرحمان نے بڑک ماری ہے، 1965 کی جنگ کے درمیان ایک میجر کی تنخواہ جو ہوتی تھی وہ 1200 روپے، اور اس کے ساتھ اس کے کوئی فنڈز ہوتے تھے تھوڑے سے وہ بھی، اور جب وہ کچھ کاٹ کوٹ کر تو ان کو 1200-1300 یا 1400، اس سے زائد تنخواہ نہیں ملتی تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے پورا سسٹم چلانا ہے، اور سارا سارا دن یہ اپنے سولجرز کے ساتھ بارڈروں پہ، تین مہینے، پرانے بارڈر پہ گئے، کبھی 3 مہینے کسی قبرستان میں بیٹھے ہیں، کبھی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں بتا دوں کہ 90.9% جو ہماری افواج ہیں یہ سب کے سب گاؤں کے لوگ ہیں، یہ ایسے غیرت مند لوگ ہیں کہ جو صبح اٹھ کر اس وقت جب ہم سب سوئے ہوتے ہیں، یہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جا کے اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں، اپنے جانوروں کو کھانا دینے والے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے پھر ایک جذبہ شہادت لے کے اپنی قوم کی بھی اسی طریقے سے حفاظت کرنے کے لیے یہ افواج میں چلے جاتے ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ یہ کیا کریں, یہ اپنے بچوں سے اپنے گھر والوں سے جب چھٹی ملے تو جس حالات میں یہ کچھ دن کو لیے اپنے گاؤں میں آتے ہیں یا اپنے بچوں کے پاس آتے ہیں, تو یہ ان کی زندگی ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے جی یہ 20,000 یا 40,000 کے لیے یہ بچتے ہیں تنخواہ لے کے یہ شہادت کرتے ہیں, تو میں ایسے لوگوں کو ایسے سیاسی مخالفین کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے ہر وقت دعا یہ کروں گا ہر نماز کے بعد کہ آپ نے شہدائے پاکستان کے اوپر جو الزام لگایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یزید کی ٹیم میں کھڑا کرے تاکہ ہم لوگ سرخرو ہو سکے کہ وہ بچے وہ گھر وہ جو اجڑ چکے ہیں جن کے جوان بیوی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ کے نوجوان.
1: چلیں شاہ صاحب بات کرتے ہیں, آپ کی بات کو جاری رکھیں گے. ہمیں جوائن کر لیا آغا تندیم صاحب نے, چونکہ یہ خود فوج میں بھی رہے ہیں تو آغا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
3: جی صاحب بہت مہربانی شکریہ. سب سے پہلے میرا تمام دوستوں ساتھیوں کو سلام, سننے والوں کو, شاہ صاحب کو. اب دونوں ہستیاں سید اہل سید بیٹھے ہیں تو پیر شاہ صاحب ہے, اعجاز شاہ بخاری صاحب ہے, تو مہربانہ سلام ہے عرض ہے.
1: آغا صاحب شاہ صاحب سے جواب لیں گے چونکہ یہاں کی بھی ان کی ذمہ داری ہیں, بہت ساری ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں, ان کا جواب ذرا آپ کا موقف سنتے ہیں. جو مولانا صاحب کا بیان آیا آپ کیا کہیں گے؟
3: راجہ صاحب بس اب کیا کہیں کہ خون کھول اٹھتا ہے جب دشمن اہل ایمان کو دیکھتے ہیں. دیکھیں اب یہ جو بھی بات کہیں مجھے تو ان کے لفظوں پہ بھی شرم آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ لفظ ادا کیسے کیے. فوج میں جو جاتا ہے نا وہ تنخواہ کے لیے نہیں جاتا, وہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں جاتا, وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جاتا ہے. وہ ایک ایسے جذبے احساس آرمی میں شامل ہوتا ہے تو اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ مجھے شہادت نصیب ہو. میں پاکستان کی فوج کا کون سا ایسا جوان ہے جو کہ جذبہ شہادت نہیں رکھتا, اس پہ افسوس ہوتا ہے. اسے میں مولانا بھی نہیں کہہ سکتا. اور ڈیزل والوں آپ لوگ ڈیزل لے کے خوش ہوتے ہو, ڈیزل لے لے کے تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو. اور بات کرتے ہو ان شہدا کی جنہوں نے اپنے خاندان تباہ کیے, جن کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے, جن کی بہنیں بےچارہ بیوہ ہو گئی, جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی, یعنی کہ ان کو اتنا خیال نہیں آیا انسان کو. آج اس کے ساتھ بات کر دینا جنرل آسم نہیں رہا بھی, میں تمہیں یہ دیتا ہوں تمہیں کیا ڈیمانڈ ہے, تو یہ آج قسم سے ان کی بھی یعنی کہ پرستی شروع کر دیں گے. ابن الوقت اور مفاد پرست لوگ ہیں, انہی لوگوں کی وجہ سے آج بھی پاکستان ذلتوں میں گرا ہوا ہے. ہم دنیا کے لیے ایک تماشا بن جاتے ہیں. جتنا نقصان ان لوگوں نے پاکستان کے لیے پیدا کیا, جتنا نقصان انہوں نے دیا کسی نے نہیں کیا. دیکھیں بات ہے پاک فوج کی, کون سا ایسا جوان ہے جو یہ کہے کہ جی میری غربت بڑی تھی تو لہٰذا میں چند سکے لینے کے لیے فوج میں بھرتی ہو گیا. کوئی ایک بھی نہیں کہے گا. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں راجہ صاحب آپ سروے کروا گئے کیا ایک سپاہی سے لے کے کیا ایک جنرل تک. بہرحال جنرل کی بات تو پھر بہت آگے چلی جاتی ہے, لیکن بات زیادہ یہ کی گئی ہے نا کہ جی یہ تنہاؤں کے لیے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میرے پاس تو قسم سے الفاظ بھی نہیں ہے.
1: چلیں آغا صاحب آپ کا ہو گیا. آغا صاحب ہمیں شاکر صاحب نے بھی برطانیہ سے جوائن کر لیا ہے تو ہم چلتے ہیں چودھری شوکت صاحب کی طرف. چودھری صاحب آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں, ایک صاحب کا جماعت کے آپ 25 سال صدر بھی رہے اور اس سے زیادہ کم کی بات ہو سکتی ہے, اب سرپرست اعلیٰ بھی ہیں, سوشل کام بھی آپ کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹ آپ میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں. جو مولانا صاحب نے بیان دیا ہے اور فوجیوں کے بارے میں شہدا کے بارے میں, چودھری صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟
4: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائے صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا اور سب ساتھی جتنے ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم اور آپ کے چینل کا شکریہ. جیسے کہ میرے دوستوں نے پہلے جو ذکر کیا ہے لیکن باتیں تو وہی ہیں لیکن جذبات اپنے اپنے ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو بات کی ہے دل کو جو انہوں نے نا درد دیا ہے, ہر انسان کو جو پاکستانی ہے محب وطن ہے اس کے جذبات کو انہوں نے مجروح کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا صاحب کو ہو سکتا ہے کہ ابھی اقتدار میں جو ہے نا وہ کچھ مل نہیں رہا, تو اس لیے وہ جو ہے نا آگے پیچھے ہمیشہ جو ہے نا جب بھی ان کو کچھ اقتدار سے باہر, اور یہ اپنے پاکستان کا نہیں دیکھتے, اپنے ملک کا نہیں دیکھتے, اپنے وہ فوجی جوانوں کا نہیں دیکھتے, وہ بچوں کا نہیں دیکھتے جو رات کھڑے ہو کر بارڈروں پہ ان لوگوں کی حفاظتیں کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ لوگ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں کہ جس سے وہ انسان ان کو کیا کہے. آج تک سیاست میں ہے, جب ان کو کھانے کے لیے ملتا رہتا ہے, اقتدار کی حفظ ان کی ختم نہیں ہوتی, اور یہ بکواس کرتے ہیں پاکستان کے فوجیوں پہ, پاکستان کے جوانوں پہ, اور پاکستان کی فوج کے وہ محب وطن جو بچے, جو ماؤں کے لاڈلے بچے جو بارڈروں پہ کھڑے ہو کے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اور دشمنوں سے وہ جنگ لڑتے ہیں, جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو تو شرم ہی نہیں آتی ان لوگوں کے ایسی باتیں, جب ان کے پیٹ میں وہ پیسے ڈال دو تو جو بھی بیان ہے ان سے ڈلوا لو. یہ اس طرح کے لوگ ہیں, ان کو اپنی ذات اپنی عزت سے کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج ماشاء اللہ ایک باوقار انسان, ہر انسان وہ باوقار ہے, اپنا حوصلہ بلند ہے جو کہ جاتا ہے, اور اس کے اندر پاکستان کا جذبہ ہوتا ہے, اس لیے وہ قربان ہونے کے لیے جاتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی نوکری ایسی ہو کہ جس کو آگے پتا ہو کہ میں نے گولیاں کھانی ہیں, میں نے اپنی جان قربان کرنی ہے اور پیسے لے کے وہ کرے. انسان کوئی بھی نہیں ایسا حوصلہ ہی نہیں رکھ سکتا, وہی کر سکتا ہے جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے, جس کے اندر پاکستان کی محبت ہے, والدین کی محبت ہے, وہ اپنے بچوں کو جوان کر کے پاکستان پہ قربان ہونے کے لیے وہ بھیجتے ہیں. یہ چند پیسوں کے لیے نہیں وہ بھیجتے, وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ہے, ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی قسم کھائی ہے ہم لوگوں نے, یہ وہ والدین ہیں. تو یہ ایسے مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ, یہ تو پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں, پیسوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اپنی قربان کر دیتے ہیں یہ لوگ, ان کی کیا کہنا ہے. انہوں نے سب پاکستانیوں کا دل دکھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو, ان کو اللہ پاک, ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک ان کا جو ہے نا ان کو عبرت ناک سزا دے گا انشاءاللہ.
1: چلیں شکریہ چوہدری صاحب. شاکر صاحب آپ سے جانے سے پہلے میں شاہ صاحب جو ہمارے یہاں سٹی کونسلر بھی ہیں اور صاحب کا ڈپٹی میئر بھی ہیں اور بہت سے حوالوں سے دینی حوالے سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں, سید بھی ہیں, تو شاہ صاحب آپ نے باتیں سنی, میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ اس سناریو میں آپ کیا کہیں گے جو مولانا صاحب نے بیان دیا ہے, یہ پوری سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے.
5: جی بہت شکریہ رائے صاحب, آپ نے مجھے اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے مجھے بھی شامل کیا. سب سے پہلے تو آپ کے تمام معزز سامعین ہیں جو, ان کا شکریہ, اور جو آپ نے یہ خوبصورت پینل جو ساتھی جن کی گفتگو ہم نے سنی اور جن کی بعد میں بھی سنیں گے, ان سب کا بھی شکریہ کہ وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دوسری دعا میری یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اندھی عقیدت اور خدا واسطے کی دشمنی اور تنقید سے بچائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں تو اس کی برائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اور جب کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو اس میں موجود کوئی بھی اچھائی ہمیں نظر نہیں آتی. تو میں اپنے جو مجھ سے پہلے میرے فاضل دوستوں نے جو گفتگو کی ہے, میں ان سے تھوڑا سا میں ان سے اختلاف نہیں کر رہا ان کی گفتگو سے, ان کو حق حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, لیکن میں اس گفتگو کو کسی اور پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, تو میں اس کو کسی اور اینگل سے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی جو شاہ صاحب نے بھی جس پر ذکر کیا, چودھری شوکت علی صاحب نے بھی, آغا ندیم صاحب نے بھی, لفظ اگر ہم شہید کا تھوڑی سی اس پر گفتگو کر لیں تو ہمیں اپنا مدعا بیان کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی. تو اگر ہم علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ ان کی آپ کی جو شعرۂ آفاق نظم ہے طارق کی دعا, یعنی جو طارق بن جو اندلس والی طارق بن زیاد کی دعا تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, کہ جو بندہ شہادت کے لیے جاتا ہے نا उससे ना तो किसी किस्म की उसकी जो फकत एक चीज उसकी होती है ना ख्वाहिश, वो सिर्फ होती है कि वो शहादत का तलबगार होता है जो मर्द मोमिन होता है, ना उसे माल चाहिए होता है, ना उसे कोई मुल्क चाहिए होता है, उसकी आरजू फकत ये होती है कि वो अल्लाह के लिए अपनी जान है जो अल्लाह के सुपुर्द कर दे। और इसी तरह एक और बड़ा मशहूर शेर आपने अक्सर सुन रखा होगा, और अक्सर लोग हैं जो वो सिर्फ उसका पहले पहले मिसरे से वाकिफ हैं, दूसरा मिसरा शायद कम लोगों ने सुन रखा होगा, और वो ये है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अक्सर लोग इससे तो वाकिफ हैं, लेकिन इसका दूसरा मिसरा जो शायद कम लोग जानते हैं वो ये है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। जो बंदा अपना लहू देता है ना वो अपनी कौम की तरफ से ज़कात देता है। तो ये यानी ये कोई इतना कितना आसान सा लफ्ज़ नहीं है जिसे हम आसानी के साथ कह दें। तो पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए शहीद होने वाले वो मुसल्ला अफवाज में से हों, सिविल आर्म फोर्सेस में से हों, पुलिस में से हों, दीगर सिविल और सिक्योरिटी इदारों के मेंबरान हों, तमाम शहदा जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जिंदगी में कुर्बान किए हैं, अपनी जान दिए हैं, उन उन सबको सलाम। अब लफ्ज शहीद जो जिसका शाह साहब ने जिक्र किया जी कि यानी कुरान पाक में अल्लाह पाक ने शहीद के मुतालिक तो ये कहा कि शहीद यानी जो अल्लाह की राह में मारा जाए उसे मुर्दा मत कहो, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में मारा जाए उसे तो मुर्दा भी ना कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो तो जिंदा है लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं। यानी जिसने अल्लाह की राह में अपनी जान दी है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन ये कि हम उसकी जिंदगी को समझ नहीं सकते, हमारा शऊर इतना नहीं है, हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम उसकी जिंदगी को समझ सकें। और कुरान पाक में एक और जगह शुहदा के मुतालिक यही अल्फाज इस्तेमाल हुए कि वो अल्लाह के हाँ वो जिंदा है और अल्लाह के हाँ उनको रिज्क मिलता है, और रिज्क वही खाता है जो जिंदा होता है, मुर्दे तो कुछ नहीं खाते। तो उस कुरान पाक की वो दूसरी आयत है कि अल्लाह पाक के हाँ उनको रिज्क भी मिलता है। बहरहाल ये तो इब्तदाई तौर पे जो हमारा जो आज का मौजू का एक हिस्सा है जो उससे मुतालिक, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे 57 इस्लामी ममालिक में वाहिद एटमी ताकत है जो वो पाकिस्तान है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस पर फख्र है कि 57 इस्लामी ममालिक में से हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है जिसके पास ये एटमी ताकत है, और हमारे इस वतन अजीज का दिफा करते हुए जाने कुर्बान करने के अलावा अफवाज पाकिस्तान की बेशुमार खिदमात हैं। पाकिस्तान में खुदा नखास्ता जलजला आए, सैलाब आए, कोरोना आ जाए, या कोई हादसा पेश आ जाए, कोई ट्रेन का हादसा हो जाए खुदा नखास्ता, या कोई हवाई जहाज का हादसा हो जाए, कोई रिलीफ ऑपरेशन हो या किसी को रेस्क्यू करना हो, तो जहां पर जरूरत होती है वहां पर अफवाज पाकिस्तान के मुजाहिद हर जगह मौजूद होते हैं। अब बहसियत इदारा जो उनमें खामियां भी है, कोई भी ऐसा इदारा नहीं जो खामियों से पाक हो, जो कहे जी कि हमें सब अच्छाइयां, हमें खामियां नहीं, जिस तरह हर इंसान में खामियां मौजूद हैं और खूबियां मौजूद हैं, इसी तरह इदारों में भी अच्छाइयां भी मौजूद हैं और खामियां भी मौजूद हैं। और यही वजह है कि मैंने इब्तदाई में ये कहा था कि जब हम किसी की मुखालफत करते हैं तो हम उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं, और जब उसकी उसके साथ अकीदत करते हैं तो फिर उसकी बुराइयां भूल जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि उनका उनके बहुत ज्यादा जहां पर उनकी खूबसूरत उनका कंट्रीब्यूशन है वहां पर उनकी कुछ खामियां भी हैं, उनसे भी सरफे नजर नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर मार्शल्ला जो है ये फौज पाकिस्तान ने लगाया, और आगा साहब से बेहतर कौन जानता है कि मार्शल्ला को भुगतना कैसा होता है, और जो हुकूमती है छाड़ पछाड़ है, उखाड़ पछाड़ है, ये निजाती है अपनी पसंद और नापसंद के लोगों को हुकूमत में बिठाना, किसी को निकालना, ये वो चीजें जिन पर किसी और वक्त में बात हो सकती है। लेकिन आज का हमारा मौजू है जो उसके मुतालिक जिस तरह आपने अपने इंट्रो में इरशाद फरमाया कि मौलाना ने कसूर में जो तकरीर की है उसके मुतालिक, चूंकि आज हमारी गुफ्तगू है तो मैं समझता हूँ कि एक तो मैं बर्मला इसका इजहार कर देता हूँ कि मुमकिन है कि मैंने उनकी तकरीर को उस तरीके से तफसील के साथ ना सुन सका हूँ, जिसकी वजह से मैं शायद उतना ज्यादा बाखबर नहीं हूँ कि उनके अल्फाज उन्होंने क्या क्या अदा किए हैं, लेकिन जहां तक मैं उनकी गुफ्तगू को समझ सका हूँ, सुन सका हूँ, उसमें उनकी बहुत सारी बातें दुरुस्त भी हैं।
6: لیکن مجھے کسی جگہ پر انہوں نے افواج پاکستان کے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ تو سب کے علم میں, لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں شہداء کے متعلق انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹلی پن پوائنٹ کیا ہو, میں نے نہیں کم از کم سنا. ہو سکتا ہے اگر اور دوستوں نے سنا ہے تو میں اسے انکار نہیں کرتا, لیکن میں نے باقاعدہ طور پر یعنی شہداء کا نام لے کر ان کی کوئی ایسی قابل اعتراض بات میں نے نہیں سنی, میرے علم میں نہیں ہے. اور اگر انہوں نے شہداء کے متعلق کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو میں اسے کنڈیم کرتا ہوں, اس کی مذمت کرتا ہوں, اس کو ہرگز قابل قبول نہیں سمجھتا. لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ شہداء کے متعلق انہوں نے کیا گفتگو کی ہے.
1: چلتے ہیں شاکر قریشی صاحب کے پاس جو کہ برطانیہ کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ ہیں. شاکر صاحب آپ کو بھی سب خوش آمدید کہتے ہیں, اور جو آج کا ہم پروگرام کر رہے ہیں لائیو پروگرام ہے یہ. شاکر صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے زیرک انسان ہیں, بڑا ہر چیز قدم بڑا سوچ سمجھا بات بھی کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں کریں جہاں بھی بات کریں جلسہ جلوسوں میں بات کریں تو بڑا ناپ تول کر وہ اپنی بات اپنے الفاظ دہراتے ہیں. پہلی دفعہ کو دیکھا کہ وہ اگریسو ہوئے اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی, تو آپ کے پاس جو کچھ آپ نے سنا سوشل میڈیا کو دیکھا جو آپ کا تجزیہ ہے تو شاکر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟
7: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم راجہ غفور صاحب, آپ کو, تمام معزز پینل کے اوپر بیٹھے ہوئے اسپیکرز کو, جہاں تک آپ کی ہماری آواز جا رہی ہے سننے والوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے شامل گفتگو کرنے کے لیے. جو بھی حالات و واقعات اس وقت سارے پاکستان میں, اوورسیز پاکستان میں دیکھے جا رہے ہیں, ایک چیز تو واضح طور پہ دکھائی دی کہ جہاں جہاں بھی پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانی کسی بھی سیاسی جماعت سے وہ تعلق رکھتے ہوں ان کی دل آزاری ہوئی. انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہمیں اس چیز کی قطعی طور پہ امید نہیں تھی, کیونکہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان کی قدر کرتے ہیں, لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس سے ہماری دل آزاری ہوئی. اور چاہیے یہ تھا کہ یہاں تک کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی, یہاں تک میری معلومات ہے, اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا گیا. مولانا فضل الرحمان جتنے دان ہیں, جتنا ان کو ہم سمجھتے ہیں, ان کو چاہیے کچھ تھوڑا تھوڑا سا بیان کر دیتے, وجہ تسبیاں بیان کر دیتے, یا جو اس وقت ڈیمانڈ بری ہر طرف سے بری طریقے سے ابھر رہی ہے کہ ہم اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور مولانا صاحب کو اپنی کس کہی ہوئی بات سے معافی مانگنی پڑے گی. اب اس کے باوجود کہ وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, میں تو جے یو آئی پارٹی کے اور پارٹی کے ان کے فالوورز کا میں بڑا قدردان ہوں, بڑی ان کی میں عزت احترام کرتا ہوں, اور میں نے آج تک ہمیشہ اپنے جو ہمارے قائدین ہیں ان کی محبت عزت احترام دیکھتے ہوئے ہم نے ہمیشہ ان کی عزت کی ہے. لیکن یہ سچی بات ہے کہ ہم نے بھی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یہ باقاعدہ طور پہ شیئر کیا کہ ہماری شدید دل آزاری کی مولانا صاحب, آپ نے, آپ کو ہرگز یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. افواج پاکستان کے خلاف, افواج پاکستان کے اندر جو لوگ بھی جان دیتے ہیں ان کو ہم شہید ہی کہتے ہیں, اور اب تو ہندوؤں نے بھی اپنے ملک کے لیے جو قربان ہوتے ہیں ان کو شہید کہنا شروع کر دیا ہے مسلمانوں کی پیروی میں. تو پاکستان کے فوجیوں کی موت کی جو بات کی گئی وہ شہید کی ہی بات کی گئی ہے, اور کہا یہ کیا ہے وہ تنخواہ نہیں لیتے اس کام کی. یہ جو فکرہ ہے یہ انتہائی غلط انہوں نے استعمال کیا. قصور کے جلسے میں وہ بہت بڑا قصور کر بیٹھے ہیں. قصور کے جلسے میں وہ بہت سارے اپنے فالوورز کو دیکھ کے, ایک جمع افیر ان کا جلسہ بھرا ہوا تھا, اس جلسے بھرنے کو دیکھ کے ان کے جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی چھلک اٹھے, اور انہوں نے اپنے بیانات کا بالکل کیئر نہیں کی, احتیاط نہیں کی. اس کی ایک اور سٹوری بھی جو کہنے والے بتانے والے بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں افواج پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ ان کی نہیں مان رہی تھی. یہ شنید بات ہے, میرا اوپینین نہیں ہے, ایک شنید مبینہ طور پہ کہا گیا ہے کہ وہ دن پہلے جو ایک بڑی گرفتاری ہوئی اور ایک بڑے اہم قاتل شخص کو اور دو ساتھیوں کو عمر قید کی سزا دی گئی, مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب اس سے ناراض تھے, اور کیونکہ اس شخص نے, اس قاتل نے, کڈنیپر نے, ایک بہت بڑا بدماش مشہور چکا ہے, وہ ان کی پناہ میں گیا ہوا تھا اپنی کوئی اور پارٹی چھوڑ کے, ان کی پارٹی کو جوائن کر کے. तो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि मौलाना साहब उस फैसले से नाराज थे और उसकी गिरफ्तारी से एक दिन पहले उन्होंने ये वाला बयान दिया, लेकिन इस चीज को किसी और तरीके से भी कहा जा सकता था। मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान में हमें रोजाना जो खबरें मिलती हैं वो पिछले 3-4 दिन पहले तो हमें बाकायदा तौर पर बार बार दिखाया गया कि हमारी अफवाज पाकिस्तान यूनिफॉर्म में जो मौजूद लोग किरदार अदा कर रहे थे, 40 लोग के 42 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और दिल दारो कतार रोया है, जब साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि उनके गले काटे गए हैं। दुश्मनों ने हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो भी नेशनल सिक्योरिटी के जो व्यक्ति पहन के अपना कर रहे थे वो 40 लोग जो मारे गए, बार बार बताया गया कि उनके गले भी काटे गए। उसके मुकाबले पे 54 लोग, हमें बताया गया कि हमने भी जालमों को, फितनातुल ख्वारिज के लोगों को हमने भी मारा। हम रोजाना मार रहे हैं, कभी 15 मारते हैं, कभी 20 मारते हैं, कभी 40 मारते हैं, रोजाना डेली बेसिस के ऊपर हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके वो लोग आते हैं और उनका मुकाबला कौन कर रहा है? ना ही मेरी पार्टी के लोग कायदीन कर रहे हैं, ना ही मौलाना साहब की पार्टी के लोग या उनके कायदीन कर रहे हैं। वहां जो किरदार अदा कर रहे हैं दुश्मन के सामने आंखों में आंखें डाल के, जहां उनके सामने बरसरे पेकार आते हैं, नबर्द आजमा होते हैं, उनको शहीद कर कत्ल करते हैं और खुद शहीद हो जाते हैं, तो फिर करके दिखाए कोई ऐसा काम, कोई तनख्वाह ले ले। हम मौलाना साहब को जो भी उनकी ख्वाहिश है, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन उन्हें बनना है, कोई मिनिस्ट्री लेनी है, अपने भाई को मिनिस्ट्री लेके देनी है, कोई उनका प्रॉपर्टियों का जो मसला पटा हुआ है क्या खैबर पख्तूनख्वा में, वहां अपना मर्जी का फैसला करवाना चाहते हैं, सारा कुछ करवा लें, उसके बाद हमें किसी बॉर्डर पर जाकर शहीद होकर दिखा दें, सारा कुछ ले लें, जो जो कुछ मांग रहे हैं। मैं अदब के दायरे में रहते हुए आप सब की मौजूदगी में, आपके लिस्टनर जो सुनने वाले हैं उसमें तमाम बेशुमार लोग होंगे, मैं अदब का दायरा अभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहता। मैं फजल रहमान साहब से ये चाहता हूँ कि हमारी दिल आजारी की अभी फौरी तौर पर वो माफी मांग लें, उनकी माफी मांगी हुई जो है कौम के अंदर कबूल हो जाएगी। अगर उन्होंने नहीं मांगी, इसको इसको इसको उन्होंने देर किया, तो ये फिर हमारे अफवाज पाकिस्तान के शहीदों की और इस वक्त जो हालत जंग में है उनके साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अभी यहाँ शेर पढ़ के जो बयान किए गए कि शहादत तो मोमन का की मेराज है और उसकी चाहत कुछ और है, तो जो शहीद होने वाले की जो बीवी है वो आंसू नहीं बहाती, शहीद होने वाले की माँ और उसका बाप जो है वो उसका उसकी बाकियात, उसकी वर्दी, परचम में लिपटा हुआ सामान उसके जब हासिल करते हैं तो रोते नहीं हैं, बल्कि ये कहते हैं कि उस बेटे के बाद हमारा एक और बेटा है, ये भी हम शहीद होने के लिए अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला के राह में पेश करेंगे।
1: शाकिर साहब, सवाल पैदा होता है कि इस वक्त मौलाना साहब को ये बयान देने की क्या जरूरत थी? जिस तरह जो कुछ आपने वाकयात आपने बयान किए, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान आर्मी का जो इमेज जो है पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, हालत जंग में है, तो जब ये सारी चीजें थी इसी वक्त जो है सिर्फ फौज को ही निशाना बना गया, शहदा को ही निशाना बनाया गया।
7: जी, ये हमारा अलमिया है, हमारे इंसान और खासतौर पे हमारे पाकिस्तानियों का, हमारे सियासतदानों का, हमें औकात से ज्यादा हमारी पॉकेट के अंदर 2 दमड़ियां ज्यादा आ जाएं, हम औकात से ज्यादा 2 किताबें पढ़ लें, हमें औकात से ज्यादा बड़ा ओहदा मिल जाए और हमारे सामने हमारे फॉलोअर की बहुत बड़ी तादाद आ जाए तो हम बहक जाते हैं, हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकते। बेआईन ही ये मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ है, कसूर में उन्होंने बेशक बहुत बड़ा कसूर किया है, इस कसूर को तो वो मान लें, मानने के बाद माफी मांग लें, तो हो सकता है कि हम सब जिनकी दिल आजारी हुई है वो उनको माफ कर दें, वरना उनका हिसाब बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ भी और आखिरत में भी।
1: सैयद तौकीर हसन शाह साहब, आपको पता है प्रोग्राम शार्ट है, तो आपने देखा चूंकि आप खुद भी फौजी घराने से, आपके वालदे मोहतरम भी फौज में थे, तो ये जो चीजें अभी पैदा हुई हैं इसको सोशल मीडिया बहुत आगे लेकर जा रहा है, लेकिन मौलाना साहब ने ये किया क्यों?
8: कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है, इस वक्त पाकिस्तान जो करतार अदा कर रहा है, पहले तो मैं सामईन को ये बताना चाहता हूँ कि फौज के 2 हिस्से होते हैं, एक सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर जिसको साहब कहा जाता है, ये असल में पूरी आर्मी की रीढ़ की हड्डी होती है, साहब ही जो होता है, सूबेदार मेजर होता है, यही सब कुछ जो है वो आगे जाके अपने अफसरों को बताता, जो प्लानिंग करते हैं, जो कमांड करते हैं उनको बताता है कि ये सिचुएशन है बॉर्डर की, ये सिचुएशन है दुश्मन की। तो लिहाजा फौज में असल कुर्बानियां जो है वो यही साहब और इसके साथी देते हैं, और हमें इनके ऊपर उंगली उठाने या इनके मर्तबे को कम करने के ऊपर
2: हम बिल्कुल राजी नहीं इस वक्त, क्योंकि आजाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन जारी है और वहां पे सियासी पार्टियों का मंजर है। मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे गोजरांवाले में फौज को कहा गया, दूसरी जगह पे कहा गया, तो ये फजल रहमान को पहली दफा नहीं बात कर रहा, ये इससे पहले भी बहुत दफा फौज को लताड़ सकता है। बिल्कुल शाकर साहब ने सही कहा कि जब खर्चे बंद हो जाए, 13.5 अरब डॉलर रुपए की पाकिस्तानी की जो इसके कजन ने और इसके बेटे ने जो डेरा गाजी खान में इन्होंने अपना शुगर मिल लगाई थी, और मुझे उसका पूरा पता है, तो ये कहाँ से पैसे आए? एक मौलवी जो है वो फौज कैसे रख सकता है, अपने बंदों की इतना बड़ा जत्था कैसे रख सकता है? मसला ये नहीं, मसला इस वक्त ये है कि हमारी गैदरिंग जो है आज की वो ये है कि आप एज ए कम्युनिटी चेयरमैन डेनमार्क की हैसियत से सारे लोगों को साथ लेके कंडेम करें इस बयान को कि हम हर शहीद के साथ शामिल हैं, ख्वाह वो एक चौकीदार क्यों ना हो, रात को पहरा दे रहा हो किसी घर के, उसको दुश्मन कत्ल कर दे, जब उसको शहादत का रुतबा मिलता है तो हम उसके साथ खड़े हैं। शाह साहब ने, बुखारी शाह साहब ने बिल्कुल कुरान की बात की और बहुत अच्छी चीजें बताई, और यही चीज जो है ये हमारी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए, ना कि हम जत्थेदार जत्थे जो है वो लाठ बरादर लोग कट्ठे कर ले। तो मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ, मैं आपके जरिए, क्योंकि आप खुद कम्युनिटी के चेयरमैन है डेनमार्क के, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे तरफ से, डेनमार्क के लोगों की तरफ से, जो हमारे शुरा है इस वक्त उनकी तरफ से, आप ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखे कि हम इस बयान की बहुत इसको कंडेम करते हैं, हमें बहुत दुख हुआ है, हमारी कम्युनिटी को दुख पहुंचा है। जी राजा साहब,
1: बहुत शुक्रिया। शाह साहब, मुस्लिम लीग नवाज के चीफ कोऑर्डिनेटर मिर्ज़ा रहमतुल्लाह बेग साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। बेग साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने मेहमानों के साथ।
9: जी बहुत शुक्रिया राज साहब।
1: बेग साहब, आप हाल ही में पाकिस्तान का विजिट करके आए और आपके खुद भी सबका फौजी हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब जो के सब फौजी जो अपना आर्मी चीफ हैं सबके साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने अयूब खान साहब का दौर देखा, उनके वालिद मोहतरम उस वक्त वजीर आला बने। बेग साहब, थोड़ा सा शोर हो रहा, थोड़ा सा एक तरफ हो जाए, शायद बच्चों में आप,
9: मैं बहुत सारे बच्चों में हूँ।
1: चले आप जरा ऊंचा बोलिएगा। बेग साहब बताएं, जो मौलाना साहब का आपने बयान सुना एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर, आप क्या कहेंगे?
9: देखे, तो एक सियासी बंदा और इस्लामी नजरिया की काउंसिल का मेंबर भी है, और वो बंदा ऐसी वैसी बातें करेगा मेरी समझ से बाहर है।
1: आप उस बात को कंडेम करते हैं?
9: 100% कंडेम करते हैं, जो उनके ओहदे हैं उनके पास और जो वो काम कर रहे हैं अरसे दराज से, इन्होंने सब कुछ उस पे पानी फेर दिया।
1: चलें बेग साहब, आपका मौका, आपका बहुत शुक्रिया, चूंकि आप फैमिली में बैठे हुए हैं, तो शाह साहब आप जरा, सैयद एजाज हुसैन बुखारी शाह साहब, आपने सबकी गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगे आखिर में?
5: जी रैसा, वैसे तो हमारे जो मेहमान है साथी इंग्लैंड से हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है।
10: जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक दो सेंटेंस और देना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में OIC का इजलास हुआ 57 ममालिक के वज़रा इस वक्त में, जबकि दुनिया भर में तकरीबन हर मुल्क जो है पाकिस्तान की और फौज पाकिस्तान की इंतहाई पज़ीराई कर रहे हैं, उनकी तारीफ और तौसीफ हो रही है। अभी इस वक्त OIC का इजलास पाकिस्तान में होना, अभी इसी महीने में हमारा ECO का चेयरमैन बनना, फिर उसके बाद शंघाई कॉपरेशन का चेयरमैन हमें मिलने वाला है, ऐसे मौके के ऊपर हमारे तमाम सियासतदानों को बड़ी ही एहतियात करनी चाहिए, पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए, अफवाज पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए। पाकिस्तान हालते जंग में है, अफगानिस्तान का बॉर्डर भी बहुत मसरूफ है, इंडिया की तरफ से हमें उनके संदूर पार्ट टू का जो सिलसिला है वो हमारा हमारे सामने है, हम उससे नबरदाजमा है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे यूनिफॉर्म में मबलूस हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, हमारे फौज पाकिस्तान है, इंटेलिजेंसियां हैं, सिर्फ वही ये सारा किरदार अदा कर सकते हैं। तो मेरी बड़े अदब से तमाम से ये गुजारिश है कि इंतहाई अदब और एहतराम का मुजाहरा करें, दुनिया में जो इज्जत वकार अल्लाह तबारक तआला ने हमें दी है इसको संभाल के लेके आगे चलना है। आपका बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने मुझे मौका दे दिया, जज़ाकअल्लाह खैर।
1: चलें शाह साहब, आपके साथी मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं यहाँ डेनमार्क में, मुजीब साहब आपको भी वेलकम करते हैं।
11: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम पैनल में जो मेरे भाई हैं और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा मदद ख्वाह हूँ कि मैं उदिन से में था, सवाल सबसे कर रहे हैं
10: تو دیکھیں جی، جو مولانا صاحب نے افواج پاکستان کے متعلق بیان دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور میں اور جنمار سارا اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہیدوں کے آج جو لواکین ہیں ان کے دل آزاری ہوئی ہے، اور مولانا صاحب کو اس بیان کے اوپر معافی مانگنی چاہیے اور معذرت کرنی چاہیے. ایک سیاسی گرانے سے ان کا تعلق ہے، ایک سیاستدان ہے، بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، تو ان کو ایسا بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس بیان پہ معذرت کریں اور اپنی معافی کا اعلان کریں، اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر غلطی ان سے ہوگی ہے تو وہ اس پہ معذرت کر لیں، اور شہیدوں کے جو لواکین ہیں ان سے معافی مانگ لیں. تو میرا خیال ہے معافی ان کو پھر مل جانی چاہیے.
1: مل جانی چاہیے. جی شاہ صاحب، آپ کا ٹائم سب کو دیا آپ نے، اور آپ نے سب کو خوشی سے اپنا ٹائم بھی دے دیا. جی شاہ صاحب.
12: جی بہت شکریہ سر. دیکھیں، میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی کسی بھی بات سے میں نے اختلاف نہیں کیا، اور وہ کوئی بھی شخص ہو جو شہداء کی توہین کرے یا فوجی جوانوں کی قربانیوں کا انکار کرے، وہ مولانا صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. چونکہ جس طرح ہمارے دوست شاکر صاحب، جس طرح انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے مطابق اس طرح کا جو رد عمل ہے، ظاہر ہے کوئی بات ہوگی تو اس کے رد عمل میں بھی پھر بہت سارے کام ہوں گے، اور پھر یہ کہ خدا نخواستہ ایسے مواقع ہیں جو ان سے غیروں کو فائدہ ہوتا ہے، تو یہ شاید اگر ان کی بات ہے جو وہ کسی طریقے سے اس کو وہ جسٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں، تو بھی یہ غلط وقت پہ ایسی بات ہے جو افواج پاکستان کے متعلق، جو کہ نبرد آزمائے اس وقت اپنے سے پانچ گنا بڑا جو دشمن ہے، اس کے دانت کھٹے کیے ابھی کچھ دن پہلے، اور جن حالات میں سے گزر رہے ہیں، اور جو فتنہ الخوارج جس کا ذکر ہم روز سنتے ہیں، اس کے ساتھ اگر کوئی نبرد آزما ہے تو اپنی جان دے رہا ہے تو کون دے رہا ہے؟ تو ایسی صورت میں ان کا مورال بلند کرنے کی بجائے ان کو ڈی گریڈ کرنے یا ڈی فیم کرنے کی جو کوشش ہے وہ انتہائی بھونڈی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. مجھے اس بات کا علم تو نہیں ہے، لیکن مولانا کا اس موقع پر اس طرح کا بیان دینا یہ کسی نئے منظر نامے کا ابتدائیہ بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کی شخصیت ہے جو وہ بہت ساری چیزوں کے رازدان بھی ہیں، وہ اندر کے کھوجی بھی ہیں، اور وہ پہلے مل کے کھیلا بھی جا چکا ہے. جس طرح ہمارے دوست نے پہلے ذکر کیا کہ جب وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ شامل ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے جو فوائد حاصل کرنے ہوتے ہیں تو بعض اوقات تو ایسے موقع پر بھی اپنا احتجاج کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں کچھ اور مل جائے، یا اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ جو ان کے ساتھ وعدے معاہدے کیے گئے تھے وہ پورے نہ ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں بھی یہ ایک پوسیبلٹی بنتی ہے کہ انہوں نے اس کا اظہار کیا ہو. بہرحال اس موقع پر موجودہ جو حالات جس میں سے پاکستان اور اقوام عالم گزر رہی ہیں، اس وقت پاکستان میں کسی بھی کوئی ایسا بیان دینا جس کی وجہ سے پاکستان میں کوئی بدمزگی پیدا ہو، عوام کے جذبات ہیں جو وہ مجروح ہوں، عوام میں غصہ پیدا ہو، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. اور اس سے ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں یا کوئی بھی ہیں، ان کو ان چیزوں سے فی الحال اور بالخصوص اس وقت میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے.
1: چودھری شوکت صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟
13: جی جی جی جی بالکل آواز آ رہی ہے.
1: چودھری صاحب، آپ سیاستدان بھی ہیں اور آپ کا بزنس کمیونٹی سے بھی تعلق ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بزنس مین بھی کہہ رہے ہیں، سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب بڑے زیرک انسان ہیں، ہمیشہ انہوں نے فوج کے ساتھ شہدا کی ہمیشہ انہوں نے بات کی، ان کے لوگ بھی فوج شہید ہوئے ہوں گے، لیکن اس موقع پہ اتنا سخت بیان دینا، شہدا کا نام لے کر بیان دینا، نوکری کے حوالے سے بات کرنا، آپ کیا کہیں گے؟ بزنس کمیونٹی کیا کہتی ہے؟
13: میں سمجھتا ہوں کہ سب کی دل آزاری ہوئی ہے، اور مولانا صاحب کو اس طرح کے بیان بالکل نہیں دینے چاہیے تھے، اور اگر دیے ہیں تو جیسے میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے کہا کہ معذرت کرنی چاہیے ان کو، اور جن کی دل آزاری ہوئی ہے ان سے معذرت کر کے جو ہے نا یہ بات کو ختم کرنا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ مولانا صاحب کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، وہ ایک سیاستدان ہے، اور سیاست میں کافی عرصے سے اپنے جو ہے نا بزرگوں سے لے کے آج تک وہ کردار ادا کر رہے ہیں. اور لیکن مولانا صاحب کا اس طرح کا بیان دینا، آپ کو پتہ ہی ہے، ایک دفعہ نہیں پہلے بھی دے چکی ہے, جب ان کی ڈیمانڈیں پوری نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے ہیں مولانا صاحب, لیکن یہ حرکت بہت زیادہ دکھ والی بات ہے کہ ان لوگوں کی جو جن کے بیٹے, جن کے بھائی, جن کے والد جو ہے نا شہید ہوتے ہیں, اور جا کے وہ ان کو کہنا کہ یہ پیسوں کے لیے جاتے ہیں, یہ لوگ پیسے لیتے ہیں, یہ بہت دکھ کی بات ہے. اور مولانا صاحب کو کوئی بھی شعبے کا بندہ ہو اس کی دل آزاری ہوئی ہے, اور مولانا صاحب کو معذرت کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان حالت جنگ میں ہے. جیسے ہمارے بھائیوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت جنگ کی صورت میں ہی ہیں. ہر وقت ہمارے جوان اپنی شہادتیں جو ہے نا دے رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, لیکن ان مولانا صاحب کو خیال کرنا چاہیے اس طرح کے بیان دیتے ہوئے.
1: مولانا صاحب کو خیال کرنا چاہیے. مجیب صاحب آخر میں آپ کیا فرمائیں گے؟
14: میں یہ کہوں گا جی
1: وہ اس لیے کہ وہ ہمیشہ آپ کے بھی اتحادی ہوتے ہیں, سیاسی جماعتوں کے اتحادی بھی ہوتے ہیں, اور کشمیر میں بھی اتحادی بن جائیں گے.
14: دیکھیں وہ آپ کی بات درست ہے, وہ تمام جماعتوں کے اتحادی ہوتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریڈ لائن ہوتی ہے. دیکھیں افواج پاکستان جیسا بھی شوکت بھائی نے کہا ہے کہ ہر روز شہادتیں دے رہے ہیں, ہر روز آپ دیکھیں کہ آپ خبریں سنتے ہیں جب, تو جن کے گھر کے جوان جاتے ہیں, جن کے بھائی, جن کے بیٹے, جن کے خاون, تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. مولانا صاحب ایک زیرس قسم کے سیاستدان ہیں, ان کو ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اگر ان کے پیچھے کوئی اقدام کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا ان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ خود احتیاط کریں, کیونکہ یہ ایسے بیان دے کے تو آپ نے تو ملک میں افراتفری پھیلانے والی بات کرنی ہے. افواج پاکستان کا جیسے محترم اجاز شاہ صاحب نے کہا, ہم نے مورال بلند کرنا ہے. ہر روز اب دیکھیں نا, میں کتنے دنوں سے دیکھیں بلوچستان میں ادھر ہر طرف وہ اپنا ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے دہشت گردوں کے ساتھ, تو اس چیز کے اوپر ہمیں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور ہم سب ساتھ کھڑے ہیں. اور مولانا صاحب کے بیان کی ہم دوبارہ مذمت کریں گے, اور ہم کہیں گے کہ وہ معافی مانگے اس کے اوپر, اور خاص طور پر جو شہیدوں کے متعلق انہوں نے بات کی ان کے لواحقین سے معافی مانگے, اور اس کے بعد ان چیزوں سے وہ پرہیز کرے. اگر کسی سے کوئی گلہ شکوہ ہو تو ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بھی بات کر سکتے ہیں, ایسے بیان دینے سے ان کو گریز کرنا چاہیے. میری تو یہ ہے, ہم سب بھائیوں کی یہی رائے, اور آپ
1: سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے. میں سب کے سامنے ایک خط رکھ رہا ہوں جو ایک شہید نے لکھا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام. السلام علیکم مولانا صاحب, آپ کا حالیہ بیان سنا سچ کہوں تو بہت دکھ ہوا. سیاسی اختلاف اپنی جگہ, حکومتوں سے اختلاف بھی ہر شہری اور سیاسی جماعت کا حق ہے, مگر پاک فوج کے شہداء کے بارے میں آپ کے الفاظ سن کر دلی دکھ ہوا. میں ایک فوجی افسر کی بیٹی ہوں, فوجی افسر کی بہو ہوں, فوجی افسر کی بیوی اور ایک حاضر سروس فوجی افسر کی ماں ہوں. مولانا صاحب آپ ہمیشہ سے ایک مفاد پرست سیاستدان رہے, آپ نے زیادہ تر اپنی سیاست کا سوچا, ملک کا کم, مگر خدا را اپنے سیاسی مفادات کی جنگ میں ہمارے شہداء کو نہ لائیے گا. صرف 24 گھنٹوں کے لیے آپ کسی ایک بیٹے کے کسی احساس سرحد پر خطرناک ماد پر بیچ کر دیکھیں, شاید تب آپ کو محسوس کر سکے کہ ایک فوجی کی ماں اور اس کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے. ذرا ان ماؤں کے بارے میں سوچیے گا, جن کے جوان بیٹے واپس تو آتے مگر فوجی پرچم میں لپٹے ہوئے آتے, آپ کے بچے سکوٹی کے اثار میں ہوں گے مگر سدوں, پہاڑوں اور دشوار گزار علاقوں میں کھڑے جوان کسی بھی اولاد, کسی کی بھی اولاد ہو سکتے ہیں. ان کی مائیں بھی راتوں کو جاگتی ہیں اور ان کے بچے بھی اپنے باپ کا انتظار کرتے. مولانا صاحب آپ بزرگ ہیں, ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں, اس لیے آپ کے منہ سے ایسے الفاظ اور بھی زیادہ تکلیف دیتے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے اس کے بیان کے پیچھے کیا سیاسی مسئلے ہے, با مقصد ہے. سیاست کیجئے, بھرپور اختلافات کیجئے, مگر ان ماؤں کے زخم نہ چھیڑیے جنہوں نے پاکستان کو اپنے بیٹے دیے. میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی, اندھا بولنے سے پہلے ایک لمحہ کے لیے کسی شہید کی ماں کے دل کو سامنے رکھ کر سوچیے گا, شاید الفاظ خود رک جائیں. سرینا جاوید, سابق رکن پنجاب اسمبلی پی ٹی آئی. یہ سب کے سامنے میں خط رکھوں گا, آخر میں سب باری باری اپنا جواب دے.
15: جی بہت اچھی بات کی ہے آپ نے, خط پڑھا, یہ واقعی ایک ماں کی خواہش ہے. اور سیاست میں ہم سیاستدان ایک دوسرے کو زور نیچا دکھاتے ہیں, حد سے بڑھ جاتے ہیں, قتل تک ہم کر دیتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, لیکن قوم کا جو ادارے ہیں, قوم کے ادارے جو ہیں وہ اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں, اسٹیٹ کے اوپر جو الزام لگائے وہ غدار وطن ہوتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کمیونٹی کے چیئرمین ہیں, ڈرما کمیونٹی چیئرمین کے پلیٹ فارم پہ ہیں, تو میں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پہل کریں جس طریقے سے پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یورپ سے کچھ لکھیں, تو ہم اپنی طرف سے لکھنے سے تو نہیں جائیں گے, لیکن اگر آپ ایز اے کمیونٹی فارم سب کے نام لے کے, سب تنظیمات کے نام لے کے ان سے پوچھ کے अपने ख्याल का आधार जो है वो उनको उनको आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ भेजे ताकि हम शुदा के साथ खड़े हैं, हम किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं खड़े। जी शाह साहब
1: आ गया, अब मैं चाहूंगा बारी बारी सारे जवाब दे दें जनाब। चौधरी शौकत

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम हमारी कोशिश होती है आपको इन्फॉर्मेशन दें, ताज़ा तरीन मालूमात दें, हफ्ते में जो कुछ होता है कम्युनिटी के जो लोकल प्रोग्राम्स होते हैं उस पर भी बातचीत करते हैं, कानून कायदे की भी बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन की भी बात करते हैं। और इन्फॉर्मेशन हमारे जो है वो तजिया नगार जो है वो अदनान अमीन अली जो अपना तजिया करते हैं, आपके साथ खबरें लेकर आते हैं। तो अदनान, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमान।
1: अदनान, मैंने छोटी सी तमीद बांध दी है तो आप क्या कहेंगे कि मौसम भी जो है वो गर्म है, उसके बाद प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, मौसम भी गर्म है और गर्म आम भी साथ साथ चल रहे हैं।
2: हाँ राजा साहब, मौसम फिर से गर्म हो गया आज, अल्लाह करे ऐसे मौसम दे कुछ दिन हो। और दूसरी बात, हाँ तो मैंगो क्या कहते हैं फेस्टिवल जो है इस साल चल रहे हैं, इस साल तो रखते हैं तो लोग जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं और अपनी अपनी राय है लोगों की इसके बारे में, तो वैसे ही है।
1: अदनान, लोग राय भी देते हैं, लोग बातें भी करते हैं, तो लोग एंजॉय भी तो करते हैं ना।
2: जी जी है सब, वापस ये लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं और लोग खुश भी हैं और फीडबैक जो है वो भी अच्छे हैं। और कल भी काफी अच्छा मेला हो गया और अगले हफ्ते भी एक मेला आ रहा है, उसके बाद क्या कहते हैं जो चाहता है उसके लिए फ्री में एक वीकेंड है, देखते हैं वहां नहीं आता उसके बाद भी फिर है, फिर उसके बाद 14 अगस्त के प्रोग्राम आ रहे हैं। तो इसी तरह समझ लें कि अगले हफ्ते अगले मंथ तक एक किस्म के प्रोग्राम है,
1: अगले मंथ तक प्रोग्राम है। तो ये जो चीजें आती हैं स्टॉल्स वगैरह लगते हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं वो सस्ती होनी चाहिए। स्टॉल ज़ाहिर है वो अपने कारोबार के लिए लगाते हैं या रौनक के लिए लगाते हैं या टिक टाक के लिए लगाते हैं, इसमें तो पब्लिक को सहूलियात मिलनी चाहिए।
2: दरअसल जो होते हैं ना स्टॉल वाले, उनको तो सहूलतें मिलती है और वो तो अपनी कीमत से है, मगर ये भी देखना चाहिए जो स्टॉल लगाने के पीछे होते हैं उन्हें अपना खर्चा पूरा करना होता है, तो सही है। तो एक किस्म का क्या कहते हैं टेक एंड गिविंग है, कोशिश की जाती है कि लोगों को खुश रखा जाए और ऐसे ही है, कुछ लोग खुश हैं कुछ लोग नाराज हैं, वैसे ही चल रहे हैं।
1: कुछ लोग खुश हैं कुछ लोग नाराज हैं, ये बात समझनी है सियासी तौर पे।
2: देखिए सब एक देखा जाए, यहाँ पे एक डिबेट चल रही थी कि कुछ कुछ कह रहे हैं कि इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए, कुछ कह रहे हैं कम होने चाहिए, तो ये किस्म का क्या कहते हैं चीजें चलती रहती हैं और ये क्या कहते हैं जिंदगी का एक हिस्सा है, तो ये तो एक एक एक बंदे को अपनी अपनी मर्जी होती है और अपनी अपनी राय होती है, तो एक दूसरे की राय बदल तो नहीं सकते, तो बस सब पूछ रहे हैं अपनी जगह पे।
1: तो अदनान, हमें हमारे थिंक टैंक जो है वो तुकीर हसन बुखारी शाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। शाह साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
3: राजा उपुर साहब, आपको भी, अदनान को, आपकी टीम को, आपके लिस्टर नाज़रीन सबको सलाम अलैकुम। जी राजा साहब
1: जी, अगर पीछे से मेरे ख्याल है किसी अदनान माइक खुला हुआ है तो आवाज जो ईगो होके आ जाती है, तो अगर पिछला माइक बंद कर दें।
2: मेरा तो बंद
3: जी राजा
1: जी जी, अब आवाज नहीं आ रही है। जी शाह साहब, मैं अदनान से बात कर रहा था, आपको पता है कि अब छुट्टियां हो चुकी हैं बच्चों को स्कूलों में, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, बच्चे वहां जो है वो जा नहीं सकते, वो बेचारे करें क्या, तो फिर वो ये भी जो मैंगो फेस्टिवल हो रहे हैं ये भी तो उनकी छुट्टियां, ये फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियां इसी तरह गुजार रहे हैं।
3: ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ मैंगो फेस्टिवल पे जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी डेनमार्क के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत छोटे छोटे जजीरे हैं, फ्यून में चले जाएं, उससे लिंक छोटे जजीरे हैं, आप यूलैंड में चले जाएं, आप बहुत ज्यादा जगह पे जाके अपने बच्चों को जो यहाँ की पैदाइशी बच्चे हैं उनको डेनमार्क का ज्योग्राफिकल एरियाज और इनकी हिस्ट्री बताना सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये बच्चे जब ये देखेंगे तो इनको समझ आएगी कि कल को हम जब जाएंगे تو کس طریقے سے ہم سیاست میں آگے آئیں گے, ہم نے کون سی اپنی اسٹڈی چوز کرنی ہے, کیا ہم نے سیاستدان بننا ہے یا ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یہ اس حساب سے دیکھیں. ابھی میں اس سے پہلے عدنان سے پہلے وقار کو سن رہا تھا, مبشر کو سن رہا تھا, وقار میں بڑی اچھی چیزیں بات پیش کی. میرے خیال میں عدنان اور بخاری صاحب کا جو پیچھے پروگرام ہوا تھا بڑا اچھا پروگرام تھا, بڑی اچھی انفارمیشن تھی. لیکن وقار نے بڑی اچھی بات کی کہ جو میں نے اسٹڈی کیا میں اس کو کنٹینیو کروں گا, میں اس کام کو زیادہ تجربہ دوں گا. تو اسی لیے جو بچے سیاست میں آنا چاہتے ہیں وہ لنک ٹو سیاست رہے, ان کو اتنی زیادہ ہائر اسٹڈی پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ جو ہے ہائر اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا اپنا وہ اپنا چلے جاتے ہیں ہوکو جمنیزیم وغیرہ میں سے فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ سیاست کو اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں تو وہ آئے, کیونکہ یہاں پہ جو ٹائم بندہ سیاست کو فلی دے گا تو وہی سیاست دان جو ہے اپنا نام پیدا.
1: میں تھوڑا سا آپ سے ڈیفر کروں گا, تو سیاست میں جو ہے آپ کاف لیگ کو جوائن کر لیں, مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیں, پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں, اس طرح باقی دوسری جماعتوں کو, پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں, تو ترقی کے راز تو سارے یہاں چھپے ہوئے ہیں.
3: نہیں وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے یہ سارے کے سارے, لیکن جو اصل میں وہ آپ اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کے معاشرہ ہے جس جن لوگوں سے آپ ووٹ لیتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ آپ کا جینا اٹھنا ہے, آپ ان کے ان سے ان کے تکلیفات کو بھی محسوس کریں. اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, جس ڈینش معاشرے کو ہم نے اپنا ملک بنایا ہوا ہے, اس کے بھی جو فوائد ہیں ان کا ہمیں پتہ لگے. ابھی عدنان بھی وہی بات کرتا ہے جو میں کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں کے لاز کا پتہ ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی آج کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک ریٹن بک ہے, اس کو کوئی تبدیلی اس میں نہیں آ سکتی جب تک کہ پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ متفق نہ ہو اور پارلیمنٹ اس کے اوپر وہ ووٹ لے. لیکن اگر یہ جو لا فورسز آ رہی ہیں مختلف پارٹیوں کی, یہ لوگوں نے جو جن پارٹیز کو ووٹ دیے ہیں وہی کام کر رہی ہیں. اب ریڈیکل وینسٹا کو یہاں پہ ہم نے, میں نے بھی اس کو جتوانے میں اس کا ہاتھ آگے تھا, لیکن ہوا گیا کہ وہ جا کے پھر اسی گھونسلے میں بیٹھ گیا ہے اور سب وہیں پہ بیٹھ گئے, ان کے انڈے سب کے مکس ہو گئے ہیں. وہ جو حکومت پی ڈی ایم کی بن گئی ہے وہ پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت پہ ایک دوسرے کو سپورٹ پارٹی تھی, اس میں بھی وہی سپورٹ پارٹی ہیں. یہ کبھی بھی اس طریقے سے ہمارے نوجوان جو ہے وہ سیاست کو نہیں سمجھ سکیں گے. ہاں ہم سمجھ سکیں گے اپنی سیاست کو, اپنی لیگ پولنگ کو, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. اور اس پہ عدنان کیونکہ یہ بالکل ینگ آدمی ہے, یہ اس کے اوپر خوب روشنی ڈال سکتا ہے کہ یہ خود اس چیز کا وکٹم رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو خود نشانہ بنایا. تو لوگوں کو یہ نہیں چاہیے, لوگوں کو ان سے سوال جواب کرنے چاہیے کہ بھائی ہمیں یہ بتاؤ کیا حال ہے تمہارا, ادھر قانون کیا ہے, کمیون میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کون سی فیسلٹیز ہم لے سکتے ہیں, کون سی فیسلٹیز ہم نہیں لے سکتے, اس کے لیے کون سے ادارے ہیں, آم میں جانا پڑے گا, ریجن میں جانا پڑے گا, گورنمنٹ کے پاس جانا پڑے گا. یہاں ہر جگہ فیسلٹیز ہے, لیکن کیونکہ جب سے ہم اپنے اندر سے ریسزم اور غبیت باہر نہیں نکالیں گے, ہم کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ صرف مینگو کھائیں گے تو وہاں پہ مینگو کھا کر, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے وہاں ڈسٹ بن تک جانے کی, میں نے دیکھا لوگوں کو لاسٹ ٹائم کہ وہ یہ اپنا کلفی کھا رہے تھے لیکن کلفی کے لیے وہ ڈسٹ بن تک نہیں جا رہے تھے کہ وہاں جو ڈسٹ بن لگے ہوئے ہیں ہم اس کے چیلے جو ہیں وہ اس کے اندر پھینک دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے اور یہاں کا کلچر کیا کہہ رہا ہے. جی
1: راج صاحب. جی عدنان آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی, آپ کا تجزیہ چاہیں گے.
2: دیکھیں راجا صاحب, بات یہ ہوتا ہے کہ ان کا تجزیہ تو صحیح ہے, اور آپ کو سیاست میں جانے تو آپ کو سیاست کا کیا کہتے ہیں رخ دیکھنا پڑتا ہے اور سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بات اب دیکھیں, اس شہر میں میں بیٹھا ہوں اور ہم رہتے ہیں اس وقت میں, ہمارا جو میئر ہے ٹیکنیکلی اس کا بیک گراؤنڈ خالی نویں کلاس ہے, اور یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ اس نکاح سے اسٹرگل کر کے کہاں کو پہنچ گیا. تو یہ ایک آفیسر, یہ کیا کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے آپ کا جذبہ, آپ کا کیا کہتے ہیں نالج آپ سیکھنا چاہیں, آپ کیا کرنا چاہیں, تو یہ ہے. دوسری بات ٹانگیں کھینچنا, یہ بھی ایک انفارچونیٹلی ہماری پاکستانی کمیونٹی ہو رہا فارن کمیونٹی ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں, مگر بس اس پہ یہ ہے کہ اس سے بندے کو ہار نہیں مانگنی چاہیے اور اپنے کام پہ فوکس ہونا چاہیے اور اپنی اپنی کیا کہتے ہیں اپنی بہر سے رہنا چاہیے. اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے اندر دیکھیں کہ کون سا بندہ کون سا کام کر سکتا ہے, تو پھر وہاں سے اس کو چوز کریں. کیونکہ آپ ایک بندہ بھیج دیں گے جس کو پتا ہی نہیں ہوگا تو وہ چانسلر کیا کرے گا. اس کا یہ آپ دیکھیں کہ بندے کا ویژن کیا ہے, بندہ کرنا کیا چاہتا ہے, بندے نے کام کون سا سیکھا ہوا. اس سلسلے سے پہلے ٹیسٹ سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ بورڈس وغیرہ ہوتے ہیں جہاں سے آپ ٹریننگ لے کے آ سکتے ہیں, اور آپ کو وہ مل جائے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو بڑے غور سے کرنی چاہیے. اور تیسری بات میں یہ بھی کہوں گا کہ میں نے بھی کل انفارچونیٹلی میں ایک چیز کہوں گا کہ انسان کو جب ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں ان سسٹم کے حوالے سے چلنا چاہیے ہے. انفارچونیٹلی مجھے پتا ہے اس سے میں بڑا ٹارگٹ ہوں گا, مگر میں خود کل وٹنس تھا کہ ہم میں یہ مینگو فیسٹیول میں حیران ہوں کہ یہ کیسے چل گیا کہ پولیس نہیں آئی اس فیسٹیول کے اندر, کیونکہ جس طرح سے لوگوں نے وہاں پارکنگ کی شروع کر دی تھی نا ایک ٹائم پہ, میں بڑا حیران تھا کہ ابھی تک پولیس نہیں پہنچی. مگر اللہ کا شکر ہے کہ پولیس کہاں نہیں پہنچی, کیونکہ پولیس پہنچ جاتی تو بڑا مسئلہ پڑنا تھا. بندے کو ہر چیز کے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. ہم ڈنمارک میں ہیں, ہم ایک اب میں ہو گئے ہیں قریباً 60-65 سال یہاں پہ, تو ہمیں اب آئین اور قانون کی طرح سے چلنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کام کریں.
1: عدنان آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے گاڑیاں جو ہے وہ غلط پارک کی ہیں, انتظامیہ کی بات مانی نہیں ہے, خود کھو قانون کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں.
2: نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ آگے پارکنگ ہے, آپ کو پتا ہے کہ دو سائڈ پارکنگ ہے, گاڑیاں آگے پیچھے ہو رہی ہیں, آپ اس پارکنگ پہ کھڑا دیں گے تو پیچھے تو لائن لگ جانی ہے. اور آپ کو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جس پارکنگ پہ بس جا رہی ہو نا, بس والوں کے پاس ایک ٹائم نہیں ہوتا, اور بس والوں نے کیا

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। धूप और साया साथ साथ चल रहे हैं, सियासत भी साथ साथ चल रही है और ख़बरें भी साथ साथ चल रही हैं। तो इस वक्त हम आपको अपने थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब के पास लेकर चलते हैं कि उनके पास आज क्या है। शाह साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको।
2: आपके नाज़रीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम शाह साहब, मौसम और ये सारी चीजें ठंडा गर्म चलता रहता है, सियासत भी चलती रहती है, आज क्या लेकर आए हैं हमारे सामान्य नाज़रीन के लिए?
3: देखिए, इस वक्त मौसम जो है वो अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर है। हम लोग पिछले एक हफ्ते कुछ गर्मी हुई थी लेकिन बारिशों की वजह से, क्योंकि सख्त पानी की कमी हो रही है पूरे यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पानी, पीने वाले पानी की कमी हो रही थी, इसलिए बारिशों का डेनमार्क के अंदर होना बहुत ही जरूरी था। तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा मौसम यहाँ पे बना दिया कि आज भी वो कह रहे हैं कि डेनमार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत तेज, जो जिसको स्काई ब्लू कहा जाता है, वो बारिश होगी। और ये अच्छा शगुन है कि यहाँ पे सिर्फ इंसान ही नहीं, नबातात और हर किस्म के जो दूसरी चीजें हैं, हवानात पर हैं, उनको भी पानी की जरूरत होती है। जमीन के अंदर भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको पानी की बहुत शदत से जरूरत होती है। तो अल्लाह ताला की ये रहमत है और रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ आपको पता है कि यहाँ पे फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं और उनकी भी जो है प्रॉब्लम वो बारिश की वजह से सामने आ रही है, हर एक चीज हो रही है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है और बिल्कुल इस तरह का मौसम है जैसे कि हम मरी में आए हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है और ये हवा जो है ये हमारे लिए बहुत बेहतर है और सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जी राजा साहब,
1: शाह साहब, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। छुट्टियां खत्म हो जाएंगी फिर जो है सियासतदान बात करेंगे, अभी तो छुट्टियां पर हैं, तो अभी तो शुगर लगा हुआ हर तरीके का, खबरें फिर भी आ रही हैं, तो क्या खबरें भी तुमको बताया मैं?
3: देखिए जी, खबरें इस वक्त तो इंतहाई पूरा दुनिया, पूरा यूरोप, इवन डेनमार्क जो है यूरोप के अंदर, हमने अगले दिन भी ये बात की थी कि यूक्रेन के बाद अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे, यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा हालात जो है वो सियासी, वो इस वक्त डेनमार्क के अंदर खराब है। लेकिन अगर हमारे सियासतदान सिर्फ इस बात को ये अजम उठाए हुए हैं कि हमारी फैमिली, हमारी बात, हमारा ये जो घूमना बात छुट्टियों पे, ये बहुत जरूरी है, हम छुट्टियों पे हैं, तो फिर वो सियासतदान ही है, फिर के वो आम वर्कर हैं जो कि छुट्टियों पे चले गए हैं और उनको अवाम और सियासत का कोई उनका ओढ़ना बिछोना आप ये कह सकते हैं कि उनके साथ नहीं है। सियासतदान, जैसे मैंने पहले कहा था नाज़रीन को, कि सियासतदान वैसी है जैसे एक जज होता है हर वक्त ड्यूटी पे, जैसे एक पुलिस वाला होता है हर वक्त ड्यूटी पे, एक फौजी होता है हर वक्त ड्यूटी पे, तो सियासतदान जो होता है वो हर वक्त सियासत ही करता है, क्योंकि उसका जो अज़्म होता है वो अवाम की बेहतरी के लिए होता है, अवाम को इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, अवाम के साथ उसका रابطہ जुड़ा रहता है ताकि अवाम कल को उसको यतीमी की सूरत में बनाकर लोगों के सामने जाकर ये ना कहना चाहिए कि जी मुझसे गलती हो गई है, मुझे वोट डालने नहीं, बल्कि लोगों को इल्म होना चाहिए कि ये उनके लिए जाग रहा है और उनके लिए काम कर रहा है। तो हमारे सियासतदानों को आना चाहिए। अभी अगस्त का महीना आ रहा है, ये जुलाई का महीना तकरीबन खत्म हो गया, तो सितंबर, 5 सितंबर को यहाँ पे बहुत बड़ा जुलूस निकलने जा रहा है जो फॉरनर्स के खिलाफ है। इसी तरीके से जो कवानीन है यहाँ के, मैंने हजार बार ये बात आपके रेडियो से, आपकी जरिए से ये बात नशर की है कि डेनिश आइन और डेनिश लॉज में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारे लोग, हमारे सियासतदान जो हमारी जुबान, अहले जुबान है हमारे, वो इस बात को क्यों नहीं समझते कि जी नहीं ये ऐसे है, ये ऐसे है। देखिए यहाँ पे वो कानून को सख्त से सख्त किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप محفلیں لگا رہے ہیں, آپ کے پاس اس وقت بہت بڑے چانس ہیں, اتنے مینگو فیسٹیولز ہو رہے ہیں کوپنہیگن کے اندر, کوپنہیگن سے باہر ہو رہے ہیں, آپ وہاں پہ جا کے اپنے سٹال لگا سکتے ہیں, لوگوں کو ہر زبان کے اندر انفارمیشن مہیا کر سکتے ہیں, آپ لوگوں سے ذاتی طور پہ, یعنی کہ آپ صرف 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے جائیں مینگو خرید رہے یا اپنا فوٹو سیشن کرانے کے لیے مخصوص لوگوں سے جفے مارنے کے ذریعے آپ جائیں, یا کہیں کرکٹ میں ظاہر ہو کر آپ یہ کہیں جی کہ اس سے لوگوں پہ بہت زیادہ ہمارے اثرات پیدا ہو گئے, نہیں یہ غلط چیز ہے. آپ کو ہر انسان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, ان سے ان کی مشکلات کا پوچھنا چاہیے, صرف سلام علیکم کرنا یا فوٹو کا سیشن کرنے سے نہیں, آپ کو بتانا چاہیے لوگوں کو, خصوصی طور پہ جو ہماری وہاں پہ بہنیں بیٹیاں آئی ہوتی ہیں لیڈیز, آپ کو ان سے مخاطب ہونا چاہیے, ان کو اوپنلی یہ بتانا چاہیے کہ یہاں کے قوانین کیا بنے ہیں, یہاں پہ کیا سختی ہیں. اب کمیون میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا فریضہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کیا بتائے, یہاں کے جو میڈیکل بیماری پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ علم نہیں کہ جب ڈاکٹر ایک میڈیسن لکھ کے دیتا ہے تو وہ میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹر سے تو لکھوا لیتے ہیں لیکن جا کے اس کو اپوتھیک سے بائی نہیں کرتے, جب تک وہ اپوتھیک سے بائی نہیں کرتے تو کمیون کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے, گورنمنٹ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر سے یہ چیزیں لکھوائی ہیں لیکن یہ چیزیں اس نے خریدی نہیں, تو اس پہ اس کا جھوٹ سچ پکڑا جاتا ہے. بعد میں یہ لوگوں کو کہتے ہیں جی کسی نے ہماری شکایت کر دی, دیکھیں جی فلانے نے یہ کر دیا, دیکھیں جو میڈیسن جو آپ کلیئر کر رہے ہیں, جو آپ یہ ڈاکٹر کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے گھٹنوں کی یا مجھے کمر کی یا مجھے جو بیماری ہے اس کی دوائیات جو ہیں وہ جو بھی وہ لکھ کے دیتا ہے ڈاکٹر, وہ آپ کو بائی کرنی پڑیں گی, اگر آپ بائی نہیں کرتے تو وہ آپ کے کمیون کے پیج پہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتی ہے کہ اس بندے نے یہ دوائی لی, اس کا کتنا آپ کے دوائیوں کا سالانہ خرچہ کتنا, ماہانہ خرچہ کتنا, یہ وہاں پہ آٹومیٹکلی رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں. یہ کام ہمارا بتانے کا نہیں, یہ کام ہے جو سیاستدان جو کام کر رہے ہیں, جو کہتے ہیں جی کہ ہم ویلفیئر تنظیمیں چلا رہے ہیں, یہاں پہ جو تنظیمات بنی ہیں یہ ان کا لوگوں کا کام ہے کہ آ کے لوگوں کو اویئرنیس دے. اسی طریقے سے جیسے یہ مینگو فیسٹیولز ہیں یہ دوسری چیزیں ہیں, اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ پبلک میں بھی آ رہی ہے, وہاں پہ بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن کیونکہ یہ لوگوں کا کام ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کو یہ کان دھرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایکسپلوڈ ہو چکی ہیں, کب اس کے اوپر کام ہوگا میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا, لیکن ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کیسز جو ہیں وہ ری اوپن ہو چکے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو, یہ ہمارے لیے ایک بہترین چیز ہے کہ یہاں پہ مینگو فیسٹیول لگ رہے ہیں, کرکٹ ہو رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ان کو لیگلائز طریقے سے لے کے چلے, لوگوں کو انفارمیشن دیں. راجہ صاحب میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں کہ جہاں پہ بھی فوڈ فیسٹیول لگتے ہیں, اب یہ فوڈ فیسٹیول جو ہے یہ باقاعدہ آپ کو حکومت یعنی کہ لوکل کمیون کی اجازت کے بغیر آپ نہیں لگا سکتے, آپ کو کمیون کو ڈیٹیلز بتانی پڑتی ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کون کون سی فوڈ ہوگی, کون کون سی چیزیں ہوں گی, یہ سارا کچھ جو ہے یہ قانون جو ہے یہ پچھلے 5-6 سال سے یہاں پہ لاگو ہے اور اس کو جو ہے وہ لے کے چلنا پڑے گا. تو یہ کافی چیزیں ہیں جو سننے میں آ رہی ہیں, پڑھنے میں آ رہی ہیں. اب اتنا زیادہ سوشل میڈیا ہے, اتنا زیادہ پیجز ہیں کہ آپ پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں. پہلے چند ایک ہوتے تھے کہ واٹس ایپ پہ آ گیا, فیس بک پہ آ گیا, ایک تو سوشل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے مسائل پہ آ گیا, اب تو آپ دیکھیں کہ پولیس کی اپنی ایک ویب سائٹ بن چکی ہوئی ہے جو ڈیلی رپورٹ کرتے ہیں کہ پورے شی لینڈ میں کیا ہو گیا, یو لینڈ میں کیا ہو گیا, فیون میں کیا ہو گیا, کون کون سے کرائم کون کون سے رجسٹرڈ ہوئے, وہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں, کس نے گاڑی تیز کی, کس نے گاڑی کس کا چلان ہوا, وہ سب کچھ جو ہے. تو ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اپنے لوگوں کو یہ علم بتائیں کہ دیکھیں بے شک ہم چھٹیوں پہ ہیں, بے شک ہم چھٹیوں پہ ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, مخالفین جو مرضی کے, اس بات پہ سکندر صدیق جو ہے ملک سکندر اس نے دو تین آرٹیکلز لکھے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی اس نے لکھے ہیں کہ یہاں کی جو اویئرنیس ہے, حالانکہ وہ بھی بچوں کے ساتھ میرا خیال میں گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے یورپ میں کہیں گیا ہوا تھا, تو اس نے بھی کافی بات کی ہے. اور یہ چیزیں ہمارے دوسرے سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آگے آئیں اور اپنے حالات کے بارے میں بتائیں, بلکہ یہ نہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے بیک بائٹنگ جس کو کہا جاتا ہے, یعنی کہ ایک دوسرے کی غبیت کریں. تو میں اپنے ینگسٹر سے یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اپنے راستہ بنائیں, کیونکہ فلکے تھنک کے الیکشن جو ہیں وہ کسی وقت بھی اس ملک میں دوبارہ ہونے کے چانسز ہیں, کیونکہ اس وقت جتنی بھی پارٹیاں ہیں جو اس وقت حکومت کو پی ڈی ایم کو لے کے چل رہی ہیں, ان کے اندر اختلافات بڑے بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ سوشل ڈیموکریٹ نے کیا کیا ہے, مونس لوکیٹوف نے فورن سے پہلے جو ان کی فورن پالیسی رولنگ پالیسی ہے اس کے اوپر تنقید کی ہے, اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں, اور اب جو ہے سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ بالکل جو اس کے اندر پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا صحیح سوشلزم کے جو نظریات رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بلو بلاک کی جو پالیسی سوشل ڈیموکریٹ میں گھس آئی ہوئی ہے اور حکومت کر رہی ہے, اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے پر دوبارہ پھیلا رہی ہے. اور اب سوشل ڈیموکریٹ کیا کرنے جا رہی ہے یہ بھی ایک ڈیڑھ ماہ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ لوگ کہاں تک اثر رسوخ رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مونس لوکیٹوف جو ہے یہ بہت ہی ایک قابل انسان ہے اور انسان ہمدرد, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو ڈینش آئین ہے سوشل ڈیموکریٹس کی اس حصے کی جو آئین پہ علمداری چاہتے ہیں, جو آئین پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اس میں مونس لوکیٹوف اور ان کے ساتھیوں کا بہت بڑا حصہ ہے اور بہت بڑا کردار ہے. اب وہ اس پہ ایکٹیو ہو چکے ہیں, اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ریڈیکل وینسا اور اس کے ساتھ ایس ایف اور اس کے ساتھ جو الٹرنیٹو جو ہماری کمیونسٹ پارٹیاں, یہ اب حکومت کا حصہ ہیں, لیکن ابھی تک جتنے بھی سوشل ڈیموکریٹ کے جو انٹرویشن کے منسٹر ہیں جو ان کی آئین کے خلاف جو انہوں نے باتیں کی ہیں, یہاں جو انہوں نے نئے لا فورسز کے اوپر باتیں کی ہیں, اس کے خلاف کسی ایک پارٹی نے نہ کوئی پروٹیسٹ کیا ہے, نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ یہ ہماری پارٹیوں کے خلاف ہے. وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ تو بہت ساری کی جاتی ہیں, میں غیر ملکیوں کی بات کروں گا, ڈیمانڈ تو یہ بہت زیادہ کرتے ہیں, ہر پارٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہر پارٹی میں شامل بھی ہیں, لیکن سمجھ نہیں آتا ان کی ترجیحات کیا ہیں. جب بھی کوئی مسئلے مسائل بنتے ہیں اس وقت یہ سیاستدان کھل کر باہر نہیں آتے, اپنے پارٹیوں میں جا کر یہ بات نہیں کرتے, لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے, ٹاؤن ہال کے سامنے نہیں جاتے, پارلیمنٹ کے سامنے نہیں جاتے, جمہوری حق مانگنے کے لیے جاتے. یہاں تو جمہوریت حق مانگنے کے لیے یہ تو سب سے بہترین ملک ہے.
3: جی بالکل, آپ نے صحیح بات کی کہ یہاں کا جو آئین ہے وہ عمر لاہور, سب سے پہلے میں نے ہی 80s میں اس بات پہ بات کی تھی, بلکہ جو اس وقت ڈی آر ریڈیو ہوتا تھا اس کے اوپر سب سے پہلے اس کانسٹیٹیوشن کی بات میں نے ہی کی تھی کہ یہ عمر لاہ ہے, اور عمر لاہ جو ہے وہ انسانیت کا تقاضا کرتا ہے, لیکن ہمارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے, جس میں میں خود شامل ہوں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں کو میں برا کہہ رہا ہوں, میں خود بھی اس میں شامل ہوں ایز اے سیاست دان, جو میں نے یہاں پہ سیاست کی ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کے, اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ کے, تو میں نے ان کے لوگوں کو وہ اویئرنیس نہیں دی جو مجھے دینی چاہیے تھی. حالانکہ میں لوگ مجھے کریٹیسائز کرتے ہیں, لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں, کرنے دیں, لیکن جو قانون ہے, قانون جو ہے یہاں کا آئین آج بھی انسانیت دوست آئین ہے, یہاں کا آئین جو ہے آج بھی وہ ہمیں 100% پروٹیکشن دے رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چند ہفتے پہلے ہم نے آپ کے ہی پروگرام میں یہ بات نشر کی تھی کہ یہاں کے جو انسانیت دوست آرگنائزیشنز ہیں وہ حکومت کے اس قانون کے اوپر کہ ایک سال کا جس کو سزا ہو جاتی ہے اس کو رپورٹ کر دیا جائے, اس ملک سے نکال دیا جائے, تو اس کے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں. پھر وہی آرگنائزیشنز جو ہیں, اور بہت سارے ڈینش, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 99.2% جو لوگ ہیں ڈنمارک کے اندر वो रेसिस्ट नहीं है, हम लोग खुद रेसिस्ट हैं, हम लोग खुद नफरत पैदा करते हैं, हम लोग खुद जो है वो इनको गालियां देते हैं, इनके इनके लॉज की खिलाफ वर्दी हम खुद करते हैं, गाड़ियों को इस तरीके से हम पार्क करते हैं, हम गाड़ियों को इस तरीके से तेजी से चलाते हैं, हम लोग कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि बेटा देखें कि ये कानून की खिलाफ वर्दी है, आप देखें कि हमारे पास इतनी इनकम नहीं तो हमने इतनी बड़ी गाड़ी ले लिया, क्या ये शो मारने के लिए, इसका क्या फायदा है, नजायज हरकतें हम खुद करते हैं और उस नजायज हरकतों की वजह से हम दूसरे लोगों को जो है वो बदनामी, सिर्फ इसलिए कि हमने ये बताना है कि हम हमारे पास पैसा है और हम ताकतवर है। देखिए पैसा तो आपके पास आ गया, पैसा तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ईस्टर गेट के लोग भी पैसा कमाते हैं, निशे भी पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका हाल क्या होता है, उनका हशर क्या होता है, वो आखिर में जेलों में और गल सड़ के उनकी जिंदगी गुजरती है। तो पैसा ही हर चीज नहीं, आपकी जेब में एक रुपया नहीं, एक क्रॉन नहीं, लेकिन आपकी इज्जत है, लोग आपको इज्जत की निगाह से देख रहे हैं, ये अल्लाह का फजल है। और इसी तरीके से जैसे 70s में हम लोग यहाँ पे आए थे और तकरीबन 1990 तक हम लोग जो थे एक मोहब्बत, एक एक कुंबा बनकर, हम एक कबीला बनकर इस मुल्क के अंदर रह रहे थे, आज वो कबीला जो है, आज वो कुंबा जो है, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर गन ताने हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर दौलत के अंबार लगा रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं। आप ये देखें कि शादी ब्याह होते हैं तो उसके अंदर भी अच्छे दोस्तों को, बुरे वक्त के दोस्तों को साथ में, जो बुरे वक्त में आपके काम आ रहे हैं उनको भूलकर आप ऐसे लोगों के साथ शामिल हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़े बड़े, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखे जी हमने अपनी बच्ची या बच्चे की शादी की, ये क्या हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं देखते आप किस चीज को इनविटेशन दे रहे हैं, आप किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं, इनको रोकने के लिए, इस क्राइम को रोकने के लिए, इन चीजों को रोकने के लिए हमारे यंगस्टर्स को छुट्टियों के बजाय, जो हमारे सियासतदान हैं उनको छुट्टियों के बजाय यहाँ के जो कानून है उसके ऊपर अमल दरामद कराना बहुत ही जरूरी है। आप देखें ये इंडियंस हमारे बाद में आए हैं, जब हम लोग यहाँ पे आए थे उस वक्त 100 के करीब यहाँ पे सरदार और इंडियन नेशनल यहाँ पे इस मुल्क के अंदर थे, लेकिन हमारी तादाद ज्यादा थी, अब उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। उसकी वजूहात क्या है कि वो इस मुल्क के आइन की रिस्पेक्ट करते हैं, वो इस मुल्क के आइन को पढ़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम दोगला पासी कर रहे हैं, हमने वो जो पाकिस्तान में और यहाँ पे अपनी इज्जत को, अपने सर के ताज को ऊंचा करने के लिए हम जो भी वायलेशन, मैं खुद उसमें शामिल हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों को मैं लता रहा हूँ, हम वो वायलेशन कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो राजा साहब इससे जो इंतशार है वो दिन ब दिन
1: साहब आप जा फरमा रहे हैं, जो इंतशार है वो ज्यादा फैलता जा रहा है। तो जाहिर है जिन्होंने कुर्बानियां दी होती हैं, जिंदगी का हिस्सा गुजारा होता है, तो हमें आगा नदीम साहब ने भी ज्वाइन किया है तो आगा साहब से भी पूछने की कोशिश करेंगे। चौधरी शौकत साहब जो बिजनेस कम्युनिटी से इनका गहरा तल्लक है और इस पर वो अक्सर बात भी करते रहते हैं, सियासत से भी वो उनका ओढ़ना बिछोना भी है साथ साथ, उनसे भी बात करेंगे। आगा साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी, सियासत को आपने देखा, आपने फौज को देखा, यहाँ के हालात को देखा, यूरोप को देखा, दुनिया को देखा। हम लोग मुतालबात बहुत करते हैं, जो प्रैक्टिकली जमहूरी हमारे काम होते हैं वो हम खुद नहीं करते, हम जो है वो गुलामी की तरफ जाते हैं। जी आगा साहब, लगता है आगा साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही। चलो शौकत साहब आपको हमारी आवाज आ रही है?
4: जी आगा साहब भी बोल पड़े हैं।
1: आगा साहब आवाज आ रही है, मेरा सवाल आपको समझ आ गया है?
4: एक्चुअली चुके जब बात की कुछ वक्त में फोन में प्रॉब्लम थी तो अभी आप फरमाइए।
1: आगा साहब आपने सियासत में बड़ी कुर्बानियां दी और दुनिया को भी आपने देखा और अपनी जॉब को भी देखा, नौकरी को भी देखा, यहाँ के हालात को बहुत करीब से देखा। तो आगा साहब यहाँ देखा कि जितने भी गैर मुल्की सियासतदान हैं मुतालबात तो बहुत करते हैं लेकिन काम वो करते हैं जो गुलामी वाले हैं।
4: बारा जी वो एक मुहावरा है ना, जो चीज इंसान की फितर में शामिल हो जाए ना उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं आदत तब्दील हो जाती है, नेचर नहीं चेंज होती। तो अब जब जन्म गुट्टी में चीज गुलामी की आ जाए ना तो उसको रफा करना जो ना वो कुछ नामुमकिन सा होता है। گرچہ بندہ بڑی کوشش بھی کر لینا تب بھی اس میں جرمز ایسے قائم رہتے ہیں. تو لہذا جو لوگ ان چیزوں سے عادی ہو چکے ہیں وہ تو کبھی بھی اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے. جی
1: آغا صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جمہوری ملکوں میں, خاص کر میں ڈنمارک کی بات کروں گا, یہاں تو جمہوریت سے ہی سارے کام ہوتے ہیں. جو مرضی کر لے, قانون قاعدہ جو ہے وہ جمہوریت سے ہی بنتا ہے. اگر آپ کا اتفاق ہے تو ہر چیز میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں.
4: ٹھیک ہے جناب. دیکھیں راجہ صاحب, جہاں تک بات ہے نا قانون کی پاسداری, یہ یہاں کی, اب ہم یہاں ڈنمارک میں آئے ہوئے ہیں, ڈنمارک کی یہاں کی جو بھی قانون ہے, جو بھی ہم چیز دیکھ رہے ہیں, بہرحال ہمیں تو ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں آئی جتنی کہ آج کے نوجوانوں کو ہے, کیونکہ وہ یہی پلے بڑے, یہی انہوں نے تعلیم حاصل کی, یہاں کے قانونوں سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں. ہم ابھی بھی وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکے کہ ہم ان کے تمام قانونوں کو پڑھ سکیں, دیکھ سکیں. لہذا اب یہ ہمارے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو لے کے آگے چلے, کیونکہ یہاں جو بھی عمل ہوتا ہے اس میں ڈیموکریٹکلی لا کے مطابق چلتے ہیں. یہاں کوئی فیورزم کی بات میرا نہیں ذہن مانتا کہ کوئی یعنی چلتی ہو, یا جو قانون بولتا ہے, جو ڈیموکریسی کے جو رموز ہے وہ ان چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر کوئی اکا دکا بیچ میں ایسے آ بھی جائے تو وہ اس طرح الفول نہیں سکتا جس جو کہ قانون کی ڈیمانڈ ہے. تو لہذا یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اب ہمیں سمجھ لینی چاہیے. ہمیں بجائے اس کے کہ خود پرستی میں رہیں یا کسی ایسے پہلو میں رہیں کہ جہاں ہمارے لیے آنکھیں بلائنڈ ہو جائیں یا بند کر لیں, تو یہ ہمارے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. تو لہذا میں یہی عرض کروں گا کہ جو چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکے, ہماری یہ جو نئی جنریشن آگے آ رہی ہے, یہ ان کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے, اپنی کمیونٹی کی پرابلمز کو سمجھتے ہوئے, ہمارے اپنے جو تہذیب و تمدن کے جو حوالے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں.
1: بالکل بجا فرمایا آغا صاحب. چودھری شوکت صاحب, آپ نے باتیں سنی, شاہ صاحب کی بھی بات سنی, آغا صاحب کی بھی بات سنی, چونکہ آپ خود نوجوان تھے جب اس ملک میں آئے اور اس کے بعد کاروبار کیا, اور آپ بزنس کمیونٹی میں اچھا خاصا اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں, سیاست میں بھی اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں, لیکن دیکھنے ہیں یا سننے میں یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے طریقے سے چلاکیاں کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائے صاحب, آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, اور میرے جو ساتھ ہیں, شاہ صاحب ہیں, آغا صاحب ہیں, میں ان کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں, اور سننے والوں کو بھی السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
5: جی شاہ صاحب کی تھوڑی سی میں نے بات سنی, وہ انڈیا کی کمیونٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور آغا صاحب نے بھی جو بات کی, بات یہ ہے کہ رائے صاحب, ہم نے تو کافی عرصہ ادھر گزار دیا, ہم نے اپنے حصے کا کام جو ہے نا جس طریقے سے بھی کرتے رہے ہیں, ہم کمیونٹی جو ہے نا کرتے رہے ہیں, اور اب نوجوانوں کا, جیسے آغا صاحب نے کہا کہ نوجوانوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کے اپنی تعلیم کے بل بوتے پہ ہماری پاکستانیوں کی عزت بڑھائیں, پاکستانیوں کے لیے فخر کا باعث بنے. جو ہمارے, چلو ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی, جو ہمارے بزرگوں سے کوئی کوتاہیاں ہوئی, بڑوں سے کوتاہیاں ہوئی, اس طرح سے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے عرصے سے میں ڈنمارک کی, جیسے سیاست کی بات کر رہے ہیں, تو ڈنمارک میں کبھی بھی فیئر سیاست نہیں ہوئی, مخالفت کی سیاست ہوتی رہی ہے, گروپوں کی سیاست ہوتی رہی ہے, کبھی پاکستانی ہونے کی سیاست نہیں ہوئی. کبھی ہم نے ایز اے پاکستانی ہو کے متحد کہ ہم نے نہ ہی الیکشن لڑے ہیں, نہ ہی سیاست کرنی ہے. اگر کوئی سیاست ہوئی ہے تو گروپوں میں ہوئی ہے, ایک گروپ بنا ہے تو اس کے مخالف دوسرا گروپ بن جاتا رہا ہے, اور ایک جو سیاست میں کھڑا ہے تو اس کے خلاف دوسرا سیاسی سیاست کو کھڑا کر دیتے ہیں, بندے کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ نہیں ہے یہ ہے. لیکن ہمیں اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی, ہمیں دوسری کمیونٹی کی طرح دیکھنا ہے. دیکھو دوسری کمیونٹی جو جب بھی ہے وہ ہم سے کتنے آگے چلے گیا. ہمارا کردار تھا کہ ہم سب سے آگے تھے اس وقت, ہمارے پروگراموں میں ہم سب کے آگے تھے, سیاست میں سب سے آگے تھے, پارلیمنٹ میں ہمارے بندے تھے, سارا کچھ تھا, کمیونوں میں ہمارے بندے ہوتے تھے. لیکن اب کتنے عرصے سے ہم پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں, اور یہی ہے کہ مخالفت کی سیاست ہوتی ہے. ہمیں اس سے ہٹ کے ہمیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے سوچنا ہے, پاکستان کے لیے سوچنا ہے, پاکستان کی بقا کے لیے اپنا فخر ہمیں سر بلند کرنا ہے. اور ہمیں جو بھی ہے کچھ کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اور دوسرے جو کردار ادا کر رہے ہیں اچھے لوگ ہیں, بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں, چند لوگ ہیں کچھ ایسے ہو سکتا ہے کوئی اس طرح سے کچھ جن سے کچھ غلطیاں ہوتی رہی ہیں, لیکن موسٹلی پاکستانی محنت ہے, محنت کاش ہے, انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اور ڈنمارک میں ترقی میں انہوں نے بہت اپنا کردار ادا کیا ہے. اور آج اب ہمارا جو ہے نا, ہمارے بچے آگے آ رہے ہیں, بچے ہمارے دیکھے کتنے پڑھ لکھے ہیں, انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, اور ہر شعبے میں ہیں, جس شعبے میں دیکھ لے تو پاکستانی ہے, وہ اپنے بچے آگے ہیں ہمارے. تو اب ان کو آگے بڑھ کے ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور ہمیں سب کو ساتھ لے کے جو بھی بچہ لائق ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور اس کو آگے آنا چاہیے, اور اس کو آنے دینا چاہیے آگے. اس کے ساتھ مخالفت کی سیاست نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو پیچھے کر دے کسی اس کے باپ کے ساتھ اس کی مخالفت ہو, بہن کے ساتھ ہو, بھائی کے ساتھ ہو, خاندان کے ساتھ ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سب نے مل کے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنی کمیونٹی کے لیے, پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک باوقار اور سربلند جو ہے نا ہمیں کرنا چاہیے, تاکہ ہم بھی یہ دوسری کمیونٹی کی طرح جو ہے نا ہم کہیں کہ یار ماشاءاللہ ہمارے بھی سیاست میں اتنے پارلیمنٹ میں بندے پہنچ گئے ہیں, کمیونوں میں اتنے بندے پہنچ گئے ہیں, ہمارے باقی شعبوں میں تو ہم نے بہت ترقی کی ہے, بچوں نے کافی ماشاءاللہ اپنا جو ہے نا اپنا کردار ادا کیا ہے, اپنے پڑھے لکھے ہیں, پڑھ گئے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت بہت آگے چلے گئے ہیں جو آپ دیکھیں نا.
1: تو بات تو آپ نے بڑی اچھی کی ہے, پڑھے لکھے ہونے کی, پڑھا لکھا ہونا چاہیے. تو میاں صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں, آپ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ہماری بات چودھری شوکت صاحب سے ہو رہی تھی, شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آغا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہماری

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے،

0: just smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.